finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok. Dobesedno. Ne, da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lahko bi šparil, sam pa bi bil doma, pa folk me ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Uno, dvakrat v lajfu, pa še te boge spomine bi odnesel un poceni špricer. Nisem taka mona. Varčan je božarnica, mi bomo suvinjona. Varčan je božarnica, mi bomo suvinjona. Res mi nit ne svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato kaj ti tako skrbno paziš, daj bo zdaj res treba krent, da ne bomo dal še tiste štir kovance not v kase, boš ti nekje sred Salzburga, jo, tost nam je s klobase. Dej, ostan podraj doma, pa zakoplj se v poden. Ni nek angažma, je pa kar ugoden. Za vse, ki bi tako po ceni radi potoval, varša ne bo žarenca, mi bomo pa prespal. Varčo ne bo žarenca, mi bomo pa prespali. Vse se ne spoznam. Sam, če nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za potanka. Sej od zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej nič ne rečem. Sam, jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem, ka če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varča ne bo žarenca, ti pa nabav kombajn, pa inox špene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja žena slab okus vam meče. Greš pa noče z vrata pir na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregu. Ali bi upalo radiatorja, ali luč, ali pa lastnika. In noter temno hladno, ampak lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Varča ne bo žarenca, za goste pa za hajci. Varča ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Tudi za co težko denarja. Vse ne rečem, vse ni kaj. Sem mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pržil tistem istem gvanti, ki je bil želani star. Nisem aklih, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan ali imam steklino. Sam da imam pa 20 let tisto isto šekasto mont bundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz redal za rundo. Varča ne bo žarenca, bom jaz redal za rundo. Lahk bi imel sem dva kolega, pa še to, ker smo sosedi. Da prišparam še na benzo, ja, lahk bi bil tak dedi, pa na rojstne dneve nosil bombonjere od Božiča, pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino, fajn, kot da smo ljudje olike, a bone za 5 evrov moraš doštukati že za čike. Sam to ti je tak folk, kdo je, kak je, ve se. Ne odpušča, on optimizira delovne procese, ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti, ima eno svojni skret papir vsako jutro prsturiti. In zdaj je kao njih poslušati, kak je treba, kao delati z narjem, kot kao odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca denar iz žepa v cufu. Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Če ne drugje pa pri starih, ne? Varča ne bo žarnica, mi smo že itak v pufu. Lahko se še tako šparaš, pa ti dan se zadnjim zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat, zihr ne bo šel tvoj denar tam, kam si hotel ga poslat. Denar ti skrego bo v familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe. Lahko si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete. Lahko plačaš svoj pogreb. Ne vem pa, kdo to hoče. Nit ne vidiš, kdo se pride, nit ne vidiš, kdo se joče. Sam, vi to vse že veste. Kaj će vam je spraviti? Varša ne bo žarenca, dejmo

boš nekoč, če te izgubim. V tuji noči mogla spati, ne da se kot lipa nad te nagnem in zašelestim, ne da svoj samotni

kill you, but for you. And if I

Urenem kaže, 6:11 minuti in danes bo na Koroškem spremenljivo. Na področju visoki to so občasno mogoče tudi padavine. Temperature pa bodo dosegle 25 do 30 stopinj Celzija, poglejmo na Štajerskem, ki bo danes pretežno oblačno in mokro, le na jugu se bo občasno pojavilo tudi sonce. Od severa proti jugu pa bodo temperature dosegle 19 do 29 stopinj Celzija.

Pizza bei einer mir Joe Dolce mit dem paar Ura. Schießt in awesome nice Minute, dann ist die Mama. Aus mir Juli, ja, Leta, stirrenest du, seht am Ende wieder seit. Passe brauner der Naschni dann, Portugalski, Pomoschak, Vasco da Gama, ist Lisbonne und Bravo na svojo prvo pot u Indii. Leta 1809 se na današnji dan rodil hrvaški pisatelj, politik in pobudnik ilirizma Ljudevit Gaj. Gaj je začel širiti svojo različico črkopisa s črkami Č, Š in Ž in sicer po češkem vzoru. Pisavo je širil tudi po slovenskih krajih. Poglejmo leto 1838, ko se je v Konstanci pri Bodenskem jezeru na današnji dan rodil grof Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin. Leta 1891 se je po svetu izdelavi zrakoplovov, ki so po njem dobili ime Zeppelini. Leta 1839 se na današnji dan rodil ameriški podjetnik John Davison Rockefeller. Leta 1889 pa je na današnji dan išla prva številka Wall Street Journala. Poglejmo leto 1919, ko je na današnji dan bilo s porazumom Jugoslaviji dodeljeno Prekmurje. Leta 1940 se na današnji dan začela bitka za Veliko Britanijo, leta 1997 pa so Poljska, Češka in Madžarska na današnji dan prijele povabilo NATO, medtem ko sta tedaj bili Romunija in Slovenija zavrnjeni.

0: Bicycle Race, yeah. Nerada prekinja skupino Queena za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku. Pred mikrofonom pa je to jutro kolega Maren Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. V krovnih političnih organizacijah slovenske narodne skupnosti na Koroškem so ob sprejetju novele zakona o narodnih skupnostih včeraj v skupni izjavi opozorili, da tudi 50 let po uveljavitvi zakona ostajajo številna vprašanja nerešena. Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk pišajo v skupni izjavi: družbene spremembe, nadaljnja asimilacija in novi izzivi zahtevajo sodoben pravni okvir, ki bo zagotavljal ne le ohranitev, temveč tudi trajnostni razvoj slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Potrebni, da so nadaljni koraki predvsem na področju učinkovitejšega pravnega varstva, nadaljnega razvoja jezikovnih pravic, šolstva ter drugih področij, ki so ključnega pomena za prihodnost narodne skupnosti. Predsednik stranke Team Kärnten Gerhard Köfer pa v zvezi z združitvijo dvojezičnih okrajnih sodišč govori o zavajanju in pravno-političnem posegu. Köfer predlaga, da bi spremenili okrožne meje okrajnih sodišč, da bi ohranili infrastrukturo na južnem Koroškem. Slovenija bo letos po ocenah NATO edina članica zavezništva, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Izdatki naj bi znašali skoraj 1,2 milijarde evrov. Po navedbah NATO bo nova slovenska vlada po vrhu v Ankari pripravila načrt, s katerim naj bi še letos presegla mejo 2%. Premier Janez Janša je ob objavi poročila opozoril, da je ogrožena tako verodostojnost države v zavezništvu kot tudi njena varnost. V Celovcu so včeraj slovesnim prvim izkopom začeli 8. fazo širitve tehnološkega parka Lakeside. Nova stavba B16 bo ponudila približno 3200 kvadratnih metrov dodatnih prostorov za podjetja, raziskave in inovacije. V projekt bodo vložili skoraj 16 milijonov evrov, gradnja pa bo trajala približno 2 leti. Objekt bo sončno elektrarno ter sistemom za ogrevanje in hlajenje izpolnjeval visoke trajnostne standarde.
0: Hvala lepa, Marja. Mi pa poglejmo še na ceste. Je en ob 6 in skoraj 33 minut imamo za vas dobre novice. Promet poteka tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir, tekoče. Tako naj ostaja. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Alpski kvinteto pa je leto 60. obletnico in bo v okviru tega imel nastop tudi pri nas na Koroškem. V petek 10. julija nas na vrtu samostana v Vernbergu ob 19.30 čaka jubilejni koncert, na katerem bomo lahko posluhnili seveda tudi legendi slovenskih popevk in zabavne glasbe Otu Pestnerju, ki pred kratkim blestel tudi še na poletni noči Ljubljanskega festivala. V petek nas bo alpski kvintet pod vodstvom Janeza Pera navdušil z uspešnicami, koncert pa bodo popestrili, pa bo popestril tudi kvintet Smrtnik. V naših glasbenih oddajah ja redno vrtimo prelepe pesmi Smrtnikovih. Sam kvintet je z javnim nastopanjem po več kot 40 letih prenehal sicer leta 2024. 60. obletnica alpskega kvinteta pa bo Fante iz Podobjera le še enkrat privabila na oder v Vernbergu.
1: 50-letnico alpskega smo ja že imeli na isti lokaciji, pred 3 leti pa potem poletni koncert. Vsakič tudi kvintet Brato Smrtnik zraven, zato je bila posebna želja Janeza Pera, da bi ob jubileju letos tudi sodeloval kvintet Brato Smrtnik, no in bodo prišli kot gratulanti. Smrtnikovi bodo zapeli 2 domači, 2 ob spremljavi alpskega, 2 Ausenikovi, saj ansambl ob začetkih svojega uspešnega delovanja je vedno spet gostoval na Koroškem, med drugim na Reki pri Šentjakobu, v Kortah. Družina Smrtnik je bila prijateljsko povezana s Slavkom Ausenikom, a ne, in Smrtnikovi so jo izdali lastno zgoščenko s Ausenikovimi melodijami. Pesmi je takrat priredil glasbeni etnolog Engelbert Logar in to je bila nadvse uspešna zgoščenka. No in na koncertu bodo zapeli tudi eno v jeziku soseda, saj so se fantje iz Podobirja vedno trudili za živeto sosedstvo. In mnogi se že veselijo na nastop kvintet da Brato Smrtnik uživa v Vernbergu, to sem pa resen že slišala z več strani.
0: Še kako pa se občinstvo seveda veseli nastopa samega alpskega kvinteta, ki bo zapel vsem znane uspešnice.
1: Kranjsko dekle, čas počitnic, Janezo bariton, venček zlatih melodij in tako naprej. In no, vsi so seveda izvrstni instrumentalisti, pevka in pevci, seveda, če bo tam zapel Otto Pestner s svojim zlatim tenorjem, smo vsi navdušeni. No in razveseljivo pa je, da bo tokrat prišla tudi Alenka Semeja, hčerka dolgoletnega harmonikaša Edije Semeje. Ona je docentka na glasbeni univerzi v Ljubljani, tam poučuje violino. In sama je vrhunska violinistka, ima svoj godalni kvartet, ki že leta dolgo se oblikuje tudi naš božični koncert v samostanski cerkvi v Vernbergu. Ona bo zaigrala nekaj komadov skupaj s alpskim kvintetom, no in kar je razveseljivo in zanimivo tudi na tem koncertu, organizator Adam Müller je povabil legende alpskega kvinteta. Ivanko Kraševec, ki je vrsto let pela v duetu s Otom Pestnerjem, potem njenega moža Ivana Prešerna, on je bil dolgoletni vrhunski trobentač in komponist in no, on je napisal to uspešno polko Čas počitnic in povabil je Edijo Semeja, on je bil 38 let harmonikaš pri ansamblu, no Edi je svoj obisk že potrdil, pri ostalih pa ne vem. Upam, da bodo vsi prišli.
0: Ja, in eden, ki se bo na vsak način pojavil na odru, je sam vodja alpskega kvinteta Janez Per, ki je član že od leta 1970.
1: No jo, jaz sem si tako mislila na koncertu, bom imela z njim kratek pogovor na odru, a ne, med drugim bomo morda izvedeli nekaj, kar še ne vemo. Prisrčno vabljeni na 60-letni jubilejni koncert alpskega kvinteta 10. julija ob 19.30 na vrtu samostana v Vernbergu in pridite prosim pravočasno, da boste dobili še lep prostor.
0: Tako Danica Dala Uršic, ki bo moderatorka jubilejnega koncerta ob 60. obletnici alpskega kvinteta v Vernbergu, koncert, ki se bo petek 10. julija na vrtu samostana začel ob 19.30. Je med tem razprodana, mi imamo v naši jutranji oddaji za vas eno brezplačno vstopnico. To si pa lahko zasigurate v nadaljevanju naše oddaje. Wow.

Uranem kaže, sedem in skoraj 12 minut. V celovcu imamo trenutno 20 stopin Celzija, oblačno je, poglejmo v druge kraje, v druga mesta. Beljak oblačno 21 stopin Celzija, Železna Kapla močno oblačno 16, Bistrica pri Pliberku oblačno 16, Šmohor jasno 16 in Koča Muta jasno 15 stopin Celzija. Poglejmo na Štajersko, Radko na Toplice, rahel dež 20 stopin Celzija, Vrbna oblačno 19, Gradec jasno 19, Lipnica oblačno 19, Stankovci jasno 13 in Lonč jasno 20 stopin Celzija. Poglejmo še v sosedne regije, Solnograd, Salzburg močno oblačno 21, Ljubljana močno oblačno 19, Portorož močno oblačno 24 in Benetke pretežno oblačno 24 stopin Celzija.

0: Po 79 minutah je Argentina sinoči v minifinala proti Egiptu zaostajala z 0:2, na to pa je v zgolj v 13 minutah uspela preobrniti izid na 3:2, tudi po zaslugi Lionela Messija, poročata danes na naslovnicah Kleine in Kronenzeitung. Kleine navaja še naslednje teme, nordijska kombinacija leta 2030 ne bo več del olimpijskega programa. In danes se v Grazu začenja kolesarska dirka Tour of Austria. Etapa obsega 188 km in 2716 višinskih metrov. In novi sovražnik čebel. Azijski šoršen je prispel v Avstrijo. Ta tu je rodna vrsta, predstavlja nevarnost za čebele, na Koroškem pa uvajajo program spremljanja in nadzora. In na Koroškem so moškemu z invalidnostjo ukinili socialno pomoč. Oblasti menijo, da bi ga morala preživljati njegova partnerica. In trženje z alternativnimi nikotinskimi izdelki močno narašča. Tehnološki park Lakeside Park se širi z novo stavbo, projekt bo vloženih 16 milijonov evrov. In desničarska populistična političarka Marine Le Pen je bila na sodišču obsojena za krivo zaradi poneverbe sredstev Evropske unije, vendar kljub temu napoveduje, da želi postati predsednica Francije, tudi če bi morala nositi elektronsko zapestnico. In generalni sekretar avstrijske gospodarske zbornice Jochen Danninger mesečno zasluži več kot 22.000 evrov, s čimer prejema višjo plačo kot avstrijski minister za gospodarstvo. Kritike na račun svoje plače razume kot dodatno spodbudo za prizadevanja za reforme, izpostavlja to jutro Kronenzeitung in tudi še naslednjo temo. Predstavniki evropskih ljudskih strank želijo odpraviti subsidijarno zaščito, da bi pospešili azilne postopke.
1: Le kdor bo kranico vzel, bo
2: jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
3: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bi prišli svojo prisotnost počastiti.
4: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
2: in kvintet Bratov Smrtnik.
4: V petek 10. julija o pol osmi zvečer v samostanu
2: Bernberg.
3: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
0: In kako obljubljeno, imamo za vas seveda tudi danes eno brezplačno vstopnico za jubilejni koncert Alpskega kvinteta. Ta petek v Wernbergu velja spet naša telefonska številka 0463 za celovec 501-110. Ponovim, 0463 za celovec 501-110. In brezplačna vstopnica za jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta v Wernbergu bo vaša.
4: Sobota, 11. julija.
5: Tamburaški festival v Šentjanžu.
4: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
2: Klapa, semikanta.
4: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
2: V soboto 11. julija ob 17. uri
4: na dvorišču Kajnka centra v Šentjanžu.
0: Ja, to bo torej Tamburaški festival se daj pa nazaj k alpskemu kvintetu, ki obhaja letos 60. obletnico in ima pri nas na Koroškem ta petek prav tako jubilejni koncert. In do jutro pa sem povezana z naslednjo osebo. Kdo je z nami?
6: Ja, dobro dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Hanzi je tukaj. Jaz sem en fan od alpskega kvinteta.
0: Hanzi, kako pa še priimek?
6: Egartner.
0: Egartner, ja, čestitam. Potem bo pa ta brezplačna vstopnica vaša.
6: Ja, super.
0: Prejmete jo pri večerni blagajni pod vašim imenom in ja. Želim vam seveda prijeten večer teda je v petek 10.
6: Ja,
0: julija.
6: Ja, Hanze Egartna iz Rožeka, ja, prosim.
0: Hvala lepa, lep pozdrav, Rožek.
6: Danka, hvala lepa. Potem,
0: hvala vam tudi, hvala. Lep dan, ja, adios, srečno.
6: Srečno.

0: slovenska popevka, to je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja. Iz 90-ih

0: Slovenski spored ORF.
1: In med tem nam kaže ura pol osem. Za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih to jutro ureja kolega Marjan Koletnik.
2: Koroška v živo. Poročila. V krovnih političnih organizacijah slovenske narodne skupnosti na Koroškem so ob sprejetju novele zakona o narodnih skupnostih včeraj v skupni izjavi opozorili, da tudi 50 let po uveljavitvi zakona ostajajo številna vprašanja nerešena. Narodni svet koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk pišejo v skupni izjavi, družbene spremembe, nadaljnja asimilacija in novi izzivi zahtevajo sodoben pravni okvir, ki bo zagotavljal ne le ohranitev, temveč tudi trajnostni razvoj slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Potrebni so nadaljnji koraki, predvsem na področju učinkovitejškega pravnega varstva, nadaljnega razvoja jezikovnih pravic, šolstva ter drugih področij, ki so ključnega pomena za prihodnost narodne skupnosti. Predsednik stranke Team Kärnten Gerhard Köfer pa v zvezi z združitvijo dvoje. Gerhard Köfer predlaga, da bi spremenili okrožne meje okrajnih sodišč, da bi ohranili infrastrukturo na južnem Koroškem. Po vsej Sloveniji je od danes razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da bo zaradi dolgotrajne suše, vročine in pomankanja padavin ukrep veljal najmanj 10 dni. V tem času je v naravi prepovedano kuriti, požigati, odmetavati goreče predmete, kuriti kresove, izvajati ognjemete in uporabljati naprave ali dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Temperature bodo tudi v prihodnjih dneh okoli ali nad 30 stopinj Celzija. V Celovcu so včeraj slovesnim prvim izkopom začeli 8. fazo širitve tehnološkega parka Lakeside. Nova stavba B16 bo ponudila približno 3200 kvadratnih metrov dodatnih prostorov za podjetja, raziskave in inovacije. V projekt bodo vložili skoraj 16 milijonov evrov, gradnja pa bo trajala približno 2 leti. Objekt bo sončno elektrarno ter sistemom za ogrevanje in hlajenje izpolnjeval visoke trajnostne standarde.
1: Hvala lepa, Marjan. Še pogled na ceste. Ja, 20 minut dlje boste trenutno potrebovali v Gracu na cesti Puntigam pred gradbiščem v smeri proti mestu. Zastoj pa seže do južne obvoznice. Na Koroškem pa poteka promet trenutno brez večjih ovir, se pravi tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Why'd it stop?
1: אורן המקשה, סידה מן שתירי דסת מנות ינז, אבסי ממה אותו יוטרושן כדוהו נמיסו, כי יהיה פריפרביו דקן דקניה ברולה, סטולני קפיטולה, דוהו ניקו בצ'וסו, פרוויזו שנטילי אופטרבי, אין איזדייטל, צקווי נגליסטה נדיליה, ינקו קרישטוף.
2: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Tudi danes bom z vami premišljeval o nevšečnostih življenja in o tem, kako moremo z njimi ravnati na način, ki nam ne bo v škodo, temveč v korist. Medtem, ko sem včeraj imel v mislih ljudi, ki jih težko prenašamo, bi se danes malo ozrl na ljudi, ki nas ne marajo. To nam včasih kar direktno povedo ali pa to izvemo od drugih. Tudi v načinu, kako nas srečavajo, spoznamo njihov odnos do nas. Lahko malo premislimo, če smo jim dali kak povod za njihovo mržnjo do nas. Morda jih celo lahko ob primerni priložnosti osebno vprašamo. Lahko jih poskušamo razumeti in stvar pustimo mirovati. Da bi nas vsi marali, tega ne bomo nikoli dosegli in tega si tudi ni treba delati za življenjski cilj. Prav pa je, da se ne pustimo ujeti v njihove zanke. Če nas oni ne marajo, je to njihova stvar. Mi ostanemo pri sebi. Hkrati pa njihove mržnje ne podpihujemo. Trudimo se, da iz naše strani ne postavljamo dodatnih pregrad. V prispodobi je to sosed, ki ima ob meni visok plot. Ta njegov plot preprečuje dober odnos. Čim da sosed odstrani svoj plot, se že lahko srečava, kajti jaz nimam svojega plotu. Ena lepa možnost je za nas kristjane, da za take ljudi posebej molimo. To nam pomaga ohranjati sproščenost tudi do tistih, ki nas ne marajo. In vemo, da molitev veliko zmore. Zmehča tudi najbolj trdo srce. Poskusite,

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: In trenutno imamo Celovcu 20 stopin Celzija. Oblačno je in to jutro sem povezana z našo vremenako. Dobro jutro na reko pri Šentjakobu. Reze Grüblaha je z nami.
4: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Pri nas imamo pa tudi 20 stopin zdaj, že tudi pa oblačno, ja, je tudi, na tala berejo še malo sonce, a že se, a pa zrače je pa že bolj proto oblačnosti.
3: Mm-hmm. Ja. Meni se zdi precej sobano, kako pa vi to občutite tam v pri Šentjakobu?
4: Ja, isto tudi. Do puna zjutraj še moraš ton izdelevati, potem pote pune, pa že sonce prace, pa če no, podeni pa že sploh.
3: Mm-hmm.
4: Jaz sem tudi občutljiva zdaj proti te vročine, resim, da, da sva šanse, da sva v tantre največ podeni, ali pa očeš narediti, ne? Ja, če a že nahač, pa tantre v šišu stati, pa v, na hladnem.
3: Opacejete?
4: Opacejete, ja. Med vani sva tača. Mi se od otroških letih nismo se naučili in potle sem delala, tuči v čajta in to pa tam potle svoja drošljeno. Pa zdaj je pa to, ali je to urečo, da če imaš vrš tudi v avto zleste, pa palače. Če da iza, pa iza, rih, veja fajn bo, to je to že.
3: Čeprav v zadnjih tednih sem si ogledala razna kopališča in med tema voda po mojem že 27 stopin Celzija, tako da
4: ja.
3: Ja, nekje čist sveže tudi ni več, ne, da bi se lahko pošteno nekje tudi malo osvežil. Tega tudi že ni več, ampak tistih zelo visokih temperatur tja do 38 stopin Celzija, kako smo to imeli recimo pred tednom in pol, tega ni. Sicer pa nas čaka tudi danes temperature do 30 stopin Celzija, v naslednjih dneh pa potem spet gor do 32. Danes bo nekje spremenljivo, občasno se lahko pojavi tudi kakšna kapljica dežja. Kaj pa so vaši načrti danes na ta danes. 8. juli?
4: Jo, no, pri nas celodnevno češčenje imamo tudi. Mešavam šva, ampak bo se nekaj šele zvečer, ker imam čez den, imam še en termin. In to, da je to rečo, a pa vi ste zelo, ko smo jo resen imeli, že do 30 stopin, to ja še gre. Ali pa smo že rava, do puna pač še malo v hrton rešo hatel, pa zalivati moramo fest tudi. Je to, za moja pač prst je ta v Vajana bila, viste?
3: Jo.
4: Ja, po Vajana. Pa za nežgance smo časovali.
3: Ja, ja.
4: Da te boli, to že to vidiš. Pa tudi trava se že, zdaj tudi že posmoje, pa to da bomo, no je, ali to bova naredila, ali bo te triva na sačko, pa mal uhate, pa všetko imamo te tudi, imamo termin še, pa ja, ali je pač triva, ali je pa časa se še v mesto spavila, ja, ali ne zutraj vrš ne res, potle se že čušte za to et orečo.
3: No, to je pa to res, ne.
4: Ja, in jo, kaj bo še, to se pa časa šitro zda, da narediš. To imam še da narediti, pa to, to bo pa bo ačo marmelado, hava, to bo tu še potle.
3: Ja.
4: A pa podeni čas si čisto več, a pa da je ta gajsta.
3: Jo.
4: Ta gajsta se meni.
3: Razumem, jo.
4: Ja, a pa to bo mi vača za tiste hrivisle, no, pravi.
3: Mm-hmm.
4: Te črne bo pa ter reče, da tudi meva, da bi tu mal, hava tu bi slušal se, pa ta luno, pa šiše čas, vidiš, aha, bom pa to naredim, bolj pa mal epopehlam, sem prezada postiva, pa ta luno, ali?
3: Ja, točno, ja.
4: Da ne, nik, vam reče, niks aufregendes,
3: ali? No, Nekje v bližini se pravi Šentjanžu, pa bo to soboto tamburaški festival, se tudi kaj rada podata na to zadevo.
4: To bo pa še treba resno, ali bo učevo pa še treba in treba. Pa Roš ima da tudi...
3: Rošfešta, točno.
4: Ja, to je tudi...
3: To bo pa v petek, ja.
4: Petek je to, ja. A pa še malo pozdišele, zače se se vidi, da v etih večer še le,
3: no. Jo, teda so pa temperature spet prijetne, hej.
4: Ja, to pa štime. Jaz sem pred dvema dni še le na radu sedla, pa malo palava, se sma Marija, sma je to fajn zrak, ali je to fajn hrt, to je prodor odjavo, to malo več vate naredite. To ne godi, vas ma ma, zdaj pa še le fajn, jaz sem pa še malo na rado sedla, pa malo palava se, no ta ovno, pokule.
3: Jo, vano in srečno na pot, morda tudi danes proti večeru, ko bo s temperaturami spet bolj prijetno in hvala lepa za današnji jutranji pogovor.
4: Jo, potem pa en lep dan želim vsem skupaj.
3: Pohoni.
4: Ali pa cvečica, pa tam preostaj, te všiče.
3: Da, bomo to naredila. Pohoni pa lepe pozdrave na reko.
4: Jo, hvala lepa.
3: Adio.
4: Lep dan.
3: Hvala, enako, adio, srečno.
4: Srečno.

Urenem kaže 8 in 11 minut je in danes bo na Kroškem spremenljivo na področju visokih tur. Bodo občasno mogoče tudi padavine, temperature pa bodo dosegle 25 do 30 stopin Celzija. Jutro četrtek bo prijazno toplo in oblaki se bodo pojavili le občasno. Piha bo živahen veter, temperature bodo dosegle 26 do 31 stopin, v petek pa bo na Koroškem spet pretežno sončno. V popoldanskem času bodo občasno mogoče plohe, nevihte, temperature pa bodo dosegle

Vitamin 32 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes pretežno oblačno in mokro, le na jugu se bo občasno pojavilo sonce, od severa proti jugu bodo temperature dosegle 19 do 29 stopinj Celzija. Jutro četrtek bo spremenljivo in vetrovno, piha bo krepak veter, temperature pa bodo dosegle 20 do 28 stopinj in v petek bo najprej sončno v teku dneva, pa se bodo pri temperaturah od 24 do 30 stopinj pojavile tudi padavine in nevihte. In če pogled v Slovenijo, danes bo sprva zmirno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, zapiha bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno tudi šibka burja, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorila, povsod po Sloveniji je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno, popodne bodo nastale posamezne nevihte.

0: Uranem kaže 8:21 minute in trenutno v sklopu Ljubljanskega festivala še do petka poteka mednarodna likovna kolonija v Križankah, kjer sodeluje 8 umetnic in umetnikov iz naših krajev, likovni umetnik Kali Vok, ki smo ga dosegli sredi ustvarjanja.
1: Kar se tiče kolonije, da smo majhna skupina, 8 nas je in razpon je pa od juga bivše Jugoslavije, se reče Makedonija, pa gor do Belgije. In po narodnostnih je 3 Slovencev oziroma Slovenk, kar pa vsebin, to ne štima, ker jaz ne tudi Slovenci, če pa smo Avstrijci. Tako da smo pol mednarodnih, pol Slovencev. In mislim, take kolonije so vedno izdel sotalde, nima nekega sematskega naslova, ampak je vsak pač prepuščen sam sebi oziroma inspiraciji tega mesta. In nekateri sem se včeraj pogovarjal, imajo že neke predstave, kaj hoče napraviti, drugi se bodo dali inspirirati. Še jaz pravzaprav nadaljujem 2 cikla, ki sem jih imel lani oziroma predlanski. Po tehniki bo to asemblaž, se reče, to je uporaba svetih elementov, kot je naprimer tekstil, kot so naprimer maske, ki sem jih imel v projekt Redulija. In se pa pravzaprav vsebinsko moje desnifine našata na tisto, kar je bilo lansko leto na ogled, tudi s Farcem Paradelom. To je bil skupni projekt z galerijo mesta Ptuj. Moram reči, da je tudi Dušan Fišer, pravzaprav tisti, ki je to povzročil, oziroma pač kateremu se lahko zahvalim, da sem zdaj v Ljubljani. In bo seveda tudi govorila, da je poleg umetniškega ustvarjanja po nadaljevanju tega sodelovanja prekomejnega in jaz upam, da bo leta 2028 uspel en projekt na tematiko identitete. Ker to je seveda zanimiva tema, ki jo lahko interpretiraš na vse mogoče načine. Mislim, tu Jugoslavija sama je razpadla in jaz sem doživel na eni likovni delavnici v Črni Gori, ko sem je potem rekli, sad trebamo, da pričamo o Črnogorske, ne znamo šta je to, pričamo srbsko-hrvatski. Se reče, ti narodi so ti morali danes na jutri nadeti in najeti novo identiteto. Mislim, to je zdaj, bi rekel, nekaj v večjem merilu. Seveda pa to ostane tudi vedno vprašanje, kako sam na to tematiko reflektiraš. Kaj so tisti aspekti, ki tvorijo?
0: Tako Kali Vok, ki ustvarja trenutno na 29. mednarodni likovni koloniji v Križankah. Ja, rezultati tega ustvarjanja pa bodo na ogled ta petek 10. julija v Viteški dvorani.

0: Spoiler mit Sheeran, mit dem bei Ora Osam in 30 Minuten, was immer mal du jutro schenkert. Ja, aktuell ne wisst ihr slowenske Musik, okay, ich ore ihr Kollege Marin Koletnik.
1: Koroška uživo. Poročila. V krovnih političnih organizacijah slovenske narodne skupnosti na Koroškem so ob sprejetju novele zakona o narodnih skupnostih v skupni izjavi opozorili, da ostajajo številna vprašanja nerešena. Narodni svet koroških slovencev, Zveza slovenskih organizacij in Skupnost koroških slovencev in slovenk pišejo v skupni izjavi, družbene spremembe, nadaljnja asimilacija in novi izzivi zahtevajo sodoben pravni okvir, ki bo zagotavljal ne le ohranitev, temveč tudi trajnostni razvoj slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Potrebni, da so nadaljni koraki, predvsem na področju učinkovitejšega pravnega varstva, nadaljnega razvoja jezikovnih pravic, šolstva ter drugih področji, ki so ključnega pomena za prihodnost narodne skupnosti. Predsednik stranke Team Kärnten Gerhard Köfer pa v zvezi z združitvijo dvojezičnih okrajnih sodišč govori o zavajanju in pravno-političnem posegu. Köfer predlaga, da bi spremenili okrožne meje okrajnih sodišč in s tem ohranili infrastrukturo na južnem Koroškem. Po vsej Sloveniji je od danes razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da bo zaradi dolgotrajne suše, vročine in pomankanja padavin ukrep veljal najmanj 10 dni. V tem času je v naravi prepovedano kuriti, požigati, odmetavati goreče predmete, izvajati ognjemete in uporabljati naprave ali dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Temperature bodo tudi v prihodnosti dneh okoli ali nad 30 stopinj Celzija. K športu nordijska kombinacija bo po več kot 100 letih izločena od zimskih olimpijskih iger. Mednarodni olimpijski komitej je odločil, da discipline ne bo na sporedu iger 2030 v francoskih Alpah. Kot razlog navajajo majhno zanimanje občinstva, omejeno medijsko odmevnost in pomankanje širše mednarodne konkurence. Na zadnjih 4 olimpijskih igrah so kolejne v nordijski kombinaciji osvojili tekmovalci iz 5 držav. Za igre leta 2030 so potrdili tudi nove discipline, med njimi freeride in sinhrono drsanje.
0: Hvala lepa, Maren. Mi pa poglejmo še na ceste. Ja, in slejko prej se zatika v Gradcu 15 minut dlje. Boste potrebovali na cesti Puntigam pred gradbiščem v smeri proti mestu. Sicer pa poteka promet brez večjih ovir, to velja tako za Koroško, kako tudi za Štajersko. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Harmonija Eurovizije je letošnje geslo poletne glasbene delavnice, ki bo v Tinjah potekala v prvem tednu avgusta. Kako bo potekala, nam bo povedala referentka Tinskega doma Veronika Kušej.
1: Je tako, da je poletje v Tinjah zelo, zelo pestro, zelo raznoliko in poletna glasbena delavnica letos v duhu Eurovizije, ker smo pač letos v Avstriji imeli tudi to našo Eurovizijo in zato smo si namislili, da bi to mogoče bila res ena taka aktualna tema, ki se nekako lahko preliva čez skozi celo leto in ideja za tem je, da ne bodo izvajali le pesmi zmagovalk zmagovalcev, temveč celoten prerez tega, ker Eurovizija to ni samo pop ali pa neke balade, temveč je tudi jazz, je tudi rock, je vse možno in je tako pestro pravzaprav to vse celotno, to je največja tradicija pevska, pravzaprav evropska, prav gotovo, če ni mogoče tudi svetovna, ne vem, ampak se zelo veliko skriva za tem in mislim, da je veliko tudi literature, ki jo potem bodo tudi izbrale oziroma jo že izbirajo, mentorice, mentori te delavnice in ob koncu vedno potem fulminanten koncert, kjer potem lahko slišijo vsi tisti, ne samo znanci, družina, temveč vsi, ki jih zanima potem res dejansko to, kar so se v enem tednu oziroma pičlem tednu naučili vsi udeleženci, udeleženke.
2: V prvem tednu avgusta bo potekala ta delavnica, kdo so letos mentori in za kakšno starostno skupino je to mišljeno?
1: Ja, to je mišljeno od 16. leta naprej pa do ni omejitve, 99, 100, ne vem, tisti, ki še znajo in imajo voljo do petja. In mentori, mentorice so pa pravzaprav to je že kar dokaj ustaljeno, je nekaj jedro, to je Ana Bezjak kot umetniška vodja, potem Karen Zemljič, vokalna tehnika in še vse druge napotke, ki jih daje, potem tudi Anže Vrabec, to so nekako ta fiksni del te delavnice. Letos prvič z nami pa tudi Anja Smolnik, kar me zelo, zelo veseli, ker tudi ona je končala jazz petje na Dunaju in med drugim tudi že poučuje, tudi vodi zbore na Dunaju, tako da tudi že ima izkušnje na tem področju in predvsem pa tudi drug pristop, ne, ki je tudi druga šola. Večinoma Karin in Ana so imeli te izobrazbe tukaj glavne v Celovcu, ampak seveda tudi potem izpopolnevanje, tu pa le Dunaj in čisto drugi oprijemi verjetno, ker pač je tudi Eurovizija, harmonija Eurovizije, glavna tema, je seveda tudi pomembno, da je nekdo zraven, ki ima izkušnje na tem področju, to pa je Maja Kevc, ki je zastopala Slovenijo pri Euroviziji, ne to leto, ampak par let nazaj in tudi ona zelo izkušena pevka in mislim, da bo to nekaj čisto, čisto lepega.
0: Ja, vsi, ki bi se torej radi ureli v petju, ste vabljeni na poletno pevsko delavnico v Tinjah, ki se bodo pevke in pevci letos lotili priredb znanih melodij Eurovizijskega Song Contesta, ki ga je gostila naša radiotelevizija letos na Dunaju ob 70-letnici tega tekmovanja.

0: U ranem kaže 8:51 minut je in gost zadnje oddaje Zajtrk s profilom pred poletno pauzo. Podanes poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Wieser. Po zaključenem študiju prava je 3 leta delal v sodstvu, nato pa odšel v gospodarstvo, ki je skoraj 4 stoletja delal v podjetju proizvajalca vzmetnic. Po gospodarskih težavah podjetja je iskal nove poklicne izzive in jih našel na narodno-političnem parketu.
1: Sem dobil ponudbo strani enega kroga Slovencev, da se naj potegujem za mesto poslovodje. Po dolgem času premišljevanja sem se za to odločil. Smem pa tu še dodati, da politična dejavnost zame ni tako čisto nova zadeva. Sej sem tudi bil že v študentskih letih nekaj let zelo dejavn v klubu slovenskih študentov in študent na Dunaju, tako da sem sedaj, kot rečeno, po premišljevanju z odločnostjo pa tudi z veseljem prejel to delo. In sem lahko rečem, da v zadnjih mesecih bil kar na dosti preditvah in sem imel možnost, da sem lahko govoril z mnogimi ljudmi, predvsem z mnogo mladimi ali tisti, ki so v srednjih letih. In sem tu videl eno veliko prizadevnost in velik angažma teh oseb, tak da me to tudi spodbuja k nadaljnemu delu. Velja pa seveda, da je treba tudi opraviti administrativno delo, ki je seveda tudi neobhodno potrebno pri mojem poslu.
0: Ponovitev oddaje Zajtrk s profilom s Florianom Wieserjem vas čaka danes ob 9:03. Oddajo je pripravila kolegica Marica Kušej.

0: Avsenikovi so začeli glasbeni spored današnjega zajtrka. Pesem si je izbral naš današnji gost, poslovodja Zveze slovenskih organizacij Flori Viza. Dolgo že boli me domotožje, pa si ti tudi človek, da si raje doma kot po svetu oziroma te matra domotožje?
1: Načeloma sem jaz zelo rad doma. Pri nas doma je bilo tudi tako, da na dopuste nismo hodili, enostavno ni bilo teh sredstev za dopuste. Smo pa hodili vsako leto na letovanja, bodi si v Savudrijo ali v Poreč. Ampak danes, slej ko prej, sem človek, ki sem rad doma, ki sem tudi rad v naravi, ne pa nujno v tujini.
0: Živiš z družino zdaj v Celovcu, pa si vedno bil z izjemo pač tvojih študijskih let na Dunaju, na Koroškem.
1: Ne, sem bil nekaj let tudi na Salzburškem, potem še tudi kratki čas na Gradiščanskem. Potem je pot privedla na Zgornjo, Koroško, na to v Beljak in moja trenutno zadnja postaja je pa Celovec.
0: Doraščal si pa v Slovenjem Prevrku.
1: Ja, takoj doraščal sem v Slovenjem Plejbaku, sem tam obiskoval tudi ljudsko šolo. Imeli smo tam, če se tako nazaj spomnim, zelo zagnanega, prizadevnega učitelja, gospoda Fistra. In sem se med drugim tam tudi naučil igranje šaha.
0: Mm-hmm.
1: In imam zelo lepe spomine na čas doma.
0: Potem maturiral si na slovenski gimnaziji, zatem pa si se odločil za študij prava. Kako to, da nisi ostal potem na tem področju?
1: Kak je pa bilo tedaj? To so bila začetka 80-ih let. In tedaj se enkrat kot mladenič hotel priti proč od doma. In dodatno je pretežni del mojega razreda, mislim, da nas je bilo 13 ali 14 sošolk oziroma sošolcev, smo šli na Dunaj. Pretežni del smo študirali ali medicino, ali pravo, ali pa gospodarske vede. In ja sem se odločil za študij prava in sem ta študij potem tudi zaključil. Velja pa, da to ni bilo bolje, ker sem želel igrati moje celo življenje in sem se potem po 3 letih iz tega poklica poslovil. Je pa moja izobrazba seveda tudi pri vsem

0: nadaljnem delovanju bila v zelo močno oporo.
1: O tem, kako si se tudi politično socializiral na Dunaju in kako te je potem pot nazadnje prinesla spet nazaj na Koroško, bova še kaj povedala, zdaj pa greva naprej z naslednjo pesmijo, zelo domoljubno, Plajvrški kvartet, prelepa je Plajvrška fara.
0: Zakaj sem se to pesem izbral in sicer... Plajbaški kvartet je bil sestavljen iz mojega prerano umrlega svaka Mirko Lausegaja in od brato in od sestra družine Waldhauser iz Bodna in od tem kvartetu je ohranjenih malo pesem, vendar nekaj jih pa je in če smem tu še tudi dodati, da prihajam pravzaprav iz kar kulturno dejavne družine, saj sta tudi moji sestri Krista in Andreja že dolga leta, pravzaprav desetletja, v domačem kraju kulturno dejavni in tudi nečak Kristjan je ubral pot glasbe in tudi ostali nečak Roman, pa tudi nečakinja Veronika sta se kar kulturno udestovala. Tak da me to spominja tudi na moje družinsko ozadje.

0: Blajburški kvartet vzbuja spomine na lepo otroštvo, lepo mladost Flori Visa. Kako pa si danes še povezan s Blajburkom, Slovenijem Blajburkom?
1: Danes sem povezan seveda še prvič neposredno preko moje matere. Mati ima sedaj že nekaj čez 90 let in je še, hvala Bogu, med nami. Sem pa tudi slejko prej zelo močno povezan z mojo družino, se pravi z mojima sestrama in tudi tu in tam še časih obiščem tudi druge osebe, tak da vedno rad prihajam v Sloveniji Blajburg in uživam tamkajšnje kratko bivanje.
0: Tvoja nova služba poslovodje Zveze slovenskih organizacij verjetno tudi narekuje, da obiščeš tudi druga območja slovenske narodne skupnosti, prireditve in tako naprej. Ali je to v glavnem administrativno delo, ki ni povezano s temi obiski, kot smo jih vajeni iz preteklosti od funkcionarjev?
1: Moje delo sem od vsega začetka videl kot tudi delo na podeželju. In sem lahko rečem, da v zadnjih mesecih bil kar na dosti preditvah in sem imel možnost, da sem lahko govoril z mnogimi ljudmi, predvsem z mnogo mladimi ali tisti, ki so v srednjih letih. In sem tu videl eno veliko prizadevnost in velik angažma teh oseb, tak da me to tudi spodbuja k nadaljnemu delu. Velja pa seveda, kar si omenila, da je treba tudi opraviti administrativno delo, ki je seveda tudi neobhodno potrebno pri mojem poslu.
0: Kaj pa ti povejo mladi in malo manj mladi, ali recimo zrelejši v zvezi z narodnostno politiko, tudi glede na to, da imamo tri zastopniške organizacije in pravzaprav razmeroma malo zanimanja, da bi jih tudi nekdo vodil, ni bilo ne kandidata za predsednika Narodnega sveta in tudi pri Zvezi slovenskih organizacij se nihče ne tepe za to, da bi postal predsednik.
1: V pretežni meri seveda prevladuje nerazumevanje oziroma nezadovoljstvo nad tem položajem. Lahko vedno samo rečem, da je ta položaj tudi zgodovinsko nastal, da so to že stare strukture in da je pa sedaj čas, da tudi te strukture vse postopoma spreminjamo. In jaz bi nam vsem predlagal, da tu ne govorimo samo od začetka, ali bomo imeli eno ali dve organizacije, ali bomo imeli eno skupno streho ali katerikoli obliko že, ampak da izhajamo iz vsebine, da zbiramo en širok krog vseh tistih, ki so zainteresirani iz raznih strok v ta proces, da mi igramo kot osrednje organizacije tu eno vlogo pobudnikov, vlogo medijatorjev in da spravimo vse te ljudi skupaj, da analiziramo stanje, kakšna težišča ima narodna skupnost v naslednjih letih, da razvijamo eno vizijo za nas, koroške Slovence, vizija 2030 ali 2035, da se bavimo z temami, ki so za nas zelo pomembne, recimo digitalizacija, umetna inteligenca, vprašanje priseljenci iz Slovenije, vprašanje gospodarstva, vprašanje izobrazbe, vprašanje vključitve mladine. In na tej osnovi, ko imamo vsebino, ko določujemo v tem procesu pomembne vsebinske točke in da šele potem sredi ali proti koncu tega procesa gremo na strukture. Kakšno strukturo potrebujemo za te naše potrebe? In če smem še tu nekaj dodati, te strukture naj bodo nujno učinkovite, te strukture naj bodo tudi izrazili pluralizm, to raznolikost moramo nujno ohraniti in te strukture naj slonijo tudi na enem medsebojnem nadzoru in ravnovesju, da bomo imeli en trajnostni učinek pri organiziranosti. to nebo naše izhodišče in potem, da ob koncu vidimo, v kakšni obliki se naj organizira narodna skupnost.
0: Zakaj pa tega še ni?
1: Imamo še časovno okence. Imamo še dosti ljudi, ki so še pripravljeni sodelovati. In sedaj je treba to časovno okence izrabiti. Nimamo več izhodov. Jaz sedaj tu ne morem in tudi ne bom gledal samo v preteklost, zame odločilna sedanjost in prihodnost. In tu moramo napraviti bistvene korake naprej in tu smo tudi kot Zveza slovenskih organizacij pripravljeni zelo intenzivno sodelovati v tem procesu. In če smem še tu nekaj dodati, eden izmed okvirnih pogojev naj bo recimo med drugim pluralizem. Ohraniti moramo to raznolikost v narodni skupnosti. Sedaj živimo od te raznolikosti. Če si samo ogledamo vse kulturne pobude, če si pogledamo izobraževalno delo, če si pogledamo prosvetno delo, tu imamo eno izredno pestro delo in to delo, te načini dostopa, tudi če se z vsemi ne strinjamo, to ni tematika, ampak z tem različnimi načini delovanja, to mora biti tudi omogočeno v bodoče. Istočasno moramo pa omogočiti tudi en učinkovit nastop navzven. In če smem še dodati, mislim, da če to preudarno, pametno napravimo, lahko nastane tudi ena nova dinamika. Če privabimo mlajše ljudi, če privabimo ljudi, ki morda sedaj niso tako še vključeni v te strukture, če postanemo vabljivi, privlačni, potem tu bo sprožilo eno novo dinamičnost in tu mislim, da te šanse, na to šanso naj nujno izrabimo.
0: Predvsej dolgo smo zdaj govorila o tej temi, ki nas zaposluje že več desetletij. Tudi prejšnji predsednik ZSO Marjan Šturm je vedno spet rekel, da moramo biti atraktivni. Ampak zdaj pa čas za glasbo. Da bi bila lepa ura, asociacija, mogoče, da bi bilo ozračje tako, da se najde en lep dogovor, s katerim so vsi lahko srečni.
1: Tako je in ta zbor deluje že od leta 1949 v okviru društva, posvetnega društva Zahomc in čeprav je tam zisko nareči kar ogroženo, so pa zelo dejavni in nesejo slovensko nareče ziščino tudi vedno navzven.
0: Sinke menšaft ojstanik.

0: Florian Wiese, 7. julija bo Zvezni parlament na Dunaju predvidoma sprejel novelo zakona o narodnih skupnosti. Oba sva še doživela čas, ko so ta zakon pred 50 leti sprejeli in je od vsega začetka pravzaprav že bil tarča kritike. Tudi zdaj ni tak, kot bi si ga mnogi želeli. Kaj pa tebe kot poslovodjo Zveze slovenskih organizacij najbolj moti?
1: Moramo si zadevo ogledati celostno, pride do napredkov, krepi se pomen in vloga sosveta. Zvezna vlada bo letno morala poročati o položaju narodnih manjšin, tudi o zadevi sodstva bo zajetih več občin kot pa doslej. Tudi pri kadrovskih vprašanjih bo prišlo do napredkov. To je ena stran. Druga stran je pa seveda, da smo sedaj še v procesu. Mi to vidimo kot en prvi korak. Seveda še ni vse v zadovoljivi meri urejeno, kar se tiče veljavnosti krajev, kjer naj bo slovenščina tudi prisotna na sodiščih. In tu bomo zelo pozorno zasledovali cel razvoj in upamo, da bo tu tudi še v nadaljnjem prišlo do sprememb.
0: Ta zakon o zaščiti narodnih skupnosti bodo povzdignili na rang ustavnosti, se pravi dvotretinska večina je zato potrebna, kar tako se v prihodnje tak zakon, ki ima status ustavnega zakona, je ne bo mogel spreminjati.
1: Spreminjajo se le določene zadeve v ustavni rang, kot naprimer, če tu smem še omeniti, bodo v ustavni rang zapisane avtohtone narodne skupnosti, 6 na številu, kar je en določen znaten napredek. To je ena trenutna zadeva. Velja pa, da bomo morali ta zakon o narodnih skupnostih v celoti še obnoviti, v celoti še posodobiti, kar se tiče izobraževanja, kar se tiče vprašanja jaslic, vprašanja vrtcev, kar se tiče medijev, kar se tiče digitalizacije, kar se tiče slovenščine na uradih. Se pravi, tu je še dosti tem in ministrica nam je zagotovila, da bo tu prišlo do ustanovitve delovnih skupin in da se bo tu pravo narodnostnih manjšin razvilo naprej.
0: Sedaj izkušnje kažejo, če nekaj hoče zavlačevati, ustanovi delovno skupino in potem pride naslednja vlada in se začne znova. Kaj ti daje to zaupanje, ta optimizem, da bo tokrat drugače?
1: Mislim, da se vsi zavedajo položaja, v katerem se nahaja narodna skupnost in da je tu treba priti do napredkov. Bomo tudi zelo močno se prizadevali na ravni parlamentarnih strank, da bomo to zadevo še naprej lobirali. Prvič in drugič je Avstrija tudi mednarodno pod nadzorstvom. Se velja v Avstriji nam sem znani člen 7 avstrijske državne pogodbe, veljajo pa tudi še druga pravna določila, kot naprimer okvirna konvencija za varstvo manjšin ali evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih. Te dve pogodbi je Avstrija tudi ratificirala in sta v Avstriji tako tudi veljavni. In tudi na tej osnovi bo Avstrija primorana, da bo v zakonodaji glede manjšin bistveno napredovala. In mi se bomo z vso silo potrudili, da bomo tu prišli v krajšem času do zadovoljivih rezultatov.

0: Fernsej, ki ga mnogi hočejo klicati Johannes, je pravzaprav en tudi tak splošen pojav in prikazuje asimilacijo slovenske narodne skupnosti. So sedaj mladi seveda samozavestni, mogoče bolj samozavestni, kot smo bili mi. Kljub temu, ko smo bili na Dunaju, je bilo zlahka zmotivirati na tisoče ljudi, da so se postavili, šli demonstrirati. To tudi v času, ko si bil ti predsednik kluba slovenskih študentov in študentk, 5000 ljudi se mi zdi je bilo takrat na tej demonstraciji proti tako imenovanem geto šolstvu. Zakaj danes to ne gre več?
1: Politične in družbene razmere so se spremenile. To moramo vzeti na znanje, ali hočemo, ali nočemo. Imamo danes globalizacijo, imamo danes tudi močno individualizacijo v družbi in to ima seveda tudi posledice za našo narodno skupnost. Kljub temu moramo pa videti, da imajo mladi nove poti komunikacije in tu moramo tudi navezati, da pletemo mlade dejansko v našo delo, da mladi dobijo tudi možnost soodločanja, kot sem že začetkom povedal, da smo tudi privlačni. In ne nazadnje mora tudi vsak sam, ne glede na politično opredeljenost, tudi gledati, da v svojem lastnem krogu, v krogu družine goji slovensko besedo z vso odločnostjo.
0: Če še kratko o dunajskem obdobju, se še spominjaš teh akcij, ki smo jih študentje postavili na noge, da bi pač preprečili ta novi šolski zakon, ki je takrat veljal za apartheidski model?
1: Se še zelo dobro spomnim tistega časa, spomnim se zelo dobro vseh razprav, ki smo jih imeli v tem sklopu in če si sedaj omenila ta pojem apartheid, potem smo pravzaprav ta pojem mi na Dunaju spravili v javnost, smo to tudi optično podkrepili z eno zgibanko in smo naposled imeli tudi podpisno akcijo na Dunaju, po širom Avstrije in na Koroškem in smo potem to tudi predali tedanjemu zveznemu kanclerju Sinovacu in smo tu kar močno tudi lahko sooblikovali javno mnenje in smo seveda delali z polno paro, danes bi rekel skoraj, da smo živeli za to. Je pa prišlo tudi do uspeha, kot rečeno, v javnem dojemanju te šolske tematike, ki smo jo potem zelo dobro poantirano imenovali kot apartheid ali kot poskus getoiziranja, tako imenovane geto šole.
0: Jaz nikoli ne bom pozabila in tudi danes, če prijem na Dunaj po zibi, ko je pred Rotovžem ta božični trg, ko smo takrat zasedli božično drevo, ki ga je dala na razpolago dežela Koruška, Stanko Gregorič in Rudi Urban sta splizala gor, razvila transparent apartheid print of the palme. Vedno, če vidim to božično drevo, imam to sliko pred sabo. Ampak, kot si že povedal, v javnosti je to že odmevalo. En smetak žurnal je takrat poročal o tej akciji, ampak v vsebini sami parlament je sprejel to odločitev, podpisi, peticije sem ali tja.
1: Mislim, da moramo upoštevati, da nam je kljub temu uspelo, da smo v javnosti lahko zelo prepoznavno predstavili te namene nemško-nacionalnih sil, ne nazadnje, in da smo potem lahko v zadostni meri ublažili nadaljno zakonodajo. Morda bi prišla zakonodaja v daleč hujši meri, ker bile so zelo radikalne zahteve nemško-nacionalne strani in ti pa s tem niso uspele. Tako da lahko rečemo, da kljub temu nam nekaj uspelo.

0: Vokalna skupina Klika Utrip srca Florian Biza, poslovodja Zveze slovenskih organizacij. Zakaj pa utripa tvoje srce?
1: Zakaj moje srce utripa? Moje srce utripa seveda za več reči. Utripa seveda za skrb za mojo družino. Utripa seveda tudi za uspeh pri mojem sedanjem delu. Utripa pa moje srce tudi za to, da vem, da nisem sam v mojem življenju, ampak da je nenazadnje Bog, ki me vodi, da lahko vem, da živim tudi pod, bi rekel, Božjo milostjo in mi tu da tudi dosti notranjega miru, mi je to temel in tako lahko hodim v vesti, da nisem sam skozi življenje.
0: Vem, da si kot mlad, saj si še vedno mlad, no, da si kot mlajši bil zelo navdušen nogometaš, tudi da je srce gorelo tudi za nogomet. Pa še igraš?
1: Ne igram več, sem se pred nekaj leti kar poškodoval. Velja pa, da sem v gimnazijskih letih zelo rad igral, sicer sem šele začel bolj pozno, za 16 leti igrati nogomet v društvu, sem potem igral pri SAK-ju. In če se daj govoriva o nogometu, potem še smem omeniti tudi, da smo leta 1981 bili prvak srednjih šol na Koroškem pod taktirko našega trenerja, učitelja Tončeja Maleja, ki je nas vedno zelo dobro pripravil na tekme in smo tu imeli v tem letu, se pravi 81, zelo lepe dogodke in smo potem tudi še tik pred maturo igrali na Gradiščanskem za naslov avstrijskega prvaka. Tako da je tu imamo še kar lep spomin. Potem se je pa nogometna karjera po enem ali dveh letih kar končala, ker sem šel študirati na Dunaj in sem se tudi še enkrat dodatno poškodoval. Tako da je bilo potem kmalo konec. Ampak so lepi spomini na ta čas.
0: Pa zdaj spremljaš kaj nogometno prvenstvo, svetovno nogometno prvenstvo?
1: Spremljam ga več ali manj ob robu, sicer se informiram redno, kakšen je položaj in tekme si pa ne vse ogledam. Zato ni čas, to tudi ni moje težišče, ampak spremljam ga v zmerenem obsegu.
0: Koliko kondicije pa je potrebno za tvoje novo delovno mesto, za tvojo novo funkcijo, ki je administrativna pa tudi politična?
1: Jaz bi tako rekel, da sem že od mladih let že kar dosti se gibal. Tudi v zadnjih letih sem pravzaprav zelo veliko delal v mojem gostu, kjer smo utrpeli veliko škodo. Tako, da imam kar eno dobro kondicijo, telesno naravnanost, velja pa, in to je tudi zame izziv, da si vedno poiščem čas za mir, za pauzo, da tu lahko tudi obnovim moje notranje baterije, tako rekoč.

0: Z mešanim pevskim zborom Danica in sodobno priredbo zilskega visokega reja smo priplesali že skoraj na konec današnje oddaje Zajtrk s profilom. Naš gost je danes poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florijan Viza. Skoraj 25 let je bil v gospodarstvu zaposlen v podjetju proizvajalcev vzmetnic, kjer je bil pristojen za prodajo na Koroškem, na Štajerskem in v Sloveniji. Februarja letos pa je nastopil službo pri Zvezi slovenskih organizacij. Flori, prej si že rekel, da si bil zelo veliko na poti in tudi sedaj v novi funkciji poslovodje Zveze slovenskih organizacij si veliko med ljudmi. Če nisi ravno na okrog, živiš z družino v Celovcu, imaš, se mi zdi, dva otroka?
1: Živim v Celovcu, imam dva otroka in sem med tem tudi že deda, čeprav sem že stari oče in to me seveda tudi navdaja z veseljem.
0: Pa se zanimata tvoja dva otroka za politiko?
1: Moja otroka zasledujeta politiko, konkretno se pa ne zanimata v tej meri kot pa jaz.
0: Oziroma se zanimata za tvoje delo aktualno.
1: Seveda se pogovarjamo o tem in je to tudi važno, kako ocenjujo mladi, kako to vidijo.
0: Če bi imel tri želje, katere bi to bile?
1: No, če smem to osebno povedati, seveda si želim naprej eno vzdušje ljubezni naprej v moji ožji družini, kot tudi v mojem ostalem delu družine. In seveda si tudi želim, da bi delo, ki ga sedaj opravljam, rodilo tudi sadove, ne nujno sedaj v prid meni, ampak v prid narodne skupnosti. In seveda želim tudi, da bi bili obvarovani pred hudimi zapleti, ki so sedaj širom sveta.
0: Politični spopadi, klimatske spremembe in podobno.
1: Tako je.
0: In vem, da si si želel tudi Baba Jetu in to željo ti lahko izpolnim.
1: Zakaj to pesem? Baba Jetu je ena afriška pesem v jeziku Swahili, ki ga govorijo v Tanzaniji, Ugandi, v Keniji. In to je ena pesem, ki ima eno bogato harmonijo, afriške ritme in je pravzaprav eno krščansko besedilo, je pravzaprav Oče naš. Skupina Mladi akcent je ženska vokalna skupina iz Ledinc in tam poje tudi pri tej pesmi izjemoma zraven tudi moj nečak Kristjan.
0: Ja, to moramo sedaj igrati in to je fajn, da ti lahko tudi eno željo izpolnim.
1: Hvala
0: Flori,
1: lepa.
0: Najlepša hvala za ta pogovor, malo smo se zaklepetala, upam, da se bo cela pesem izšla še v tej oddaji, ampak vse najboljše in da se ti želje res tudi izpolnijo. Hvala lepa.
1: Hvala lepa, Marica, prav tako vse najboljše.

No, pa se je vendarle išlo, da smo lahko zaigrali celo pesem. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, oddaja Zajtrk s profilom s Florijanom Vizarjem je bila obenem tudi zadnja pred poletno pauzo. Z odličnimi gosti bomo zajtrkovali spet, ko se bo začelo novo šolsko leto jeseni. Želim vam še lep in prijeten dan in uživajte.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 8. julij, z vami sem Dorijan Krištof in vi poslušate oddajo Agora obzorja. Kako čas vas bom čez naslednji 2 uri usetja do kosila s pestrimi prispevki in seveda z dobro glasbo. A za začetek pa eno povabilo. SPD Rož nas 10. julija v petek ob 21. uri vabi na že tradicionalno Rož fešto. Tokrat nastopajo skupina Dreja, ki so jo ustanovili študentke in študenti Mozarteuma v Salzburgu, član te skupine je tudi domačin Elija Štika, skupina Patchwork Light, ki združuje različne glasbene smeri, pevka, kitarist in boben pa prihajajo iz iste koroško-slovenske družine, ter Evan Parks, rapper rojen v Kaliforniji s koroško-slovenskimi koreninami. Pojdite torej v Faruš v Šunkjakobu na Rož fešto ta petek s pričetkom ob 21. uri.

To je bila pesem Metulji plešejo od skupine Akustični na radiju Agora. Pred 6 leti ob 75. obletnici osvoboditve našega naroda in mnogih drugih izpod nacističnega terorja smo se prvič zvali na stolnični ploščadi v Celovcu Domplac z namenom, da praznujemo odpor. Tudi letos smo se potepali na prireditvi Svobodni Befreit en festen Widerstand praznujmo odpor. V nadaljevanju oddaje bomo torej praznovali svobodo, osvoboditev in odpor. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Tudi letos se je množica ljudi zbala na stolnični ploščadi Domplac, kjer je potekala prireditev Svobodni befajt en festen widerstand praznujmo odpor. Poleg Lene Kolter in Tare Majster, moderatork in glasbenikov so tudi letos bile postavljene stojnice družbeno-političnih iniciativ, ki so tam opozarjale na njihove akcije in na svobodo. Mudili smo se na fešti odpora ter utrinke strnili v naslednji prispevek.
2: Resisting them is losing.

0: Inicjatywa Koroška Kärnten gemeinsam erinnern skupno ohranimo spomin je v petek 3. julija ob 18. uri vabila na spominsko prireditev, ki je potekala na stolnični ploščadi v Celovcu Domplatz. S prireditvijo Svobodni, befreit, ein fest dem widerstand, praznujmo odpor, so sodelujoči želeli nakazati na pozitiven pogled na osvoboditev izpod nacionalsocialističnega režima in pred stolnico uredili mesto, kjer bo mogoče skupaj ohranjati spomin na preteklost. Poleg tega so na trgu na stojnicah svoje poslanstva predstavljali tudi družbeno-politična, feministična, antifašistična ter spominska društva in pobude. Za glasbo je poskrbela skupina Tall Tones Extended, ki že vrsto let nastopajo na prireditvi. Že smo jih slišali in še komad ali dva vas čakata v tem prispevku. A prisluhnimo zdaj Evi Hartmann in Nadji Dangelmaier, ki sta vodile skozi večer. Povedale nam bosta, zakaj se že 6 let zbiramo na stolnični ploščadi.
1: Svobodni, befreit, ein fest im Widerstand, praznujmo odpor. V imenu pobude Koroška Kärnten gemeinsam erinnern, skupno hranimo spomin, kateri nosilec je Društvo Memorial Kärnten Koroška, vas danes že 6. vse prav prisrčno pozdraviva oziroma pozdravimo tukaj na stolnični ploščadi na Domplacu sredi Celovca. Hvala vsem, ki ste danes prispevali, da je prostor tako lepo pripravljen. Hvala Mejdi, hvala glasbi, hvala vsem pomagačem, pomagačinam. Hvala tudi tehniki. Ein Dank geht auch an die Technik, die uns den Ton gibt. Vielen Dank an
2: Stefan Schweiger.
1: Stefan Schweiger für die Unterstützung. Lepo je, da se je toliko ljudi danes zbralo tukaj, že 6. zaporedoma torej smo zbrani na Domplacu, kot ga imenujemo mi, na stolnični ploščadi in vaša podpora, vaš obisk nas spodbuja, da nadaljujemo in da bomo tudi čez najmanj 10 let še tukaj. Današnja prireditev ima nenazadnje namen povezovati ljudi, povezovati pobude, inicijative, iskati sinergije in skupaj ustvarjati. Cilj pobude je bil dati spominjanju na Domplacu novo širino, torej razširiti pripovedovanje spomina. Po 6 letih se kaže, da vsi mi, ki smo danes tukaj zbrani, skupaj zagovarjamo kulturo spominjanja usmerjeno v prihodnost, te družbo, ki temelji na solidarnosti. Danes jasno sporočamo, da je udejstvovanje civilne družbe na Koroškem široko, pomembno in potrebno. Umetniško delo kolektiva Cvejntopf, ki je nastalo v okviru našega umetniškega natečaja leta 2024, nekateri od vas, ki ste bili takrat tukaj, ste tudi lahko glasovali, že od maja 2025, od 8. maja 2025 naprej stoji pred Koroškim muzejem Kärnten Museum. Verjetno ste ga že videli. Tam čaka, da bo na poču pravi čas za njegovo premestitev na predvideno končno lokacijo, namreč tukaj sem, na stolnično ploščad, na Domplac. Do takrat bo kamen tukaj na Domplacu opremljen z informativno tablo, ki ga bo zgodovinsko umestila. Besedile za njo nocoj prvič predstavljamo.
2: Und heute Abend setzen wir als Initiative den nächsten Schritt in diesem mehrjährigen Prozess, den wir angestoßen haben. Nämlich wir wollen eine Kontextualisierungstafel hier am Domplatz in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Gedenkstein platzieren, der so quasi die Inschrift des Gedenksteins richtig stellt, in den Kontext setzt. Und den Text, den wir dafür in einem Team ausgearbeitet haben, den können Sie oben lesen auf dem Platz auf der türkisen Stele in deutscher und slowenischer Version. Genau.
1: Napis na spominskem kamnu enači protifašistični partizanski odpor z nasilnimi dejanji v neposrednem povojnem obdobju. S tem se mešajo različni zgodovinski konteksti in ustvarja se zavajajoča predstava o enotni storilski odgovornosti. Tako se razvrednoti zgodovinski pomen odpora proti nacističnemu režimu, ki so ga zavezniki priznali in pri katerem so imeli koroške Slovenke in koroški Slovenci pomembno vlogo. Da odbor pa je ključno prispeval k osvoboditvi izpod nacionalsocializma in s tem k ponovni vzpostavitvi demokratične Avstrije, vendar njegovo vlogo v Avstriji, zlasti na Koroškem, vse do danes še vedno ne priznavajo v zadostni meri. In zato se tudi tukaj mi potrudimo in trudimo.
0: Tako torej Eva Hartmann in Nadja Dangelmeier o letošnji prireditvi Svobodni befreit, ein fest im Widerstand, praznujmo odpor. Vsako leto organizatorji poskrbijo tudi za eno kulturno-umetniško intervencijo, letos pa sta to bili Lena Kolter in Tara Majster. Izvleče iz branja slišite zdaj.
3: Partizansko ime moje babice je bilo Dragica. Dragica war der Partisaninnenname meiner Großmutter. Ko so zasedli Jugoslavijo, so pred šolo zažgali vse slovenske knjige. Nekje mora biti še slika, kako so metali knjige v visoki ogen, se je spominjala moja babica, ko je še bila in jaz sem bila premlada, da bi razumela, zakaj si želi, da si zapomnim, da si vsi zapomnimo. 14. aprila 1942 leta je babica pripovedovala. Trin del za tem je gusti padu, pa sva šle z rezijo mojo bratrančinjo v Celovec, da upla črno blahu. Zjutra se pelava z omnibusom. Pridava v Otmarove, stujo omnibusa, pa še prazna. Policija in vojaščina hode sa, pa ta čudno se me je zdelo, pa baram rezijo, aj pa je to, vse zalano to nepeč, uniforme, pa me prave, nič, tiho bode. V denjačah štirah sva šle na trg Svetega Duha proti Lodne z zamješano blahu, pa vidim spet omnibuse state, son gledajo naše, no na naše moji, a pa sosede. Pa hrem tota, pa baram am, da se pelajo. Vse praplašine pujejo, da so mohle pestite duem. Oj, osebne reči so smele vzete sebo, cajta so mele hano uro. To slišim, začnam hlasnu vejate mahoč, da so pa nas tudi mohle biti. Rezi pa me spet rače tiho bode, da hač vuh še tabe vzemajo sebo. Pa se je na vse že manjalo. Jutre bomo pa mi na riža sorele. Še da se družin ne bi pobasala.
4: 81 Jahre nach Ende des Krieges liegen in dem schernen Heimatland so viele Abschnitte unserer Vergangenheit im Schatten. Die wiederholte Abwehr der Versuche, diese Geschichte neu zu schreiben.
3: Mein Denkmal ist aus Stahn, damit der Widerspruch symbolischer Ausdruck der Geschichtspolitik Österreichs bleibt.
4: Die Verharmlosung und Verdrehung dessen, was unsere Kärntner NS-Vergangenheit ist, die Mystifizierung, Inszenierung einer Opfersymbolik und letztlich die völlige Umkehr von Täterschaft, Verantwortung, Verbrechen.
3: Neizbrisana je razlika za samo umevnost dežele, ki se izkaže zgolj iz tega, kako se spominja zgodovine.
4: A Gewirks, a Gwurtlach. Abwehr ist ein Wort, das in Kärnten mit der Muttermilch gefüttert wird. Noch ohne eine einzige Zeile zu verstehen, singen wir Kinder am 10. Oktober eine Strophe nach der anderen preisend über das freie, ungeteilte Kärnten, hervorgegangen aus dem sogenannten Abwehrkampf. Dieser aber begrenzt sich nicht auf die Ereignisse von 1920, sondern schreibt sich als Mythos ein in die Vorstellung von Besetzung und Widerstand während des Nationalsozialismus, die Abwehr der Partisaninnen des Eindringens, die Verdrehung der NS-Verbrechen zu einer Art fortgesetzten Grenzkonflikt nach 1920, wo Mann ist Mut und Frauen treu, die Heimat sich zerstritt aufs Neu.
3: Kako se spominjaš Kärnten, v katerem Koroške ne prepozna meno samo proti slovje, proti tebi, proti meni, proti vsemu, celo proti samemu sebi. Čus pfirti adio, vohet, resnica i prauhti net, tralalalala, augen zu und durch sama mit der Geschichte, tvoj obraz ti mažem, svojo izmišljeno bistvo, strih za strihom, pred črtam živete zgodbe, dokler ne napišem nove dogodbice za vaš.

0: Agora, obzorja.
1: Ja, cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 11. uha in s tem tudi polčas današnje oddaje Agora obzorja. Ob polni uri bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Ne vas že kar v začetku povabim tokrat v železno kaplo. Jutri, v četrtek 9. julija ob 19:30 bo v hiši kulture Fana Dvorana v železni kapli potekal literarno-glasbeni recital z naslovom Srečko in jaz. Ko beseda Srečka Kosovela po 100 letih ponovno zareže v tišino, ne zveni kot odmev preteklosti, temveč kot živ utripajoč krik današnjega časa. Ustvarjalni tandem, duhovnik in kulturnik Janko Krištof ter pianistka Ana Thiessen sta v recitalu Srečko in jaz ujela prav to neulovljivo brezčasnost. Prisrčno torej vabljeni na literarno-glasbeni recital, ki bo v četrtek 9. julija ob 19:30 v hiši kulture Fana Dvorana v železni kapli.

To je bila pesem Sončna hiša od Samo Budna na radiju Agora. Travnik na prvi pogled izgleda preprosto. Trava, nekaj cvetlic, morda metulj ali dva. A pod to navidezno preprostostjo se skriva izjemno bogat in zapleten svet. Na enem samem kvadratnem metru travnika lahko sobiva kar 80 različnih rastlinskih vrst, med katerimi se prepletajo odnosi, ki jih je skozi stoletja sooblikoval tudi človek. Kako natančno delujejo ti odnosi in zakaj je njihovo poznavanje ključno za ohranjanje narave, nam bo v podobah znanja razložila strokovnjakinja, ki se posveča raziskovanju rastlinskih združb na suhih in polsuhih traviščih. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Naava in človek sta skozi zgodovino skupaj ustvarila nekaj, kar danes izginja hitreje, kot si mislimo. To so travniki, ki niso le lepi, ampak so tudi krhki. Ohranjanje travnikov zahteva natančno razumevanje tega, kako kmetovanje vpliva na rastlinske združbe. V oddaji Podobe znanja, ki jo je na programu A Sadija Slovenija pripravila Klara Jurečič, boste izvedeli, kaj se dogaja v tej zeleni zakladnici in zakaj je vsak poseg v travnik lahko usoden.
2: Podobe znanja.
3: Travniki, ki sta jih skozi zgodovino družno oblikovala človek in narava, so prava zakladnica raznovrstnih rastlin. Ni presenetljivo, da se med travami, cvetlicami, zelmi vzpostavljajo zelo dinamični in kompleksni odnosi, katere človek s kmetovanjem stalno posega in jih celo narekuje. Dobro poznavanje, kako se prepletajo naravne razmere in človekova dejavnost, pa poleg vpogleda v delovanje pestrih travniških združb, naravovarstvenikom omogoča, da te posebne tipe travnikov tudi ohranjajo. V tokratnih podobah znanja gostimo izredno profesorico doktorico Sonjo Škornik z oddelka za biologijo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerza v Mariboru, ki raziskuje rastlinske združbe suhih in polsuhih travišč. Danes pogosto slišimo, kako pomembni so pisani travniki za čmrlje, metulje, divje čebele, tudi mnogo drugih živali, recimo ptice, ne torej samo za žuželke. Poleg tega imajo ti pisani travniki tudi pomembno vlogo, gradijo izgled krajine. Ravno zaradi vsega tega se poudarja, da jih je potrebno varovati, na drugi strani pa tudi hitro izginjajo. Vi, profesorica, doktorica Sonja Škornik, se z raziskovanjem travišč, suhih, polsuhih travišč, ukvarjate že od pričetka svoje kariere. Pa me zanima, ko ste vi pričeli z raziskovanjem, se je že takrat vedelo, da jih je pomembno ohranjati, da bodo morda izginila?
4: Ja, ta travišča so že pred 30 leti veljala za enega najbolj raziskanih tipov vegetacije v Evropi, predvsem v njenih srednjih in pa južnih predeljih. Raziskovalce, ne samo botanike in vegetacijske ekologe, ampak biologe in ekologe nasploh so pritegnjena zlasti zaradi izjemnega bogatstva vrst, ki so jih zabeležili na teh površinah. V Nemčiji na območju gorovja Jura so tako že v 70-ih letih prejšnjega stoletja uvedli prve ukrepe za njihovo ohranjanje, ker so namreč ugotovili, da se njihove površine drastično zmanjšujejo, ker so opustili košnje in se s tem posledično začeli zaraščati. Lahko rečemo, da so suha travišča praktično že 35 let osrednja tema ohranjanja narave po vsej Evropi. Ne nazadnje so tudi tako imenovani Natura 2000 habitati, ki jih ohranjamo na zavarovanih območjih Natura 2000 po vsej Evropski uniji.
3: Kaj pa recimo v Sloveniji konkretno?
4: V Sloveniji je bilo 30 let nazaj ta vegetacija še slabo raziskana, ker so se raziskovalci do takrat ukvarjali predvsem z gozdnimi združbami. Izjema so bila suha travišča v submediteranskem delu, na primorskem krasu, v slovenski Istri, ki jih je prav v tistem obdobju intenzivno oziroma sistematično raziskal Mitja Kaljegarič. Njegova je bila tudi ideja, da se ta raziskava razširi še na ostala kontinentalna območja Slovenije. No in moja pa je bila v bistvu sreča in priložnost, da sem takrat kot podiplomska študentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani dobila to temo za raziskavo tako v magisterski kot tudi v doktorski disertaciji.
3: Za kakšne torej travnike konkretno gre?
4: Suha, polsuha travišča se oblikuje na tleh, ki slabo zadržujejo vodo, največkrat so to prepustne karbonatne kamnine, pnenec, dolomit, tega v Sloveniji je zelo veliko, vemo, da imamo kar 40% območja s karbonatno podlago. Značilna je za kraške predele, ne samo pokrajni kras, ampak za kras v širšem pomenu besede. Tla so lahko suha tudi, kadar so zelo plitka, kadar so na strmih, torej legah, torej na naklonih, kadar so izpostavljena soncu, vetru, kar jih še dodatno izsuši. Suha, polsuha travišča se lahko pojavljajo tudi v nižinah, ob rekah, kjer so nanose karbonatnega proda, ampak so zelo redka. Mi smo jih raziskovali ob reki Dravi, v Krajinskem parku Šturmovci in pa ob reki Savi v okolici Krškega. Ustrezna podlaga sta tudi friš in lapor, tukaj so tla nekoliko globlja, zato so tam tipična polsuha travišča in največjo mrežo v kontinentalnih delih Slovenije, teh travišč imamo v Halozah, tudi na Pohorju so značilna polnaravna suha travišča ali resave, so na kislih tleh, na primer z Arniko. Suha travišča na kislih tleh pa imamo tudi nižini, na primer na Goričkem.
3: Se pravi, je najpomembnejši dejavnik tudi, da voda odteka oziroma, da se ne zadržuje.
4: Drži s tem, da če pogledamo bolj pobliže ekologijo te skupine travišč, je značilno oziroma rastline se podobno odzivajo na te sušne razmere, tudi ker je v tleh pomankanje hranil. Se pravi, to je pa tudi ena izmed pomembnih značilnosti, da so tla slabo založena s hranili ali pa siromašna tla.
3: A gre to za pisane travnike, za cvetoče travnike? Kakšne vrste najdemo?
4: Za celotno skupino teh suhih pa suhih travišč lahko rečemo, da so zaradi vrstne pestrosti pisani, oziroma imajo veliko cvetočih trajnic. Zdaj, če bi pa gledali na ekstenzivne travnike nasploh, pa so v določenih razmerah tudi manj pisani, zato ker so pač jim razmere ne omogočajo tolikšno število vrst, kar pomeni, da tudi, ali pa da morda ena rastlinska vrsta, predvsem trava, prevladuje, torej dominira, v tem primeru pa ni nujno, da so tako zelo, zelo pisani, ampak še vedno pomeni, da so naravovarstveno zelo pomembni.
3: Ko ste govorili o zgodovini, da so z opuščanjem kmetovanja začeli ti travniki v Nemčiji izginjati, se pravi, to nekako nakazuje, da je za njihovo oblikovanje pomemben človek, človeška dejavnost. V bistvu, kako potem ti travniki nastanejo, ker ste rekli tudi, da gre za polnaravna travišča.
4: Ja, izraz polnaravna travišča se uporablja zato, ker je za njihovo ohranjanje potrebna redna fizična motnja. Običajno je to v obliki paše, košnje ali požiganja, sicer jih začnejo preraščati grmovne in drevesne vrste. Namreč nastala so na območjih, tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu, kjer zaradi ustrezne klime primarno lahko speva gost, ki ga človek na to izkrčil, da je pridobil površine za svoje aktivnosti, tudi za pridobivanje krme in stelje za živino. V Sloveniji imamo sicer tudi naravna travišča, tam, kjer niso ustrezne razmere za gozdno vegetacijo, to je v Visokogorju, nad gozdno mejo, na manjših površinah, pa tudi pod gozdno mejo, naprimer na zelo mokrih tleh, imamo slana travišča ali pa če so ta zelo plitka, skalnata in podobno.
3: Koliko recimo nekih rastlinskih vrst povprečno uspeva na teh suhih, polsuhih travnikih?
4: Pred 14 leti nekje je bila objavljena zelo odmevna raziskava na temo svetovnih rekordov, kar se tiče števila rastlinskih vrst, ki so bivajo v različnih tipih vegetacije in tam so v bistvu poštevali travišča pa do tropskega deževnega gozda. Šteli so rastline na različno velikih površinah, od 1 kvadratnega centimetra do nekaj tisoč kvadratnih metrov v gozdu in vsi rekordi na majhnih površinah so bili ugotovljeni za polnaravna travišča. Zdaj, povprečje oziroma primer na površini 5x5 metrov, kakršno tudi mi največkrat uporabljamo pri naših vzorčenjih, je bil rekord 116 rastlinskih vrst. Ta travnik je bil popisan oziroma vzorčen na Češkem in je šlo za tip polnaravnega, polsuhega travišča na karbonatnih tleh. Leta 2020 so bili s kolegico vključeni v podobni, še bolj obsežni raziskavi. Z več kot 200 avtorji smo zbrali preko 120 tisoč vzorcev travišč in prišli do podobnih ugotovitev. Med njimi tudi do podatka, da lahko na enem kvadratnem metru sobiva do 80 rastlinskih vrst.
3: Kako pa potem poteka to sobivanje? So vrste enako zastopane? Je teh 80 vrst na tem enem kvadratnem metru vsake eno? Je nekaterih več kot drugih?
4: Ja, največ je tistih vrst, ki so najbolj prilagojene na razmere v habitatu. Na traviščih so to običajno trave in travam podobne rastline. Tiste rastline, ki so razvile lastnosti, ki jim omogočajo, da prenašajo neko ekstremno klimo, specifične talne razmere, tudi stalne motnje, kot so objedanje, požari, košnja. Spomnimo se, kako hitro se trava obraste, če pravih tem obdobjem praktično tedensko kosimo. To je po zaslugi tega, ker je njihov rastni vršiček, iz katerega se obnavljajo poganjki in listi pri tleh oziroma tik nad tlemi je tako zaščiten pred košnjo.
3: Na kak način konkretno recimo so prilagojene na suhe pogoje, na kak način konkretno so recimo prilagojene na pomankanje hranil?
4: Recimo to se kaže pri rastlinah, da oblikujejo trajna tkiva, imajo veliko založnih snovi, se pravi tvorijo kakšne podzemne organe, v katerih hranijo rezervne snovi, so dolgo živeče trajnice, temu tudi prilagajajo celoten razvoj, morda se razvijajo v tistih obdobjih, ki so bolj ustrezne razmere za rast.
3: V svojih raziskavah pa govorite tudi o tem, da so nekatere vrste na travniku prevladujoče in druge, da so drugotne. Lahko konkretneje poveste, o čem je govora tu?
4: Ja, ta pristop smo prvič uporabili v okviru magisterske naloge. Študentka je prihajala z Goričkega, ki je tudi sicer eno naših najpomembnejših raziskovalnih območij. Naše osnovno vprašanje je bilo, kakšne lastnosti mora imeti rastlina, da je lahko glavna oziroma prevladujoča na tamkajšnjih suhih traviščih. Morda se hitreje razvije, ima bolj trajna tkiva, ima drugačen način razmnoževanja. Najprej smo seveda morali nekako določiti, katera rastlina je prevladujoča in katera je z tiste druge skupine, torej drugotna vrsta. Pri tem smo uporabili kriterije oziroma metodologijo, kot je bila uporabljena na eni podobni raziskavi na Češkem. Če nakratko razložim, za vse rastlinske vrste je moralo veljati, da se redno pojavljajo na teh traviščih, torej v naših vzorcih, pri tem pa so bile dominantne tiste, ki so se pojavljale z veliko pokrovnostjo, so tvorili velik del biomase na površini, na drugi strani pa so bile drugotne tiste rastline, ki so se redno pojavljale, vendar v malem številu oziroma so prispevale malo k celotni masi. No, od 100 zabeleženih rastlinskih vrst jih je dobilo status dominantne vrste, 8 od tega so bile 4 trave, medtem ko je bilo kar 61 teh drugih oziroma drugotnih rastlinskih vrst.
3: Zakaj pa je v bistvu pravzaprav pač pomembno, da za nek travnik veste, da so nekatere vrste prevladujoče, druge pa ne?
4: Takšno znanje je zelo uporabno, ko pride do kakšnih sprememb habitatu, ki vplivajo na razmerje med vrstami. Po eni strani lahko že naprej predvidimo, napovedujemo, katere vrste bodo pridobile ali pa izgubile, če pa se takšne spremembe že dogajajo, si jih lažje razložimo. Primer iz naših raziskav na polsuhih traviščih v Alozah in z rastlino enoletno suholetnico, verjetno je marsikomu poznana, to je tujerodna vrsta, ki ima tudi status invazivke. Po svojih lastnostih pa je to tipičen plevel, enoletnica, ki tvori ogromno semen, ki se uspešno širijo na mestih, kjer so gole površine. To pravimo, da so tam pogoste in močne motnje, na primer po teh njivah zlasti, če so opuščene. Ta rastlina je pri nas že zelo dolgo prisotna. Redno smo jo beležili oziroma sem jo beležila tudi v svojih popisih, zdaj že 30 let starih na teh traviščih, vendar je bila vedno kot nemalo številna, se pravi ta drugotna vrsta. Ko pazimo, da ta enoletna suholetnica na travniku naenkrat postane prevladujoča ali pa da se njena številčno začne povečevati, lahko sklepamo, da se je na travniku zgodila neka sprememba v korist tem plevelnim vrstam. Torej, povečala se je motnja. To lahko, na primer, zaradi bolj intenzivne rabe, se pravi, da bolj pogosto kosimo, da bolj intenzivno ali pa da imamo bolj večjo obtežbo pri paši. Vzrok so lahko tudi ekstremni vremenski pojavi za sušo. Ta požge rastline povzroči oziroma nastanejo vrzeli v vegetaciji, ki jih potem uspešno zapolnijo oziroma izkoristijo takšne vrste. Če se sedaj vprašamo, to je pa ta uporabna vrednost, če se sedaj vprašamo, kako ponovno zmanjšati številčnost neželene vrste, tako da najprej skušamo zmanjšati motnjo.
3: To so v bistvu nekako neka merila, s katerimi vi, doktorica Sonja Škornik, opisujete travnike. Sedaj me pa v bistvu zanima, kako so v bistvu vse te rastline, ki ustvarjajo to travniško združbo med sabo usklajujejo.
4: Zdaj, če se vrnem na ta primer, na naš raziskavo, kjer smo ugotovili, da je na teh suhih traviščih na Goričkem 8 takih, ki so prevladovale, 61 pa je bilo drugotnih vrst, smo seveda potem primerjali njihove lastnosti. Ugotovili smo, tako kot smo predvideli, da prevladujoče vrste v svojih lastnostih predvsem so zelo dobro prilagojene na slabše razmere, se pravi imajo zelo obstojna tkiva, imajo korenike, v katerih so zaloge rezervnih snovi in brstov, iz katerih se lahko potem obrastejo, kadar jih na primer prizadane suša. No, na drugi strani pa so te drugotne vrste s svojimi lastnostmi nakazovale, da razmere na travniku niso homogene, torej niso enake. In da torej na teh površinah obstajajo neke mikrohabitati, pa manjše površine, kjer so nekoliko bolj rahla tla, mogoče bolj globoka tla, je več vlage, so manj kisla in takšna mesta potem lahko zasedejo te neprevladojoče vrste. V raziskavi pa smo postavili še eno domnevo in sicer, da te prevladojoče vrste pozitivno vplivajo in v bistvu omogočajo uspevanje ostalih vrst s tem, da blažijo za njih neke stresne dejavnike okolja. Če povem drugače, ne, te drugotne vrste lažje uspevajo v njihovi senci, kot pa bi sicer.
3: Če gremo pa zdaj potem naprej k temu vidiku konkretnih dejavnikov, ki ogrožajo te travnike, predvsem glavni razlogi, da so ti travniki in ta travišča ogrožena, je na eni strani prekomerno gnojenje, prepogosta košnja, na drugi strani pa tudi ta vidik, da se kmetovanje oziroma ta skrb za travnike opušča. Kakšne so potem te neke konkretne posledice za rastlinsko združbo?
4: Naprimer, ko z gnojenjem obogatimo tla s hranili, v bistvu pospešimo rast tistih rastlin, ki lahko zelo hitro pridobijo oziroma izkoristijo ta hranila. Oblikujejo visoke goste sestoje, to običajno nekaj vrst trav, s tem potem zasenčijo, izrinejo številna nizko, počasne rastoča zelišča, ta niso več konkurenčna in s časoma izginejo iz sestojev. Takšne hitro rastoče, visoko rastle vrste označujemo ekologiji tudi kompetitorje oziroma tekmovalne vrste. Zelo pogosto so že del združbe nekega ekstenzivnega travnika, vendar so malo številne, se pravi so te drugotne vrste in se na travniški površini pojavljajo na tistih lokacijah, kjer so nekoliko bolj ugodne razmere, kot je naprimer bolj globoka vlažna tla, neka senčna lega recimo pod sadnimi drevesi ali ob gozdnem robu. V primeru bolj pogoste motne, naprimer da bolj pogosto začnemo kositi ali pa večja intenziteta paše, je zelo pomembna strategija za rastline, da se lahko po taki motni hitro obrastejo. Imajo pleveli, ki jih poznamo tudi iz naših trat, marjetice, različne detelje, grenkulice, skrečniki in podobne vrste. Če se kmetijska raba preneha in ukinemo redno fizično motnjo, grmovne drevesne vrste z gozdnega roba in gozda bolj ali manj hitro zopet zasedajo svoj nekdanji prostor, podobno tudi druge rastline gozda oziroma gozdnega roba.
3: Se pravi, se v bistvu travnik začne zaraščati z nekimi prej drugotnimi vrstami oziroma vrstami, ki so bile prisotne na obrobju.
4: Drži. Odvisno je sicer tudi od lege in tal. Travniška zelišča lahko na nekaterih površinah še zelo dolgo vztrajajo, vendar bodo slejko prej izginjale iz površine. Tudi njihova semena se lahko še dolgo zdržijo v semenski banki in takšne površine se, če ponovno uvedemo neko redno fizično motnjo, kmetijsko rabo, lahko tudi uspešno obnovijo.
3: A je ta način upravljanja enak za vse suhe travnike ali je različen? Ker omenili ste travnike na Goričkem, omenili ste travnike v Halozah, raziskovali ste tudi travnike na Pohorju. A to pač pomeni, da vse na enak način upravljamo, da se ta dinamika ne spremeni ali zahtevajo vsak svoj pristop?
4: To smo tudi delno že ugotavljali z našimi raziskavami in glede na to, da znotraj tega, to kaj zdaj imenujemo suha pa suha travišča, imamo še različne podtipe, ki se med sabo bistveno razlikujejo, ne moremo z istimi ukrepi oziroma z isto kmetijsko rabo ohranjati te različne travniške združbe. V bistvu vsaka potrebuje nekoliko drugačen pristop.
3: Pa še eno vprašanje, in sicer, ker ste omenili kompetitorske vrste, pa izraz dominantne oziroma prevladojoče, kako pa se to povezuje? Je to pomembna, je recimo pač to pomembno ali ne zares?
4: Kot kompetitorske vrste v ekologiji, če sedimo v teoriji Filipa Grajma, rastlinskega ekologa, veljajo tiste rastline, ki so sposobne v ugodnih razmerah za rast rastlin, torej, ko so zelo produktivna tla, zelo hitro rast, zrastejo običajno velike in potem predvsem preprečijo dostop do svetlobe ostalim okoliškim rastlinam. V razmerah, ko tla niso produktivna, se pravi, da v okolju manjka ali pa kakšnega dejavnika preveč, ta strategija kompetitorska ni toliko pomembna, ampak je bolj pomembno, da je rastlina tolerira stres. Takrat pravimo, da so rastline stres toleratorke. V razmerah, ko je pa v okolju zelo močno prisotna motnja, to pomeni, da rastlina ves čas nekaj poškoduje, lahko to poškoduje njeno biomaso, pa je pomembno, da se rastlina lahko hitro obraste, takim pa pravimo, da so ruderalke ali pa pleveli. Torej, v naših raziskavah so prevladojoče, ker gre za suha, polsuha travišča, ki niso zelo produktivni habitati, dominantne vrste običajno postanejo tiste, ki dobro tolerirajo stres in ne kompetitorji. Če zaznamo, da kompetitorji začnejo prevladovati oziroma, da se njihova številčnost povečuje, je to za nas signal, da se produktivnost tal izboljšala, kar bo vodilo tudi v značilno spremembo teh travnikov, ampak za nas neželeno smer.
3: Se pravi, je v bistvu za tem, da travnike ohranjamo v nekem za nas želenem stanju, zelo kompleksna dinamika med rastlinami, ki se odvija ves čas.
4: Drži, ja, gre za rastlinske združbe, so zelo kompleksni ekosistemi, ki se ves čas odzivajo na spremembe v okolju, kar se pa kaže tudi v razmerju med rastlinami.
3: In če se potem zdaj konkretno pač prestaviva k tem naravovarstvenem vidiku, je običajno v ospredju varovanja ena vrsta. Je to potem ta nek pristop, ki omogoči, da varujemo to celotno travniško združbo, če je, kot ste do sedaj opisali, profesorica, doktorica Sonja Škornik, ta združba zelo kompleksna.
4: Kadar je vrsta prepoznana kot ogrožena, pomeni, da je bilo ugotovljeno poslabšanje populacije in do tega so pripeljale neke negativne spremembe v njenem življenjskem okolju. Te ogrožene redke rastlinske vrste so pogosto zelo občutljive vrste, tako imenovani specialisti, ki se zelo hitro odzovejo že na najmanjše spremembe, s tem nas tudi opozorijo, da lahko še pravočasno ukrepamo. Ohranjanje vrste je vedno povezano z ohranjanjem njenega habitata in pri tem posredno varujemo tudi ostale vrste v tej združbi. Je pa pomembno, oziroma ravno zato je tudi pomembno in nujno, da če želimo biti pri tem ohranjanju na dolgi rok uspešni, da poleg biologije in ekologije vrste poznamo tudi te zakonitosti oziroma procese v rastlinski združbi.
3: Kako pa se skozi sezono, skozi letne čase spreminja travniška združba? In sicer na travniku ne vemo, če ga opazujemo, če se sprehajamo v naravi, da ne zacveti vse hkrati. Kakšno vlogo imajo ti neki sezonski vzorci?
4: Takšne razlike med vrstami zelo pomembno prispevajo k temu, da lahko sobivajo na manjši površini v velikem številu. Tako se skozi sezono razporedijo na način, da se zmanjša tekmovalnost med njimi, tako za dostop do svetlobe, za opraševalce, za vodo, hranila v tleh. Kot primer, na suhih, polsuhih traviščih prve rastline zacvetijo že zelo zgodaj, v bistvu že konec zime. Med njimi so nekatere zelo prepoznavne, kot je velikonočnica, ki najprej zacveti, šele na to razvije liste. Za razvoj teh cvetnih popkov pa uporabi snovi, ki jih je rastlina s fotosintezo tvorila že prejšnjo sezono in je skladiščila v podzemnem organu v glavni korenini. No, v tem času na ekstenzivnih travnikih že cvetijo nekatere vrste kukavičevk, orhideje, naprimer mačja ušesa, ki so že jeseni pognale in oblikovale listne rozete. Iz podzemnega gomolja ti listi so prezimili in zgodaj spomladi v sezoni rastlina na to požene še cvetni poganjek, zacveti in to še pred razvojem sosednjih, bolj visokorastlih rastlin, na primer trav. Takrat, ko je pri tleh še dovolj svetlobe, da lahko listi s fotosintezo v gomoljih že skladiščijo zaloge za naslednjo sezono. In v tem času je tudi konkurenca za opraševalce še manjša.
3: Kaj pa potem konkretno ti sezonski vzorci pomenijo recimo pri ohranjanju travniških združb?
4: Običajno smo na teh naravovarstveno pomembnih travnikih najbolj pozorni, da imajo rastline čas, da tvorijo semena. Temu tudi prilagajamo, določamo datume prve košnje, začetek paše. V mislih imam predvsem te različne subvencije v okviru skupne kmetijske politike, naprimer kopope oziroma kmetijsko-okoljska podnebna plačila. V teh ukrepih običajno določijo datum, kdaj se košnja lahko začne, da se začne prezgodaj. Zdaj, odvisno, če gre za ukrepe, kjer se ohranjajo tudi, ne vem, kakve ptice, ne, potem postavljajo tudi od do, recimo, ne, ampak in zdaj pomembno bi pa bilo, da bi se nekako določilo, dokdaj najkasneje, oziroma da se upošteva tudi, da ni ta prva košnja tudi ne sme biti prepozno. Za nekatere rastline je v bistvu košnja tisti pomemben mejnik, čakajo, da se sprosti prostor, takrat svetloba zopet pride tudi v nižje plasti in šele takrat začnejo svoj razvoj, zacvetijo, otvorijo semena. Torej, kolikor je ta motnja, torej košnja prepozno v sezoni, rastlina nima časa, da zaključi svoj razvoj oziroma da tvori semena. In zdaj, če se to dogaja dlje časa, lahko pride do osiromašenja populacije.
3: Potem je to res pomembna človeška dejavnost, človeška roka.
4: Za ohranjanje polnaravnih travnikov je potrebna neka motnja. Zdaj, ja, ali je to paša, košnja, požiganje.
3: Kakšno pa je potem recimo stanje slovenskih travišč v primerjavi s preostalo Evropo?
4: V primerjavi z večino evropskih držav imamo v Sloveniji še relativno veliko teh vrstno bogatih ali pa če rečemo ekstenzivnih travišč ali pa tudi trajnih travišč, ker vemo, da drugje je že zelo malo površin, kjer bi bilo travišče skozi daljše obdobje, ločimo tudi trajne in pa sejane travnike. Torej tudi to je en kriterij. Pri Sloveniji imamo še veliko trajnih travišč in od tega tudi precejšen delež ekstenzivnih travišč v ugodnem stanju. Ni to samo v Sloveniji, tudi podobna je situacija tudi še v nekaterih drugih, predvsem vzhodnoevropskih državah.
3: Pa je recimo potem možno, kjer so ta travišča izginila, jih je možno pač potem vzpostaviti nazaj? Pri nas je ta strategija, da jih poskušamo ohraniti, kaj pa morda drugi, ker so jih pač izgubili, se jih je možno potem spet spostaviti nazaj.
4: Ja, znanjem, ki ga imamo, lahko ohranjamo in spostavljamo ekstenzivno vrstno bogata travišča, vendar se bodo verjetno vsaj delno oblikovala v neko nove oblike, torej z drugačno sestavo in drugačnem razmerjem med vrstami, kot jih poznamo danes. Namreč travišča, ki jih danes označujemo kot tipične oblike in v ugodnem stanju, so rezultat pretekle, dolgotrajne kmetijske rabe, ki se je do danes močno spremenila. Tudi ni realno pričakovati, da bi jo prihodnje ponovno vzpostavili na enak način. Prav tako se spreminjajo tudi klima in tla. Kot omenjeno, rastlinske združbe so zelo dinamični sistemi in se ves čas odzivajo na neke spremembe. Tako, kar se tiče motnje, torej v primeru polnaravnih travišč se odzivajo na rabo, kot tudi na vse ostale dejavnike okolja, vključno z spremembami klime oziroma s podnebnimi spremembami.
3: Najlepša hvala.
4: Hvala vam za priložnost, da predstavimo vsaj del naših raziskav. Ob tej priložnosti bi se tudi zahvalila vsem sodelavcem iz moje raziskovalne skupine, s katerimi skupaj raziskujemo to naravno bogatstvo in ga skušamo ohranjati tudi še v prihodnje.
2: Podobe znanja.
3: Z izredno profesorico doktorico Sonjo Škornik z oddelka za biologijo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sem se pogovarjala Klara Jurečič.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna dvanajsta, na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse ter od 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. A pred koncem še povabilo k poslušanju našega večernega programa. Danes bi izpostavil oddajo svobodnega sodelavca Jana Šebala. Oddaja Še pa potnih, noch ein paar für den Weg, predstavlja zgoščenke in gramofonske plošče iz Janove raznolike osebne zbirke, ki se predvsem drži alternativnih voda. Občasno se tudi pridruži kak študentski gost ali gostja, ki predstavi, kakšno glasbo radi trenutno poslušajo. Prisluhnite torej oddaji Še pa potnih danes od 22.30 minut pa vse tja do polnoči. S tem pa se zaenkrat od vas poslovim, vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj pomalico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URA.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je ostro nastopil proti Iranu in sporočil, da je memorandum o soglasju za končanje vojne preteklost. Kot je dejal na vrhu NATO v Ankari, je zgodba končana in dodal, da ZDA ne nameravajo več sodelovati s Teheranom. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je medtem napovedala srečanje evropskih zunanjih ministrov s kolegi iz zalivskih držav, na katerem bi razpravljali o podpori izvajanja sporazuma, vključno zagotovitvijo plovbe skozi Hormuško ožino. V ruskih napadih z balističnimi raketami na Kijev je tam odjeknilo več eksplozij, izbruhnili so požari, ranjena sta dva človeka. V regiji Mikolajiv sta bila ubita dva človeka, več jih je bilo ranjenih v regijah Dnipropetrovsk, Zaporožje in Harkov. Ukrajinski napadi z droni na Rusijo pa so zahtevali eno smrtno žrtev in poškodovali več industrijskih objektov, med drugim rafineriji v regijah Saratov in Tatarstan ter letališče v regiji Voronež. Ukrajinski droni so zadeli tudi 9 tankerjev ruske senčne flote v Azovskem morju. Premier Janez Janša je ob današnjem prihodu na vrh NATO izrazil upanje, da evropski poslanec iz vrste SDS Grims ne bo izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Ta mu med drugim očita pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Janša je dejal, da očitanemu kršitve niso vsebinske, zato po njegovem mnenju ne bi smel biti izključen. Poslanec resnice Boris Mijič, ki delavcem svojega podjetja Progos in državi dolguje več 10 000 evrov, se je opravičil oškodovancem in njihovim družinam. Hkrati je napovedal poplačilo vseh dolgov do konca leta. Odstopiti pa ne namerava. Predsednik resnice in državnega zbora Zoran Stevanovič je sicer včeraj sporočil, da je 3 nekdanjim delavcem izplačal za ostale plače, zato Mijič zdaj dolguje njemu. Šumeče tablete lahko prispevajo k previsokemu vnosu natrija, ugotavlja raziskava Inštituta za nutricionistiko. Z nekaterimi vrstami tega prehranskega dopolnila bi lahko dnevno zaužili celo do 1,8 grama soli, kar je več kot tretjina mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganja za srčno-žilne bolezni. Posebno previdnost pri uporabi teh izdelkov svetuje ljudem s povišenim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja ali ledvic.
3: Poglejmo na vreme, spremenljivo je, bolj oblačno kot sončno. Na območju visokih tur in v Karavankah bodo mogoče tudi posamične plohe. Temperature se bodo danes v teku dneva dvignile na 25 do 30 stopinj Celzija. Pihal bo zmeren do močan veter iz zahodne do severozahodne smeri, na gorah pa bodo močni sunki vetra. Jutri bo prijazno in zelo toplo, večino dneva bo po vsem Koroškem sijalo sonce, občasno bo nekaj oblakov, vendar naj bi ostalo suho. Na gorah bo jutri ponovno pihal močan veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26 do 31 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: UNESCO globalni geopark Karavanke stopa nasproti naslednjemu pomembnemu mejniku. V Železni kapli bo danes odprtje sodobnega informacijskega centra za pohodništvo, izlete in programe, ki bo v prihodnje imel pomembno vlogo pri obveščanju obiskovalcev ter spodbujanju regionalnega razvoja. In kulturni referat mestne občine Pliber, ki je tudi letos razpisal dvojezični čezmejni literarni natečaj pod geslom Koroška v besedi, Kärnten Wort Wörtlich, za še neobjavljena besedila na področjih lirike in proze. Zadnji rok za oddajo prispevkov je ta petek, 10. julij. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je sreda, 8. julij, z vami pa sem Marica Kušej. Karavanka UNESCO globalni geopark skupaj s svojimi partnerji na avstrijski in slovenski strani daje spet nov pomemben zagon trajnostnemu turizmu, regionalnemu razvoju in obveščanju obiskovalcev na območju med Peco in Košuto. V Železni kapli danes odpira svoja vrata nov pohodniško-informacijski center GeoHub. Hub pomeni stičišče in prav zato gre. Gostje in domačini bodo v centru dobili informacije o pohodniških poteh, naravnih doživetjih, vodenih turah ter geoloških posebnostih UNESCO-vega globalnega geoparka. Nov pohodniško-informacijski center naj bi predvsem olajšal dostop do raznolike ponudbe regije ter dodatno okrepil trajnostni naravni turizem, je dejal direktor geoparka Gerald Hartmann.
4: Ponujamo vse informacije iz geoparka, seveda, kar se naše ture tiče, ampak tudi druge novosti, programe, tudi nastopamo kot komunikacijski center za naše šole na ta način. In pomembno je res to, da je to en del celega sistema po celem geoparku. Najbolj pomembno je itak, nas tudi lahko najdejo tukaj v kapli, ja? Tako da nepričakovano tudi lahko stopajo not in se pozanimajo, kaj ponujamo. Pomembno je z temi ekranami, kateri imamo tam na voljo, pač res lahko vse natančne detajle skupaj z gostom organiziramo in tudi lahko v zadju z kakšnem krajšem videoposnetku lahko dokazujemo, kaj lahko doživlja. Tako da je to res tudi center, da skupaj z našim gostom organiziramo izlete, večdnevne izlete in tako naprej.
3: Videla sem tudi čelade in opremo za plezanje, pa se to lahko tudi sposodijo pri geoparku.
4: Mi ponujamo to kot dodatno možnost, da se lahko pri nam to izposojejo v primeru, da pač to sami nemajo, da smo tudi to zadevno na razpolagi, ker prav tukaj v kapli imamo res vrhunske ponudbe to zadevno in se nam smisleno zdi, da smo tudi to zadevno pomoč našim gostem.
3: Z GeoHubom pa naj bi se povečala tudi prepoznavnost geoparka. Zato bodo uredili podobna informacijska stičišča, kjer zainteresirani hitro in neformalno lahko koristijo ponudbe in servis geoparka na celotnem območju geoparka Karavanke.
4: Mi zdaj načrtujemo cel sistem tako imenovanih geohubov, to je več ali manj, so to geopark infocentri, katere pač pokrijejo tudi razne funkcije. To je zelo pomembno, da pač razširimo cel komunikacijo, predstavitev geoparka po celem območju, tako da lahko že povem, naslednji korak v te zadevi bo potem na Ravnah, ko bomo potem konca avgusta otvorili infocentr na Ravnah.
3: Kakšni pa bodo obratovalni časi tega geohuba v Železni kapli?
4: Mi smo zdaj v glavni sezoni, to pomeni od julija do avgusta, vsak dan na razpolagi in sicer med tednom od 11. do 17. ure in čez vikend od 10. do 16. ure.
3: Poleg obnovljenih prostorov infocentra prikazujete še tudi zunaj ob reki Beli, kaj geopark vse zmore, kaj ponuja.
4: To je res tak živ primer, kako se stvari tudi lahko špontano oziroma malo bolj fleksibilno dogajajo. Smo že večkrat imeli
3: zunaj ob reki Beli, kaj geopark vse zmore, kaj ponuja.
4: To je res tak živ primer, kako se stvari tudi lahko

0: In iz te ideje smo razvili ta načrt kot geopark galerija na reki Beli v naravi in smo izpeljali oziroma gradili take res lepe okvirčke, na katere potem lahko stalno ponujamo razne razstave iz naših šol. In mislim, to je res zelo lepa in živa zadeva in se že prav res veselim na to otvoritev.
1: Je povedal direktor geoparka Karavanke Gerhard Hartmann. Danes je v geohubu v Železni kapli dan odprtih vrat. Še do 17. ure imajo obiskovalke in obiskovalci priložnost, da spoznajo novi center, da se podrobneje seznanijo s ponudbo doživeti v regiji. Uradno odprtje geohuba s deželno svetnico Mariko Laga Pöllinga pa bo ob 6. zvečer. Mi pa nadaljujemo z vestmi, ki jih je zbral in pripravil Marjan Koletnik.
2: Slovenija bo letos po ocenah NATO edina članica zavezništva, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Izdatki naj bi znašali skoraj 1,2 milijarde evrov. Po navedbah NATO bo nova slovenska vlada po vrhu v Ankari pripravila načrt, s katerim naj bi še letos presegla mejo 2%. Premier Janez Janša je ob objavi poročila opozoril, da je ogrožena tako verodostojnost države v zavezništvu, kot tudi njena varnost. V Celovcu so včeraj slovesnim prvim izkopom začeli 8. fazo širitve tehnološkega parka Lakeside. Nova stavba B16 bo ponudila približno 3200 kvadratnih metrov dodatnih prostorov za podjetja, raziskave in inovacije. V projekt bodo vložili skoraj 16 milijonov evrov, gradnja pa bo trajala približno 2 leti. Objekt bo sončno elektrarno ter sistemom za ogrevanje in hlajenje izpolnjeval visoke trajnostne standarde. Po vsej Sloveniji je od danes razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje opozarja, da bo zaradi dolgotrajne suše, vročine in pomankanja padavin ukrep veljal najmanj 10 dni. V tem času je v naravi prepovedano kuriti, požigati, odmetavati goreče predmete, izvajati ognjemete in uporabljati naprave ali dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Temperature bodo tudi v prihodnjih dneh okoli ali nad 30 stopinj Celzija. K športu nordijska kombinacija bo po več kot 100 letih izločena od zimskih olimpijskih iger. Mednarodni olimpijski komite je odločil, da discipline ne bo na sporedu iger 2030 v francoskih Alpah. Kot razlog navaja majhno zanimanje občinstva, omejeno medijsko odmevnost in pomankanje širše mednarodne konkurence. Na zadnjih 4 olimpijskih igrah so kolejne v nordijski kombinaciji osvojili tekmovalci iz le 5 držav. Za igre leta 2030 so potrdili tudi nove discipline, med njimi freeride in sinhrono drsanje.
1: Je v pregledu dnevnih vesti poročal Marjan Koletnik. Vsi, ki imate žilico za jezik ali za dobre zgodbe, imate letos 5 priložnost, da tako rekoč lahko poberete 500 evrov. S to vsoto so namreč dotirane nagrade za najboljša besedila na področjih lirike ali proze v nemškem ali slovenskem jeziku pri literarnem natečaju, ki ga je letos že 15. razpisal kulturni referat mestne občine Pliberk. Dvojezični čezmejni literarni natečaj Koroška v besedi Kärnten Wortwörtlich ni samoumevna prireditev, kajti napeta finančna situacija in varčevalni ukrepi so tudi v mestni občini Pliberk okrnili možnosti za prostovoljne projekte. Kljub temu je uspelo zagotoviti obstoj in nadaljevanje literarnega natečaja in s pomočjo sponzorjev tudi zagotoviti sredstva za denarne nagrade v skupno 2000 evrov. Tako si je lahko oddahnil mestni svetnik in kulturni referent mestne občine Pliberk Marko Trampuš. iz enotne liste.
3: Iz rednega bičeja je to bilo zelo težko pokriti in smo se obrnili na banke, je to bila

0: posojilnica, ali zdaj konkretno je pa tudi Kärntner Sparkasse kot sponzor in tudi dežela Koroška. Ne? Mislim, da imajo tudi malo in beče, da še lahko tudi nas občine nekje podpirajo. Se pravi, to enostavno kultura je treba podpreti. A ne? Seveda smo tudi naša Slovenska prosvetna zveza je tudi kot sponzor in tudi kot KKZ. Mislim, s tem lahko zagotovimo, da bo v naslednjih letih ta literarni natečaj naprej živel. A ne? In to je tudi ona srčna skrb mene, da to gre naprej. Mislim, da je važna ta kontinuiteta. In sploh za Pliberk kot mesto kulture je važno tudi, da imaš nekaj literarnega. Vidimo pa tudi, da je zelo dobro odmeva, ker lansko leto smo imeli 65 literatov, ki so poslali nam prispevke in smo atraktivni, mislim da, no, in bomo tako naprej.
1: Ta literarni natečaj Koroška v besedi Kärnten Wort wörtlich je med tem, tudi med avtori in avtoricami zelo poznan. Z Nemčije prihajajo, iz Italije, z drugih predelov Avstrije, pa tudi iz Slovenije. Le z Koroške jih ni toliko, kot bi jih mogoče lahko bilo.
0: No, jaz mislim, Koroška kot taka je tudi mehna. Ne? Imamo pa zelo dobre literate, to moramo vedeti, a zdaj v liriki ali v prozi. Je pa tudi mora, da se malo zbudijo, pa tudi, da bi direkt z najožjega okraja tudi nekaj prišlo, se pravi, so vsi naprošeni, da svoje prispevke tudi, možno, da imajo že napisano, enostavno oddati. In jaz mislim, da vsak nekaj tega profitira.
1: V teh 15 letih je nastalo ogromno zelo duhovitih, dobrih besedil, tako v slovenščini kot v nemščini, pa tudi poezija slovenska, nemška. Kaj pa se s temi prispevki potem zgodi, da ne tonejo v pozabo?
0: Prispevki so vsi na spletni strani občine Pliberk, lahko vsakega prebere še, kako bi rekel, potrošniki, a ne. In smo ob 10-letnici prav brošuro izdali, se pravi, zbirko teh vseh prispevkov, teh literatov, kjer so bili nagrajeni, a ne. 15-letnico bomo že malo poslavili, seveda, ampak možno bo, da bo, če bo do 20 let šlo, da bo spet taka zbirka.
1: Je povedal kulturni referent mestne občine Pliberk, mestni svetnik Marko Trampuš. Besedila morajo tudi tokrat biti napisana v slovenskem ali v nemškem jeziku, opremljena morajo biti šifro, ki jo določi vsak avtor ali vsaka avtorica sama. Podatki o avtorici in avtorju, naslov in telefonska številka naj bodo v drugi zaprti kuverti opremljeni z isto šifro in priloženo naj bo v vsakem primeru tudi dovoljenje, da lahko mestna občina Pliberk objavi ta besedila. Zadnji rok za oddajo je ta petek, 10. julija in vsa prispela besedila bo ocenila strokovna žirija in potem izbrala tista, ki najbolj zaslužijo to nagrado in tudi utemeljila, zakaj je kdo na prvem mestu in drugi na drugem. Nagrajene literarne prispevke bodo avtori in avtorice predstavili sami na literarnem branju, ki bo letos 24. oktobra in to je ena sobota zvečer v muzeju Wernerja Berga v Pliberku. S tem pa smo prispeli tudi na konec današnje opoldanske informativne oddaje. Manjka še opozorilo na oddajo Radio Kärnten Mittag žurnal, v kateri bodo kolegi in kolegice poročali tudi o dokaj nerazveseljivem razvoju gospodarstva na Koroškem. Vsak teden je v prvem polletju letos moralo prijaviti plačilno nesposobnost 9 podjetij in to je 20% več kot v enakem obdobju lani. Konec negativnega trenda pa po ocenah strokovnjakov še ni dosežen. Več o tem opolenih vodaj Radio Kärnten Mittag žurnal, ki jo boste slišali tudi na tem valu, dotlej pa še malo glasbe. Se čujemo.

0: Jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kviteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bi prišli svoje prisotnosti počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija ob 7:30 zvečer v samostanu
0: v samostanu v Bernberg.
3: Le kdo bo kranico vzel, bo smera.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
2: Sobota 11. julija.
4: Tamburaški festival v Šentjanžu.
2: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
0: Klapa, semikanta.
2: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
0: V soboto 11. julija ob 17. uri
2: na dvorišču Kajnka.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajerma.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Goa 105,5. Danes je sreda, 8. juli. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. No, zdaj pa vas bi kar povabil v Just. V petek 3. julija so v najmanjšem gledališču sveta v Jugendstil teatru v Celovcu otvorili razstavo dveh umetnikov. To sta Aki Streeter, komaj 19-letni fant, ter gledališčnik, plesalec in slikar Erich Igitt Pacha. Razstava nosi naslov Vorsicht, Ausstellung ali Pozor, razstava in je odprta še vse do 31. julija. To je že tretja razstava pod geslom Pozor, razstava, tokrat pa se posvečata slovenski glasbeni legendi Ridarju Lojzu. Vabljeni na ogled razstave ob sredah, četrtkih in petkih, vedno od 18. do 21. ure v Jugendstil teatru v Celovcu na naslovu Goethe Park 2.

To je bil Udi Buča skupaj z East A Bandom in pesmijo Še malo na Adiju Agoha. Maj je mesec, ko v Evropi veliko govorimo o demokraciji, človekovih pravicah in sodelovanju v družbi. A pomembno vprašanje ostaja, ali imajo res vsi enake možnosti, da sodelujejo, odločajo in bra. Maj je mesec, ko v Evropi veliko govorimo o demokraciji, človekovih pravicah in sodelovanju v družbi. A pomembno vprašanje ostaja,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, pred polčasom današnje oddaje še eno povabilo. V nedeljo se začne slikarski teden v Svečah. Vse do 18. julija se dnevno vrstijo razni dogodki in tečaji. Podrobnejše informacije boste našli, če v vaš brskalnik vtipkate slikarski teden v Svečah, vsi pa ste seveda vljudno vabljeni, da se udeležite dogodka.
3: Dajte, dajte še! Zože, kak vok se krega? Ko prači sta mokra, od bazovice ni rosice.

0: Maribora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. Za začetek vas spet eno povabilo. SPD Roš nas 10. julija ob 21. uri vabi na že tradicionalno Roš fešto. Tokrat nastopajo skupina Dreja, ki so jo ustanovili študentke in študenti Mozarteama v Salzburgu, član skupine je tudi domačin Elija Štika, skupina Patchwork Light, ki združuje različne glasbene smeri, ter Even Parks, rapper rojen v Kaliforniji s koroško-slovenskimi koreninami. Pojdite torej v Farhoš v Šentjakobu ta petek s pečetkom ob 21. uri, tudi za jedačo in pijačo je poskrbljeno. Ljudno vabljeni.

spôsobile pápotnice s piesmio Le Kajnaj stojím na rádiu Agora. No že u krátkem bomo slyšeli tedensko rubriko kolegicin kolegov iz rádia Murska sobota. Njihova ekipa Romica nam pošilja sviežo oddajo o življenju romske skupnosti u Murski soboti. U današnji izdaj pa se osredotočajo na dvodnevno romsko konferenco, ki je potekala u Murski soboti. Na sporedu čez nekaj minut na rádiu Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Sunene Romen, prisluhnite Romom.
2: En gres ime sa sumen šunen se oddaja Sunene Romen. Demurska sobota na dugu palsinja karti dujte vesengri maškarotni konferenca. Prisesinja vakeribe palo anglonipe. Kinjite palo angle sarovlali rumenca. In konferenca kardiju svet romana skupnost jakru, manuša so sana hodoj, pa sana handru inštituciji, ustrokovnjavkja, te v romani organizaciji Andrub Aur Temgja, te te Andri Slovenija. Buter pala daomenge pokavljan gionu za svet romana skupnost jakru Jožek Horvat Moc. Šunna pa ta bo tlač romani dija, vaš datumina kauraz, avčina menca ketan.
1: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci, oddaje prisluhnite Romom.

soboti je pred kratkim potekala dvodnevna mednarodna romska konferenca, na kateri so udeleženci razpravljali o napredku, izzivih in prihodnosti romske skupnosti. Konferenco je organiziral Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Udeleženci so bili predstavniki institucij, strokovnjaki in romske organizacije iz Slovenije in tujine. Več o konferenci nam bo povedal naš današnji gost, predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc. Med drugim pa boste slišali tudi veliko dobre glasbe. Zato vas vabimo, da ostanete v naši družbi.

0: Gost na Radiju Romic. V Soboti je 23. in 24. junija potekala dvodnevna mednarodna konferenca, posvečena napredku in realnosti romske skupnosti 20 let po začetku intenzivnejših politik na tem področju. Predsednik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Horvat Muc je ocenil, da so se razmere v zadnjih letih delno izboljšale, predvsem zaradi političnih ukrepov in večjega dialoga. Kljub temu pa ostajajo ključni izzivi.
1: Še vedno Romi nimajo infrastrukturne ureditve v romskih naseljih, še vedno je struktura izobraževalna nizka in še vedno Romi v mnogih primerih niso vključeni v družbo. In to je tisti izziv, o katerem se je treba končno pogovoriti, ne da samo opozarjamo, ampak tudi za strani romske skupnosti narediti neke korake naprej, da bodo evropske in državne inštitucije konec koncev prisluhnili našim razmišljanjem in pa seveda našim predlogom.
0: Nekateri izzivi, kot ste omenili, so prisotni še danes. Na katerih področjih pa se je v 20 letih kaj spremenilo oziroma napredovalo?
1: Glejte, sigurno se je nekaj spremenilo. V mnogih primerih se je izboljšala infrastruktura, izobraževalna struktura se je izboljšala, tudi ne v nekih primerih ta družbena vključenost sigurno, ampak še vedno to ni dovolj. Še vedno to ni dovolj, kajti takrat, kadar se na eni strani pogovarjamo, kako demokracija deluje, po drugi strani pa gremo v romska naselja in vidimo, da Romi živijo v zelo slabih razmerah, potem tu ne moremo najti kompromisa. Torej, tukaj moramo se res konkretno lotiti, jaz tem rečem, reševanja težav, ne samo preko birokracije, ne samo preko, jaz tem rečem, zapisov, programov in pa recimo pogovarjanja z ene in druge strani, ampak s konkretnimi dejanji.
0: Velikokrat se omenja, da se o Romih govori brez Romov. Prav to bi trebalo v prihodnosti spremeniti.
1: Jaz mislim, da bi morali spremeniti. Tudi v Sloveniji je bil primer, pa še vedno v nekih primerih obstaja ta teza, da se o Romih pogovarjajo drugi, da sprejemajo rešitve drugi, brez tem, da bi vključevali Rome. To se dogaja v mnogih občinah v Sloveniji, to se dogaja na državni ravni, ne v vseh primerih, ampak nekaterih. To se dogaja v Evropskem parlamentu, v Svetu Evrope, to se dogaja pri evropskih institucijah, tako da romski glas manjka. In vsi so tisti strokovnjaki, vsi so tisti, ki nekako imajo rešitve. In potem, da zaključim s tem svojim filozofiranjem, če so vsi eksperti za Rome, če vse to obstaja, zakaj še vedno imamo težave? Zakaj se vedno soočamo z istimi problemi kot pred 20 leti?
0: Danes so tukaj strokovnjaki oziroma predstavniki iz romskih skupnosti, iz drugih držav. Se v drugih državah torej spopadajo s podobnimi težavami kot tukaj?
1: Tako, s podobnimi, vendar razlike so. Danes smo recimo včeraj tudi pa danes slišali, kako v nekaterih državah pravzaprav se skoraj ne soočajo z problemom bivanjske narave. Imajo to rešeno, imajo to primerno, bom rekel, rešeno. Da pa se soočajo z vključenostjo, z izobraževanjem, z zaposlovanjem, torej tu so neke druge težave. V nekaterih državah pravzaprav je to, kar sem prej povedal, torej romska naselja so neurejena, nimajo infrastrukture in tako naprej, tako da so razlike. Zdaj bi si dovolil tako nekako reči, da ta srednji evropski prostor je bolj napreden kot ta, bom rekel, južni del Evrope, ker še vedno manjkajo te vsebine, ki bi Romom pomagali iz nekega kroga revščine.
0: Pa so primeri dobrih praks možni za prenos na druge regije oziroma tudi države?
1: Dobre prakse so primerne in bi jih lahko prenašali v druge regije in tako naprej. Ampak moramo se zavedati, da tisto, kar se v neki regiji oziroma način reševanja, kar je v neki regiji prineslo neke pozitivne rezultate, mogoče v neki drugi regiji niso sprejemljive, torej ne funkcionirajo. Tako da je za vsak primer, za vsako naselje, za vsako regijo potrebno najti, seveda cilji so isti, najti drugačen način pristopa reševanja teh problemov.
0: Na konferenci niste spregovorili zgolj o problemih oziroma težavah, vendar so si udeleženci tudi lahko ogledali muzej, radio.
1: Zdaj mi smo v bistvu udeležence pokazali res ta pozitiven primer, vsi so bili navdušeni tako nad muzejem kot na radijem, tudi z puščo kot krajevno skupnostjo, tako da tukaj moram res potrditi, da so bili gostje navdušeni. Res pohvalili so vse to, kar tukaj delamo, kar skupaj ustvarjamo, tako da to pa je nek pozitiven primer in prav je, da smo tudi ne samo govorili, ne se samo na konferenci izpostavili naše želje, potrebe in pa predloge, ampak smo res pokazali tudi nekaj, kar se da narediti.
0: V primeru reševanja problemov pa je pomembno, da imate posluh, kot ste že večkrat omenili.
1: Zdaj, ta posluh je različen, ne? Pa bom čisto odkrito povedal. Posluh je veliko bolj ažuren, kadar so pred nami volitve, tako lokalne, državne in tako naprej. Po volitvah je ta posluh pada, ni več, bom rekel, aktualen, ni več razumevanje in tako naprej. Ampak to ne samo v Sloveniji, to je vse posod.
0: Torej, spregovorili ste o izzivih in možnih reševanjih. Kaj bi pa izpostavili, katera so tista možna reševanja oziroma rešitve, če podate še kakšen konkreten primer za konec?
1: Glejte, en primer vam bom povedal, če gledamo Evropski parlament. Evropska unija je sprejela neko čudno, kar moram reči tudi potrebno po eni strani, ukrep in je ustanovila ECRI, torej Evropski romski inštitut za kulturo in seveda ta zadeva funkcionira, pa ne tako, kot bi si tudi želeli. Torej, ta politični del predstavništva romske skupnosti pa Evropska unija noče, da bi se nekako razvijala. Imamo občutek, da nas priznavajo kot neko kulturno skupnost, ne pa kot politično. In to je en takšen primer. Ne? In tudi v mnogih državah je tako, da nas vsi imajo radi, ko igramo glasbo, plešemo, ko pa je treba na konkretne življenjske potrebe imeti nek posluh, potem pa smo pravzaprav problematični in nepotrebni v neki družbi.
2: Gost na radiju Romic.

0: gost na Radiu Romic. V naslednjih minutah bo naš gost Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter Sveta romske skupnosti. V tokratni oddaji pa se bova pogovarjali o dvodnevni konferenciji, ki je potekala v Beogradu, posvečena pa je bila žal pokojnemu profesorju Rajko Djuriču. Gospod Muc, lep pozdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Pa povejte nam kaj več o sami konferenci, kako je potekala, kdo je bil govornik. Govornik pa ste bili tudi med drugim vi.
1: Ja, zdaj najprej moram povedati, da je profesor dr. Rajko Djurič v času svojega življenja bil velik človek. Bil je pravzaprav intelektualec, bil je raziskovalec, jezikoslovec, zgodovinar. Bil je novinar, skratka profesor, tako da njegova dela so zelo znana, tudi njegovi osebni, če tako lahko rečemo, pogledi na določene situacije, ki so bile v različnih razdobjih Jugoslavije, kasneje Srbije in pa tudi Evrope, so zelo znani in pa zelo, zelo odmevni. Zdaj, Srpska akademija znanosti in umetnosti je pravzaprav Rajka Djuriča, ne bom rekel sprejela, ampak ga ocenila kot enega najbolj, mislim, med najbolj znanimi srbskimi intelektualci. Tako da se je pač odločila, da v spomin na njegova dela in življenje organizira to akademsko konferenco, kjer so različni akademiki, profesori, novinari, tudi oži družinski člani sodelovali pri tej konferenci in seveda konferenca je imela kar nekaj različnih sklopov. Govorilo se je o tem, kako je Rajko oziroma kako je svoja dela opravljal kot novinar, kot pesnik, kot raziskovalec, kot intelektualec, kot romolog, kot aktivist. Torej vsa ta področja so bila v teh dveh tudi obravnavana. Velik pečat je Rajko naredil na vseh teh področjih. Naj spomnim, da je seveda bil v času skupne države Jugoslavije eden izmed urednikov takratne revije Politika, to je v bistvu ena najmočnejša revija v tistem času bila, potem je bil namestnik urednika Tanjuga. Torej, Rajko je bil med tistimi romskimi aktivisti, seveda na svetovnem merilu, ki je opravljal različne pomembne funkcije. Bil je predsednik svetovne romske organizacije, generalni sekretar, potem je bil tudi predsednik Evropske romske zveze, ki seveda ima sedež v Murski Soboti. V njegovem času so se zelo močno razvijale tudi druge aktivnosti, recimo Romski penjklub, pa Mednarodna romska akademija znanosti in umetnosti. Kar nekaj stvari se je takrat dogajalo. Predvsem pa je bil pač tisti, ki je mnoge mlajše generacije aktivistov, med njimi tudi mene osebno, pa še marsikoga, podučil, bil je naš mentor, predvsem moj na področju romologije, tako da njegova dela, če povzamem, imajo izreden pomen za romsko skupnost, pa tudi širše. Kajti vsakdo, ki se bo lotil ali pa loti raziskave, tako akademske, kot tudi laične ali pa čistko osebne, ne bo mogel iti mimo Rajkovih raziskav, tez, knjig in tako naprej.
0: No, omenila sva pravzaprav, da delo profesorja Rajka Djuriča je veliko pripomogla k izboljšanju romskih pravic in tudi vaše delo ni kaj drugače. Kako pa sedaj ocenjujete položaj romske skupnosti? Trenutno, seveda po vseh tih dogodkih, ki so se dogajali, se je verjetno tudi kaj sedaj izboljšalo.
1: Mislim, da lahko tukaj samo povem stavek 2. Tukaj bi pravzaprav omenil, da ta aktivizem, ta zagnanost, kakorkoli že lahko rečemo, v času aktivistov Rajka, torej ta generacija, je res bila tista, ki je v bistvu naredila zgodovinske premike za romsko skupnost na svetovnem merilu. Zdaj moram povedati, da je pravzaprav romski aktivizem veliko bolj viden, zaradi tega, ker je tehnika takšna, kot je. Tehnika se je razvila in seveda vidnost teh aktivistov je vidna bolj kot recimo takrat v njegovem času. Se je pa zgodilo nekaj drugega. Aktivizem ni tako močan, kot je bil. Torej, viden je, ni pa tako močan, kot je bil v tistem času, kajte tudi nekih, bom rekel, vidnih, močnih aktivistov pravzaprav v svetovnem merilu niti ni. In to je tisto, kar je Rajko Đurić za svojo ekipo dosegel. Tukaj so nekateri ljudje, ki jih pomnimo, tudi o katerih vedno govorimo, so vedno v tej, jaz rečem, v prvi ligi, ne? To je seveda Rajko Đurić, Slobodan Berberski, Said Baljić, Dragoljub Acković. To so tisti, ki so v bistvu pokazali in dosegli nekaj, kar seveda tudi mi v sedanjem času kot nekateri aktivisti, tako na nacionalni kot tudi v svetovnem merilu, lahko ocenimo samo kot pozitivno in tisto, kar nam je tudi mnogim dalo nek zagon, da smo lahko na tem področju nekaj naredili.
0: Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter Sveta romske skupnosti, hvala vam in pa še uspešno delo naprej.
1: Hvala tudi vam.
2: Gost na radiju Romic.

0: Daya schon eine Romin. Manusha za Romin, co kardiam jo daya, potume fengri sinas.
1: Slišali ste oddajo Šunan le Romen, prisluhnite Romom. Ekipa Radija Romic, ki je oddajo pripravila, vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi in dragi, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bo že v kratkem z vami Radici in Radike iz uredništva slovenskega spoheda ORF, kratko časili vas bodo vse tja do 18. ure. Ob 18. pa se nadaljuje program Radija Agora in to z večernim programom svobodnih sodelavk in sodelavcev. Tokrat pa bi izpostavil oddajo Love Style. To je oddaja, v katerem sta dva stebra ljubezni Love in življenjski slog Style, Lifestyle združena. Ljubezen vpliva na življenjski slog pa na ljubezen. Življenjski slog 21. stoletja je povezan s svobodo, svobodno ljubeznijo, prosto organizacijo življenja in svobodno spolnostjo. Oddaja se ukvarja s trenutnim življenjskim slogom, kot je ljubezen, seks in nežnost, pa tudi z vsakodnevnimi temami, ki nas ganejo. Tu imajo pomembno vlogo teme socialnih medijev. Love Style je živahno oddaja z gosti v živo, intervjuji na najrazličnejše teme, uokvirjeni z barvito mešanico glasbe in naravnega optimističnega sloga voditelja. Prisluhnete torej Maniju in njegove oddaje Love Style danes ob 21:30. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede in seveda uživajte.

0: slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih.
3: Ribič, ribič, me je ujel, a ni ujel me na mrežo.
2: To je popevka iz 90-ih.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
3: Leti.
5: Slovenski spoved v RF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

To je bila Nuša Derenda v slovenskem sporedu ORF. Poslušate oddajo Lepa ura. Ja, tudi letos bo društvo... Vedno to tak na nebes. To je bila Nuša Derenda v slovenskem sporedu ORF.

0: Urednik glasila Aljaž Pestotnik.
1: Pisatelji, pisateljice oziroma avtori, avtorice, prevajalci, prevajalke si lahko zberejo temo in seveda pa tudi vrsto besedila.
0: Ja, kakšna besedila so to lahko?
1: Pravzaprav sprejemamo vsa besedila, nekatera so lahko, mislim, lahko so tudi hibridna besedila, teh tudi ne smemo izpustiti, čeprav potem ne vem točno, v katerem razdelku naše literarne revije bodo, ampak pravzaprav je to neomejeno. Se pravi, je to seveda proza, poezija, lirika, dramatika, ampak tudi recimo kakšna kritika, torej literarna kritika, esejistika, prevajalstvo smo v zadnjih letih, je to eno novo poglavje in imamo vedno znova neka besedila, kar me izredno veseli. Seveda so prevodi v slovenščino. V bistvu lahko karkoli želijo pošljajo na naš naslov.
0: In tudi taki, ki morda se še do sedaj niso upali, da bi morda potem tudi objavili svoje besedilo.
1: Ja, tako je. Teh sem v bistvu še najbolj vesel, ker je rast je lahko kot neke vrste odskočna deska ali pa vsaj nek prostor, kjer lahko objavijo svoje besedila. Predvsem mlade bi rad nagovoril, da pošljajo, ker je že nekaj posebnega, če imaš svoje besedilo nekje lahko objavljeno. In to pa tudi rast je ne, da spodbujamo literarno delovanje, slovensko literarno delovanje na Koroškem. Lahko bi pa tudi nekdo, ki morda, ne vem, letos maturira, pogleda kakšen svoj spisali domačo nalogo, ki upam, da jo pišejo pri pouku slovenščine, da to tudi vključuje kakšno literarno delo in lahko tudi to pošljajo.
0: Se pravi, predpogoj je, da je seveda besedilo v slovenščini in drugo, da še ni bilo objavljeno, ne?
1: Ja, to absolutno. Seveda so pa tudi vsako leto objavljena besedila pisane pro mladi in tukaj so pa niso samo nagrajena besedila, temveč tudi kakšna druga. Ja, pogoj je besedilo v slovenščini, sprejemamo tudi dvojezična besedila.
0: Dokdaj pa je treba sedaj oddati besedila in kam poslati?
1: Torej, besedila je treba oddati do 31. julija 2026. Lahko pa oddajo na naš elektronski naslov, ki se glasi pisarna@dspa.at. Lahko pa tudi fizično, torej sprejemamo tudi rokopise na naslov Slovenska študijska knjižnica, Mikšali 4, 90, 20 Celovec z pripisom revija Rastje.
0: To je bil glavni urednik literarne revije Rastje Aljaž Pestotnik. Tudi letos bo Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji izdalo literarno revijo, ki jo bo oblikovala likovno Helena Urak. Jubilejna 20. izdaja bo izšla jeseni in rok oddaje, kot ste slišali, rok oddaje besedil je 31. julij, torej malo več kot 3 tedne imate še časa, da to storite.

0: Ura 16 in 19 minut, ja, sredo imamo spet in s tem je tudi napočil čas za pogled v najnovejšo številko Cerkvenega lista nedelja. Pred mikrofonom je glavni urednik Vincenc Gotthardt.
1: Pred kratkim so v Avstriji predstavili spletno stran romarskih poti. Kot neke vrste mreža so se te romarske poti položile čez Avstrijo s svojimi 30 tisoč kilometri. Če vas zanima, kakšno fotografijo smo izbrali za prvo stran, da ilustriramo romarske poti, pa poglejte na najnovejšo številko nedelje. Tokratna oseba v žarišču je Dunja Gregorič. Glasba, ples, jezik, kultura in politika, vse to Dunjo Gregorič spremlja vsak dan. Od tega pa ji je glasba najpomembnejša. Septembra bo v okviru študija ritmike za eno leto odšla na Majorko. Na Dunaju študira na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti. Ta študij razloži takole. Gre za to, kako sta gib in glasba med seboj povezani in kako glasbo ne samo slišiš, temveč začutiš z vsem telesom. Nadaljujemo z objavljanjem zgodb za otroke. Morda ste že opazili, da ponuja ta stran ob zgodbi še tri posebnosti. Najprej je tu ilustracija Marije Prelog. Odločila se je, da bo na vsaki strani narisala ptiča in sicer rumenoglavega kraljiča. Ta ptič je vsakič nekaj drugega. Tokrat je upodobljen kot letalec, zato, ker smo pri tej zgodbi pri črki L in otroci lahko poiščejo v zgodbi ali v nedelji besede, ki se začnejo s črko L. Za vsako črko pa naša ilustratorka nariše tudi seme, ki ga ptič lahko poje. Tokrat je narisala seme lipe. Tokrat moram upozoriti na duhovno misel Stanka Olipa. Ta je zapisal med vsemi stavki tudi tale. Potrebujemo čim več dobre zemlje. Pred 175 leti je bila ustanovljena Mohorjeva, to je 75 let pred nedeljo, ki letos praznuje stoletnico. Mohorjeva, to so hiše v sosednjih državah, v Avstriji, v Italiji in v Sloveniji. Pogovarjali smo se z ravnateljem Mohorjeve družbe v Celovcu, Karlom Hrenom. Ta je tudi rekel, Slovencem v Sloveniji bi želel nekoliko več sproščenosti, kadar gre za ideološke razprtije in da bi čim prej našli neko vzajemno pot, ki bi potem pozitivno izžarevala mednarodni skupnosti v obeh zamejstvih. Pa da ne pozabim, tudi tokrat je v sredini nedelje objavljena črtica. Tokrat objavljamo črtico Aleša Ferenca, ki je prejel drugo nagrado literarnega natečaja nedelje. Fotografije za ilustracijo je prispeval Franco Petnik, ki je pogledal skozi objektiv na koru farne cerkve v Šmihelu. Prijetno branje vam želim.
0: To je bil glavni urednik Cerkvenega lista nedelja Vincenc Gotthardt. Mi pa nadaljujemo z glasbo in sicer z Gašparjem Rifljom in pesmijo Samo tvoj.

0: Skupina Supertramp s pesmijo Dreamer, ura pa je med tem 16 in 30 minut. Ob meni je glavna urednica dneva Marica Kušej, ki vam bo sedaj predstavila glavni temi današnjega popovdanskega žurnala.
1: UNESCO Geopark Karavanke odpira danes v Železni kapli nov pohodniško-informacijski center GeoHub, v katerem bodo gostje in domačini lahko dobili informacije o pohodniških poteh, naravnih doživetjih, vodenih turah ter geoloških posebnostih geoparka. GeoHub naj bi olajšal dostop do raznolike ponudbe regije, povečala pa naj bi se tudi prepoznavnost geoparka. Zato bodo uredili podobna informacijska stičišča na celotnem območju, je da povedal direktor geoparka Gerald Hartmann.
2: Načrtujemo cel sistem tako imenovanih geohubov, so to geopark infocentri, katere pač pokrijejo tudi razne funkcije. Da pač razširimo komunikacijo, predstavitev geoparka po celem območju. Naslednji korak v te zadevi bo potem na Ravnah, ko bomo konec avgusta otvorili infocenter na Ravnah.
1: Najprej pa odprtje v Železni kapli. Uradno bodo novo ponudbo odprli danes ob 6. Kulturni referat mestne občine Pliber, ki je tudi letos razpisal dvojezični čezmejni literarni natečaj Koroška v besedi, Kärnten Wortwörtlich za še neobjavljeno besedilo na področjih lirike ali proze. Kljub napeti finančni situaciji v občinski blagajni je uspelo zagotoviti sredstva za obstoj in za nadaljevanje natečaja si je oddahnil mestni svetnik in kulturni referent mestne občine Pliber Marko Trampuš.
3: Za Pliberk kot mesto kulture je važno tudi, da imaš nekaj literarnega. Izrednega bičeja je to bilo zelo težko pokriti in smo se obrnili na banke. Slovenska prosvetna zveza je tudi kot sponzor in tudi kot KKZ in jaz mislim, s tem tudi lahko zagotovimo, da bo v naslednjih letih ta literarni natečaj naprej živel.
1: Več o teh temah v studiju ob 17.

0: Ura je 16 in 39 minut, mi pa k naslednjemu prispevku. Vlada Republike Slovenije je leto 2026 razglasila za Kosovelovo leto. Razglasitev pomeni veliko podporo pri krepitvi prepoznavnosti pesnika Skrasa, pa tudi poklon izjemnemu slovenskemu pesniku, ki je pomembno zaznamoval slovensko literarno obdobje 20. stoletja, nad vse aktualen pa ostaja še danes. To dokazuje tudi literarno-glasbeni večer s naslovom Srečko in jaz, ki je nastal na pobudo Janka Krištofa in ponuja zanimiv prerez Kosovelovega opusa, to pa ob klavirski spremljavi Ane Thyssen, ki je izbrala glasbo slovenskih skladateljev.
1: Zelo me zanimajo taki projekti, ki so multiumetnostni, tako da pravzaprav niti nisem razmišljala, katera poezija. Mi je pa potem Janko poslal prvi izbor, začetni izbor pesmi, ki se mi je vzel zelo zanimiv, ampak se mi je zdelo, da zanimalo je me je, a je to cel Kosovel. In potem sem začela brskati in brati. In bolj kot sem brala, bolj sem bila navdušena in presenečena in šokirana. Na kar sem bila še bolj šokirana, ker sem izvela, da je bil samo 22 let star, ki je to napisal in se je odprl en tak zelo širok spekter pesniški, od eksistencializma do impresionizma, do avantgarde, do čisto odštekanih pesmi, do revolucionalnih, do izjemno aktualnih za današnji čas. To me je najbolj presenetilo, kako aktualen je. In pol seveda tudi je bil proces, še sem iskala potem glasbo, Janko mi je kar prepustil vse. In sem pravzaprav uživala tudi, ker sem po zelo dolgem času zopet igrala slovenske komponiste, sem po zelo dolgem času odprla spet note, ki so dolgo ležale samo na polici. Sem zelo uživala v tem odkrivanju tudi slovenskih komponistov ponovno, pa tudi nekaterih drugih komponistov, ki nekako vibrirajo z Kosovelovo sodobnostjo.
2: Moja pesem je eksplozija, divja raztrganost, disharmonija. Moja pesem noče do vas, ki ste po božji previdnosti, volji, mrtvi esteti, muzejski molji. Il mio canto è esplosione, strazio selvaggio, disarmonia. Il mio canto non vuol giungere a voi che per provvidenza e volontà di Dio siete esteti morti. Topi di museo, il mio canto è il volto mio. Moja pesem je moj obraz. Mein Gedicht ist mein Gesicht.

0: Jaz sem večkrat rekel, da tiste pesmi, ki sem se jih naučil, so zame si kot otroci, kot mati ima vse otroke enako rada. Ampak je pa lepo, tako morda res tista, ki mi je najbolj do srca gre, da je globlje. Se mi zdi, da je to, ko tak mlad umira in ko ne jasno hočem še umreti. Tako da je to, da me tak nekako v srce seže in ko si predstavljam, jaz sem že daleč 60 let in sem toliko lepega doživel in še zdaj smem tako zdrav in z veseljem okrog ustvarjati pa tako in njemu je vse to bilo zabranjeno. To je pravzaprav tudi se postavi to vprašanje, kaj bi nam on še velikega dal, če bi še živel desetletja. Se želim veliko nastopov, pa veliko ljudi, ki bodo se ob tem tudi razumeli, da bodo ga prišli poslušati, da bodo videli, kako velika zadeva je to pravzaprav in da vzljubijo poezijo in v tem slovensko, lepo slovensko besedo.
1: Tako dekan Janko Krištof in predsednik Krščanske kulturne zveze, ki redno nastopa v literarno-glasbenih programih. Srečko in jaz v režiji Aleksandra Tolmaja je njegov 11. recitalski projekt. Jutri zvečer vabi Slovensko prosvetno društvo Zarja skupaj Krščansko kulturno zvezo na ta literarno-glasbeni večer pod geslom Srečko in jaz ob 19.30 minut v Hišo kulture v Farno dvorano v Železni kapli.

0: Slovenski spored, lepa ura.
1: Danes je z vami Jana Velik.
2: Le kdor bo kranico vzel,
3: bo zmeraj vesel.
4: Jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kviteta.
5: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bote prišli svoje prisotnosti počastiti.
6: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
4: in kvintet Bratov Smrtnik.
6: V petek 10. julija o pol 8. zvečer v samostanu
4: v samostanu v Bernpjak.
2: Le kdor bo kranico vzel, bo smeraj.
5: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.
6: Sobota, 11. julija.
7: Tamburaški festival v Šentjanžu.
6: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
4: Klapa, semikanta.
8: La mia bella Istria, biser mojega srca.
6: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
4: V soboto 11. julija ob 17. uri
6: na dvorišču Kajnka centra

Ja, tamburaški festival v Šentjanžu bo v soboto, dan na vrh, v nedeljo pa vabita slovenski prosvetni društvi Borolje in Vrtača na petje pod lipo v Podnu. Več o tej tradicionalni prireditvi pri Podnarju boste slišali v današnji glasbeni oddaji Naša pesem, to pa po informativni oddaji Studio ob 17. Vokalna skupina Klipka je 6. junija vabila na prvo vokalno noč. Pod geslom Street Food, Drinks and Music se je na Župnijskem trgu v Železni kapli družilo veliko število ljudi in pristašev te priljubljene pevske zasedbe iz Kapelskih grap. Že za uvod je navdušila domača otroško mladinska skupina Obirčki, ki deluje pod okriljem slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek. Sledili so ženska skupina Vokalrytmiks iz Zile, moški oktet Žetov iz Savinjske doline in seveda vokalna skupina Klika. V slovenskem večernem sporedu ob 21:03 na valu Koroškega radija Radio Kärnten boste danes slišali glasbene utrinke iz te vokalne noči skupine Klike. Torej, vabljeni k poslušanju slovenske večerne oddaje na valu Koroškega radija Radio Kärnten. Se najpa nekaj taktov glasbe, nato pa potem vas čaka Studio ob 17.

0: Organiziramo izlete, večdnevne izlete in tako naprej.
1: Videla sem tudi čelade in opremo za plezanje, pa si tu lahko tudi sposodijo pri geoparku.
0: Mi ponujamo to kot dodatno možnost, da se lahko pri nam to izposojejo, v primeru, da pač to sami nemajo, da smo tudi to zadevno na razpolagi, ker prav tukaj v Kapli imamo res vrhunske ponudbe to zadevno in se nam smisleno zdi, da smo tudi to zadevno pomoč našim gostem.
1: Z geohubom pa naj bi se povečala tudi prepoznavnost geoparka. Zato bodo uredili podobna informacijska stičišča, kjer zainteresirani hitro in neformalno lahko koristijo ponudbe in servis geoparka na celotnem območju geoparka Karavanke.
0: Mi zdaj načrtujemo cel sistem tako imenovanih geohubov, to je več ali manj, so to geopark infocentri, katere pač pokrijejo tudi razne funkcije. To je zelo pomembno, da pač razširimo cel komunikacijo, predstavitev geoparka po celem območju, tako da lahko že povem, naslednji korak v te zadevi bo potem na Ravnah, ko bomo potem konca avgusta otvorili infocentr na Ravnah.
1: Kakšni pa bodo obratovalni časi tega geohuba v Železni Kapli?
0: Mi smo zdaj v glavni sezoni, to pomeni od julija do avgusta, vsak dan na razpolagi in sicer med tednom od 11. do 17. ure in čez vikend od 10. do 16. ure.
1: Je povedal direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Geohub ustvarja prostor za orientacijo, informiranje in navdih. Pohodniško-informacijski center bo danes ob 18. uri uradno odprla deželna svetnica Marika Lager-Pöllinga. Vsi, ki imate žilico za jezik in dobre zgodbe, imate letos spet priložnost, da tako rekoč poberete 500 evrov. S to vsoto so namreč dotirane nagrade za najboljša besedila na področjih lirike ali proze v nemškem in slovenskem jeziku v sklopu literarnega natečaja Kruška v besedi Kärnten Wort Wörtlich. Kulturni referat mestne občine Plivrk je letos ta natečaj razpisal med tem že 15-tič. Napeta finančna situacija in varčevalni ukrepi so sicer tudi v mestni občini Plivrk okrnili možnosti za prostovoljne projekte, kljub temu je uspelo zagotoviti obstoj in nadaljevanje literarnega natečaja in s pomočjo sponzorjev tudi sredstva za denarne nagrade v višini 2000 evrov si je oddahnil mestni svetnik in kulturni referent mestne občine Plivrk Marko Trampuš iz enotne liste.
2: Izrednega bičeja je to bilo zelo težko pokriti in smo se obrnili na banke, je to bila posojilnica ali zdaj konkretno je pa tudi Kärntner Sparkasse kot sponzor in tudi dežela Koroška, ne? Mislim, da imajo tudi malo in beče, da še lahko tudi nas občine nekje podpirajo. Se pravi, to enostavno kultura je treba podpreti. A ne? Seveda smo tudi naša Slovenska prosvetna zveza je tudi kot sponzor in tudi kot KKZ. Mislim, s tem lahko zagotovimo, da bo v naslednjih letih ta literarni natečaj naprej živel. A ne? In to je tudi ona srčna skrb mene, da to gre naprej. Mislim, da je važna ta kontinuiteta. In sploh za Plivrk kot mesto kulture je važno tudi, da imaš nekaj literarnega. Vidimo pa tudi, da je zelo dobro odmev, ker lansko leto smo imeli 65 literatov, ki so poslali nam prispevke in smo atraktivni, mislim da, no, in bomo tako naprej.
1: Ta literarni natečaj Koroška v besedi Kärnten Wort Wörtlich je medtem tudi med avtori in avtoricami zelo poznan. Z Nemčije prihajajo, iz Italije, z drugih predelov Avstrije, pa tudi iz Slovenije. Le z Koroške jih ni toliko, kot bi jih mogoče lahko bilo.
2: No, jaz mislim, Koroška kot taka je tudi majhna. Ne? Imamo pa zelo dobre literate, to moramo vedeti, a zdaj v liriki ali v prozi. Je pa tudi mora, da se malo zbudijo, pa tudi, da bi direkt z najožjega okraja tudi nekaj prišlo, se pravi, so vsi naprošeni, da svoje prispevke tudi, možno, da imajo

0: napisano enostavno odate in jaz mislim, da vsak nekaj tega profitira.
1: Po teh 15 letih je nastalo ogromno zelo duhovitih, dobrih besedil, tako v slovenščini kot v nemščini, pa tudi poezija slovenska, nemška. Kaj pa se s temi prispevki potem zgodi, da ne tonejo v pozabo?
0: Prispevki so vsi na spletni strani občine Pliberk, lahko vsakega prebere še, kak bi rekel, potrošniki, a ne. In smo ob 10-letnici prav brošuro izdali, se pravi, zbirko teh vseh prispevkov, teh literatov, kjer so bili nagrajeni, a ne. 15-letnico bomo že malo poslavili, seveda, ampak možno bo, da bo, če bo do 20 let šlo, da bo spet taka zbirka.
1: Je dejal kulturni referent mestne občine Pliberk, mestni svetnik Marko Trampuš. Zadnji rok za oddajo besedil za 15. dvojezični čezmejni literarni natečaj Koroška v besedi Kärnten Wort Wörtlich je petek, 10. julij. Prispela besedila, ki morajo biti napisana v slovenskem ali nemškem jeziku, bo ocenila strokovna žirija. Nagrajene literarne prispevke pa bodo avtori in avtorice predstavili sami na literarnem branju konec oktobra v muzeju Venarja Pega v Pliberku. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je ostro odzvala na tako imenovani shod domoljubov, ki je včeraj zvečer potekal v središču Ljubljane. Neprijavljenega javnega shoda se je po poročanju udeležilo okoli 100 ljudi, ki so ob dvigovanju desnic vzklikali gesla, uperjena proti tujcem, med njimi Slovenija Slovencem in vsi tujci ven. Z rumenimi zastavami, s črnim pantarjem in transparenti so med drugim pozivali k tako imenovani remigraciji. Pirc-Musar je najostreje obsodila nacistično ikonografijo ter homofobne in žaljive izpade udeležencev. Na družbenih omrežjih je zapisala, da to niso ne domoljubje, ne skrb za varnost, ne svobodno izražanje mnenj, temveč zastraševanje, širjenje sovraštva in napad na temeljne vrednote ustavne demokracije. Poudarila je še, da pravica do svobodnega zbiranja, združevanja in izražanja ne more biti krinka za poveličevanje nacizma ali fašizma, spodbujanja sovraštva, homofobijo in nasilno simboliko. Zdaj še kratek pogled na vreme, ki ga nam napovedujejo za jutri. Prijazno bo in zelo toplo. Večino dneva bo po vsem Koroškem sijalo sonce. Občasno bo sicer nekaj oblakov, vendar bo ostalo suho. Na gorah bo jutri ponovno pihal močan veter iz severozahodne do severne smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 26 do 31 stopinj Celzija. S temi obeti se za danes od vas poslavljam. Hvala, da ste bili z nami in se zanimate. Vabim vas, da ostanete v naši družbi še naprej. Do 18. ure bo kolegica Jana Velik gostila Romana Verdela. Tema pa bo petje pod lipo v Podnu. Lep večer še in lepo se imejte.
2: Slovenski spored. Naša pesem.

0: Smo na začetku glasbene oddaje Naša pesem, v kateri vas prav lepo pozdravljam, Jana Velik. Naša pesem bo danes v znamenju petja pod lipo in sicer v Podnu. In zato se mi v studiju pridružil predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, Roman Verdel, prav lepo pozdravljen.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Ja, spet je minilo leto in pred vrati je tradicionalna prireditev pri Podnarju, ki jo vsako leto prirejate skupaj s Slovenskim prosvetnim društvom Vrtača. Ne? Tako hitro mine.
1: Ja, zelo hitro mine, to je spet eno leto. Tokrat imamo jubilej in sicer 20-tič prirejamo to prireditev. V teh 20 letih v bistvu niti samkrat je res odpadlo, tako da smo imeli koncert v Rolah kot Cingovcu, sicer smo pa imeli zmeraj v Slovenijem Plejbergu, včasih je vmes malo odločevalo, ampak v bistvu smo zmeraj lahko skozi potengili. Tokrat kaže, da bo lepo in se že vsi veselimo tega tradicionalnega petja, letos še s posebnimi gosti.
0: Tako, več o tem morda v nadaljevanju. Seveda je to prireditev pod milim nebom, ste odvisni seveda od vremena. Letos kaže, mislim, da kar dobro za nedeljo.
1: Kaže dobro, ampak seveda se zmeraj spet pojavi lahko kakšna nevihta. V tem primeru imamo tudi seveda eno možnost, da gremo v skedn in upamo pa, da ne bo treba.
0: Seveda v skednu pač ni toliko prostora, verjetno. Ne?
1: Tako je, samo v primeru dežja je seveda tudi veliko manj ljudi in to že spravimo potem pod streho tisti, ki so navzoči. Torej, predito je ob vsakem vremenu.
0: Uh-huh. In vabite seveda od blizu in da leč obiskovalce, koliko ljudi pa pričakujete?
1: Jo, je kar velika predito, ena med največjih v naših krajih. 400 do 500 ljudi je že bilo na teh preditvah in tudi letos zgleda, da jih bo kar dosti prišlo. In je pač tako, da je zelo odprtega značaja, vendar je kljub temu koncertna atmosfera, to pomeni, da ljudje res poslušajo. Čeprav je tako odprt in je toliko ljudi na prostem, je razmeroma tiho in ljudje poslušajo in to je posebnost tudi tega kraja, ker je enkraten kraj zadaj z dolgo njivo oziroma z dolgim travnikom, v ozadju potem še skale Vrtače in še gost prej, torej zelo idilična atmosfera.
0: Lep odar.
1: In odar je seveda na prostem, torej s takim ozadjem odra ne najdeš zlahka.
0: No in kdo bo vse letos nastopil? O tem bova pa spregovorila po glasbi. V redu?

0: Ja, z nami je danes predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, tema pa je Petje pod lipo v Podnu. Ta prireditev se bo zvršila v nedeljo, sicer s pričetkom ob 16. uri pri Podnarju v Slovenjem Plejbrku. Kdo pa bo vse nastopal, kar se tiče sedaj enkrat domačih skupin?
1: Ja, to so v bistvu skupine, ki jih je deloma imel že Mirko Lovsega in jih je prevzel Kristjan Lovsega. Kot gostje je to zmeraj moški pevski zbor Bika iz Bečosa. Potem so pa plečbeške skupine, bi morda pri Troškem zboru začel, tega vodi Andreja Viza. In potem ima pa Kristjan kar precejšno nalogo pri tem koncertu, ker ima tri plečbeške zbore, torej Vrtača Klonk, potem moški zbor in še ženski zbor. In seveda Bečoščane, torej ima kar štiri skupin, on je najbolj zaposlen, ampak je v tem smislu to zelo pozitivno, ker je pač to poroka za Mirkota in se to nadaljuje. Ne? In to je zelo lepo. In kot rečeno, še dva posebna gosta, ki ju pa bomo najavili malo pozneje.
0: No in seveda bo zapel tudi Komorni zbor Borovlje, kot vsako leto.
1: Tako je, Komorni zbor smo ravno slišali, smo seveda tudi stalni goste, ker smo od vsega začetka sodelovali in smo tudi kot društvo glavni preditelji te prireditve.
0: No in kmalo boste obhajali tudi lep jubilej.
1: Tako je, v bistvu tudi že skoraj 30 let, odkar obstojamo, 11.11.96, smo imeli prvo vajo, to vem zaradi tega, ker smo imeli nekaj let list na steni, ko smo imeli tam osebe zapisane, ki so te zdaj sodelovali. No in prvi nastop smo imeli pa potem aprila 97, to je bila otvoritev deželne razstave v Borovljah, to je bil naš prvi nastop in od takrat naprej se da je 30 let v bistvu pojmo in bomo drugo leto obhajali dostojno s koncertom in morda tudi s kakšnimi posnetki.
0: Mm-hmm. No in moški pevski zbor Bilka bo tudi nastopil, kot smo slišali pri Podnarju v nedeljo. Naj nam sedaj tudi zapoje in sicer pesem Fantovska.

0: V nedeljo vabita slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača na petje pod lipo v Podnu. To je tradicionalna prireditev, ob kateri se nastopajoči in seveda tudi publika spominja domačina, profesorja glasbe na slovenski gimnaziji, tvojega nekdanjega kolega, ne, Mirkota Lausegarja. Kakšne spomine imaš ti na, neverjetno, da je to že 20 let?
1: Jo, Mirkota poznam seveda še od prej, ko je še študiral, in sicer smo imeli leta 1977 eno turnejo pri retoromanih v Švici in teda je nastopal plebeški kvartet, tam je bil seveda Mirko zraven in mi smo kot ansambl Drava bili zraven. Mm-hmm. In še točno vem, se spomnim, ker smo morali dve nove pevke dobiti in to sta bila pa, bili potem Mili Gasa in pa Ursula in pa Oris Matič Angela. In smo morali kratkoročno spremeniti program in smo bili 4-5 dni z njimi na poti, ne. In od takrat, kaj že poznam, teda je študiral na Dunaju. Uh-huh. In potem seveda tudi kot kolega na slovenski gimnaziji, kjer sva oba poučevala. On je bil v bistvu anglist in germanist, ni študiral glasbe, ampak se je seveda z glasbo veliko ukvarjal in je bil zelo dober pevec in aranžer in organist tudi. Za njega je bila glasba bolj hobi, to je, ampak imel je več skupin, kot rečeno, v slovenem plejpegu. In če takih ljudi ne bi bilo, potem bi seveda bil problem in je vprašanje, če bi danes sploh še bila tam doma slovenska pesem, tudi v cerkvi. In zato je to že zelo važno, da se goji in da se zavedamo pravzaprav našega poslanstva, saj glasbeniki in tudi drugi, ne, ki so aktivni v raznih društvih, da ohranjamo slovenski jezik in slovensko kulturo in da je to bogatstvo, ki se ga splača ohraniti in da imamo tudi nalogo, da to posredujemo mladim. In če si ogledaš potem zbore, ugotoviš, da je kar predvsem mladih v teh zborih in da to gojijo naprej. In to je vsekako lep uspeh in napredek.
0: Sedaj vodi, kot si že prej omenil, vse te domače zbore v slovenskem plejvarku, njegov sin Kristjan.
1: Tako je.
0: Lausega.
1: Tako je. In to je velika sreča, da ga imamo, ne, da to lahko
0: naredi. Da je bil pripravljen to, ja, to pot iti, a ne?
1: In on je seveda tudi študiran glasbenik, on je študiral isto, kot sem jaz študiral glasbo in slovenščino, ista dva predmeta. Uh-huh. In to je seveda velika prednost tudi jezikovno, če znaš jezik dobro, ne, in potem lahko marsikaj ustvariš.
0: Ja, leta 2007 je umrl Mirko Lausega, zato se tudi spominjate, oziroma ste organizirali ta koncert, to prireditev pri Podnarju, ne?
1: Ja, in kaj še posebnost tega koncerta je morda to, da imamo zmeraj v gosteh kakšne glasbenike. Mm-hmm. Iz Slovenije in tudi tokrat o tako. Mm-hmm. Tukaj bi morda omenil gospo Ireno Cira, ki je že več let v bistvu ozadil, da navezujete stike in letos je dobila dva izvrstna glasbenika, dve legende slovenske narodno-zabavne glasbe. In to sta Ajfin Ipič, ki je bil res desetletja pevec pri Slavku Ovseniku, in kot drugi gost je pa Andrej Bergant, ki je pač slavni drugi tenor pri ansamblu Lojzeta Slaka. In še danes prepevata, oba sta že v zrelih letih, ampak kljub temu imata še lep glas in bosta nas razveselila pri tem koncertu.
0: No, naj pa zapoje Alfi Nipič pesem Mladi, kot smo nocoj. Prisluhnimo.

0: Tako vam je zapel Alfi Nipič v slovenskem sporedu ORF. Poslušate glasbeno oddajo Naša pesem in tema današnje oddaje je Petje pod lipo v Podnu, ki bo v nedeljo s pričetkom ob 16. uri pri Podnarju. Alfi Nipič bo tudi na licu mesta, bo tudi nastopil, kot smo že slišali v pogovoru s predsednikom Slovenskega prosvetnega društva Romanom Verdelom. Ja, in tudi Andrej Brgant bo prišel, kot se že prej tudi omenil.
1: Tako je, v bistvu dve legendi in ona dva bosta zapela v koncertnem delu nekaj pesmi, tri pesmi in potem pa na vrh, ko je koncert že končan. Je tako mišljeno, da bo v prvem delu bojzborski koncert, to se pravi a cappella večinoma in na koncu potem pa pridejo še glasbeniki tudi, ne, in zato bolj paše na koncu, da je potem tudi bolj zavavna zadeva in
0: še bolj veselo in še bolj sproščeno, tako rekoč.
1: Tako je in je kje pač jubilejna preditev, kde nam to uspelo, ker ni tako samo omenil, da dobiš take glasbenike recimo na takšen koncert in zato smo zelo veseli, da je to uspelo.
0: Verjetno tudi več obiskovalcev pričakujete?
1: Ja, pričakujemo malo več obiskovalcev kot sicer. Jaz bi tukaj morda še tam povedal to, da se je nujno treba peljati čisto do Podnarja, kjer so zgore pa kirišča na travniku in ne spodaj, ker spodaj je potem zelo tesno in vsi, ki imate namen iti na ta koncert, priporočam vam, da pridete malo prej in da se peljete tudi čisto do gostilne, ker tam so pa kirišča.
0: Na travniku, ja, in za dobrobit bo seveda tudi poskrbljeno, a ne smem manjkati ne pijača in ne hrana.
1: Ja, seveda, oprostite, se bomo zataknilo, seveda pijača je na razpolago, pri Podnarju in kot društvo pa pečemo čevapčiče, torej se lahko poslužujejo vsi, ki so lačni ali pa ženi tudi teh dobrot in je, kot rečeno, odprta preditev, ampak le res koncert.
0: Je tudi kar dosti priprav verjetno za takšno preditev pod milim nebom še povrh, ne? Pa če pričakujete nad 500 obiskovalcev, je tudi treba kar nekaj čevapov
1: imeti. Ja, seveda, no to potrebuješ ekipe, ne, ki delajo, ampak moja zahvala gre v prvi vrsti domačinu Podnarju, ne, Folti Whitehouse je obema, mlajšemu in starejšemu, ki data na razpolago ta ambient in ki sta tudi pripravljena to se skupaj organizirati, ker mize in klopi postavljajo oni in to je tudi zelo veliko dela in seveda moraš imeti potem tudi dosti osebja za pijače in tako naprej. Torej, prav lepa hvala z te strani, oziroma z študija, da smemo to prireditev imeti pri vas.
0: In seveda ozvočenje je treba tudi dobro pripraviti, ker je leto prireditev pod milim nebom.
1: Ja, tako je v bistvu seveda treba ozvočiti, ampak ni zdaj to tako masovno ozvočenje, ker so zbori. Seveda bojo pa tudi ansambli imeli ozvočenje, seveda brez tega ne gre, ker je prevelik ambient, ampak moj sin je tonski tehnik in to vsako leto upravlja, kar dosti v redu in zato se tudi res lepo čuje.
0: No, kot smo slišali, na ta 20. koncert oziroma petje pod lipo pri Podnarju vabi Slovensko prosvetno društvo Brolje in Slovensko prosvetno društvo Vrtača, tokrat z legendami, Alfi Nipič bo prišel in tudi Andrej Brgant. Naj nam sedaj zapoje in sicer pesem Čebela, ansambel Lojzeta Slaka.

0: To je bil ansambel Lojzeta Slaka, ki vam je zapel pesem Čebelar. Ja, Andrej Bregant bo prišel tudi v podne in sicer v nedeljo s pričetkom ob 16. uri, ko vabite Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača na petje pod Lipo. Letos jubilejna prireditev, ki se bo zvrstila 20-tič, a ne? Vsi vabljeni od blizu in daleč, da pogledajo k podnarju in da se udeležijo te prireditve.
1: Tako je in vsi prisrčno vabljeni, torej letos tudi izvrstni gostje, ampak seveda vabijo tudi naše domače skupine in prepričan sem, da bo spet zelo lep program. Kot društvo to ni naša edina prireditev, imamo še eno veliko prireditev in sicer 14. augusta pred Cingnecu na Trati, tam imamo letos v gosteh kvatropirce in rožanski muzikanti bomo nastopali. Mi smo imeli rožanski muzikanti pred kratkim nastop v Kazenemu, v Vrbi, bilo čisto razprodano in bomo tukaj tudi nastopali pred Cingnecu. Torej, zapomnite si datum 14. augusta, en dan pred praznikom, pridite k Cingnecu. Če pa koga še zanima, recimo starejša glasba, imamo tudi še en tak imenovan Oldi Abend, ki je bil klasik v 70-ih, 80-ih letih v gostini Rac. To prirejamo tudi že tretjič in pridejo stari plesavci, plesavke, ne, ki so tedaj tudi že plesali. Torej, tudi to prireditev bomo imeli, to je pa 8. augusta v petek. Prav prisrčno vabljeni in seveda se bojo potem z jeseni spet vrstile druge prireditve.
0: Tako, da opozorilo tudi na vse te vaše prireditve. Pred kratkim ste imeli tudi občni zbor, ko si bil ponovno izvoljen za predsednika. Čestitam.
1: Ja, tako je. V bistvu že od leta 2007 opravljam to funkcijo, sem prevzel tedaj od očeta in sem bil še enkrat izvoljen za 4 leta. Jaz mislim, da imamo lep kulturni dom v Borovljah, veliko prireditev tudi in rad sem prevzel to funkcijo oziroma nadaljeval, ker v bistvu me kulturno delo sveta zanima in to delam že od mladih let naprej. V bistvu sem že bil s 14 leti član društva v Borovljah, tedaj se je začelo z ansamblom Drava spet novo življenje, novo slovensko življenje v Borovljah. Tako da sem zelo močno povezan seveda z društvom. Imamo pa tudi nekaj novih odbornikov mlajših in upam, da bomo dobili recimo člane, ki so mlajši, da bodo nadaljevali. Imamo en problem v Borovljah, naša mladina je skoraj vsa odšla na študijska mesta in so ostali tam. In imamo na Dunaju recimo na 20 mladih, ki tam živijo. V Gracu jih je cel kup. In se pravzaprav zelo, v bistvu se ne vračajo toliko domov, ne? Ampak Grad se zdaj postal malo bližje preko te zveze in zato upamo, da bomo že potem nekatere lahko nadušili tudi za to delo, vse nekatere že imamo, ampak seveda bo treba mlade dobiti, da bojo nadaljevali.
0: Sicer nekateri se je potem čez nekaj let potem le spet vrnejo v domovino, a ne?
1: Ja, tako
0: posebno
1: je,
0: potem, če imajo družino ali tako, se tako potem je. Nekako vrnejo spet nazaj.
1: Ja, eni se že vrnejo, ampak to je na žalost premalo, lahko bilo več. Ampak seveda vsak, ki pride in sodeluje, dobrodošel in
0: tako.
1: To je pač potrebno, ne, da imaš tudi ljudi. In za taka dela je zmeraj težje tudi pridobiti ljudi, ne, ker se je čas dejansko malo spomenil, ampak to je pač, to so pač izzivi, s katerimi se soočamo in jih je treba reševati.
0: Tako, no, in ena stalnica vašega društva je seveda to petje pod Lipo pri Podnarju, ja. Na katere vabite vsako leto in tudi letos.
1: Tako je, jaz bi morda še to omenil, da nismo bili pri Podnarju prvič, ampak da smo to petje pod Lipo imeli že pravzaprav 30 let nazaj in sicer v raznih vaseh, recimo na Vajtišah ali pa v Glinjah, tam, kjer so ostale lipe, ne, ker lipa je le simbol slovenstva in smo že tedaj prepevali po vaseh in je bila to inovacija, ampak seveda od 2007 naprej smo sedaj pač ostali pri Podnarju in lepo vabljeni na to prireditev, še enkrat pridite, vam ne bo žal.
0: Tako s pričetkom ob 16. uri in kot si prej že namignil, malo prej naj se pripeljajo, a ne?
1: Ja,
0: da dobijo prostor, ne samo parkirišče, temveč tudi prostor za sedeti.
1: Tako je seveda veliko prostora, ampak če prideš prepozno, se lahko zgodi, da ga ni več, ne? In zato priporočam, da pridete malo prej.
0: Hvala lepa, Roman Verdel, za obisko studiju. Želimo vam lepo prireditev brez nevihte ali kake plohe.
1: Ja, to bi bilo seveda idealno. Upamo na to, da se bo to zgodilo. Ampak tudi, če bi bila ploha, se bomo že znašli, vendar seveda upamo na lepo vreme in hvala lepa za povabilo.
0: Ja, v nedeljo vabijo v Podnu pri v Slovenjem plevaku na med tem že 20. petje pod Lipo. Hvala lepa, da ste bili z nami, dragi poslušalci. Slovenskemu sporedu pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Z vami bo kolega Miran Kelih. Ja, tako, čeprav vidim. Tako je, Miran Kelih. Želim vam še lep večer, Jana Velik, in do naslednjič. Srečno. Na vrsti je pa še enkrat kvartet Sloven Plejbark.

Radio Agora. Spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim vas k poslušanju zabavne radijske igre Afanti. Nastala je iz ujgurskih ljudskih zgodb, ki jih je iz kitajščine prevedla Maja Laurač in za radio priredila Gordana Kunaver. Zgodbe o Afantiju že stoletja krožijo po Sinkjangu, avtonomni pokrajini na severozahodu Kitajske, kjer z drugimi narodi živijo tudi Ujguri. Afanti je priljubljen lik v ljudskem pripovedništvu muslimanov in to ne le na Kitajskem, saj pooseblja človeka iz ljudstva, ki je bister, delaven, pogumen in šaljiv. Tarča njegovega posmeha so neznačajneži iz vseh družbenih slojev in prav zaradi tega se Afanti ohranil izročilu vse do danes. Upamo, da mu boste tudi vi z zanimanjem prisluhnili. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: no, no, сам приди, не убиться космата. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. На, на, на, на, довольно. Само некай твоих снежно-белих перезбират, твой господар Афанти. Суди како худо. Ауа! Птичка космата! Перезце би ми пажи лахко даровала. No, no, Afanti bo iz tvojih sijajnih peres naredil čudovite pahljače. Dimnečke za priboljšek bi rad zaslužil. Putka moja prinja.
1: Sosede, sosede Afanti, ljubljeni.
0: Kaj je lenuh? Kaj te že spet muči? No, no, putkica moja, putkica.
1: V mesto se odpravljam, bojim se pešačiti v Sopot. Usmili se me, do mesta je tako daleč, da lahko od utrujenosti umrem. Oj, ti si nad vse dober, prijazen. Posodi mi tvojo oslico.
0: Bolje, da jo kar peš makneš v mesto. Če si že tako len, da ne moreš delati, te bo vsaj hoja malo razmigala.
1: Samo še dve peresci rabim. Boriš moda korja, ne? Tako.
0: Sicer pa moje oslice tako in tako ni doma.
1: Si jo slišal, Afanti, si jo slišal, kaj? Saj je to tvoja oslica, ki se je ravno kar oglasila.
0: Zdaj pa vem, zakaj nočeš delati lenuh. Nočeš slišati tega, kar govorijo starejši. Če pa osu riga, pa slišiš takoj, kaj? Gremo. Zaston se naprezaš.
1: Kako moreš? Vsi me zatirajo, zdaj pa še ti.

0: U tih mi te prijatelj. U ganka ni tako preprosta kako mislite. Razmislite. Še enkrat se poglobite. Kam se bodo rešile ribe, če začne goreti rumena reka?
1: Ni vrak, da bi se nam enkrat ne odprlo.
2: Poslušaj, a boš ti nehal gobezdat? Zmešalo se mi bo od napora, tako premišljam. Ti pa kar naprej.
3: Pahljače, pahljače, enkratna priložnost. Kupite snežno-bele, peresno lahke pahljače.
1: Ali ti misliš, da je meni lahko? 6 dni noči se že takole mučimo.
0: Zato pa smo bistri možje, ali ne? Noben tepec bi ne zapravljal svojega življenjskega časa samo zato, da bi rešil takšno ljubanko.
2: Ne vzdržim več, nemogoče. Kdo je že našel odgovor?
1: Ti.
4: Želiš?
1: Ne vem, takole ne bomo prišli nikamor.
5: Imam predlog, moži. Afantija pokličemo na pomoč, ta bo vedel.
0: Afanti, ja. Pridi sem. Pridi, pomagaj nam, če moraš.
6: Kaj vas razjeda, bistri možje?
2: Znašli smo se v grozni zagati, Afanti. Povej nam, kam se bodo rešile ribe, če začne goreti rumena reka.
6: Nič ne skrbite, bistri možje. Če bo rumena reka res začela goreti, bodo ribe takoj splezale na drevesa.
5: Ste videli našo nespamet? Kako pak ribice bodo splezale na drevesa, da se nismo mogli spomniti.
3: Pahljače, najlepše pahljače, osvežite si razum z mojo pahljačo.
0: Ja, živijo, bogatinko. A fanti se pa znajde, kaj? Kupi katero od pahljač, naj zasluži siromah.
1: Po čem pa so te pahljače?
7: Srebrnik po kosu, gospod.
2: Prečudovite so, pa tako poceni.
1: Kar 3 mi daj. Kakšna vročina. Naj se skladim s tvojo umetnino.
7: Izvolite. Hvala, gospod.
1: Kakšno neumnost si mi pa prodal. Kakšna pahljača pa je to, ko me jo primeš žiperje. Vrčina vse strani.
6: Prijatelj, je kaj narobe?
1: Poglej to vrčanje!
6: Kdor kupi moje pahljače, se mora znati pahljati z njimi. Zato poslušaj, takole je treba. Samo z glavo moraš kimati proti pahljači in ta se ti vse življenje ne bo pokvarila.
1: Ti srebrnike sem zapravil za nič.
0: Dobro, si opravil, fanti. Ni ga pametnejšega med nami, ki bi ti bil kos. Razum seveda nas, a?
2: No. In zato, ker največ vega poprosimo, da nam pove kaj o naših kitajskih klasikih.
6: Če tako želite, jaz s tem nimam problemov. Torej, ali veste, o čem bom govoril?
0: Ne vemo.
6: Ker torej ne veste? Tudi sam ne vem, kaj naj vam še dobrega povem.
0: Fanti, vrni se. Nismo te mislili želiti, no. Govori, če si obljubil.
6: No, prav. Še enkrat vas vprašam. Ali veste, o čem bom govoril?
1: Vemo.
6: Vemo. Torej, ker že vse veste, mi ni treba še enkrat pripovedovati.
5: Fanti, dragi, kam greš? Poslušajte, ljudje!
1: Poiskati moramo pravilen odgovor.
5: Saj vidite, obakrat smo se zmotili. A, živim. A, Fanti, samo še zdaj pride nazaj.
6: Naj vam bo, to je tretjič in zadnjič, ko vam zastavljam vprašanje. Ali veste, o čem bom govoril?
2: Nekateri vemo, drugi pa ne.
6: Tako je najboljše. Ker med sabo se pomenite in tisti, ki vedo, naj odgovore onim, ki ne vedo.

0: Oh, če vas ne bi motilo, bi se učedil v vašem cenjenem kopališču. S trga prihajam in nisem ravno ugleden. Strašna vročina je danes.
1: Ja, kar naprej. O ne, osel bo pa zunaj počakal. Že spet ena uboga para. Dejal sem že, da vednikov ne bom več prijemal. Ne. Tam je prvi razred kopališča. Kar sem le prijateljček. Tretji je zate dovolj dober. Tole brisača.
0: Kakšna uš. Najraje bi me spodil. Čakaj. To je vendar umazana brisača.
1: Zate bo dobra, nimam druge. Kar naprej, spoštovani gospod Padišah, izvolite. Sem že mislil, da ste pozabili name.
0: Kaj še?
2: Ti si eden redkih lastnikov kopališč, ki ve, kako se stvari streže. Vročina pa taka.
1: Vročina, ja. Senčice, kakršno najdete v mojem pavjem vrtu, ni nikjer drugje. Izvolite, ljubi Padiša. Sami boste v odlični prvorazredni kopeli. Niti mušica vas ne bo znemirila.
2: Ni denarja, da bi ti poplačal tale hlad.
1: Izvolite. Popolnoma nova. Danes kupljena brisača iz svilenega bombaža.
2: Prha naj ne bo prehladna. Pripravi mi idealno temperaturo vode.
1: Tako je prevzvišeni. Bo dovolj sveža?
2: Ja, mislim, da bo.
0: Izvolite, mojster, moje plačilo.
1: To je preveč denarja, gospod Afanti. Plačal si mi še enkrat toliko, kot je potrebno. Moj poklon, le še pridi kaj.
0: Moj poklon, užival sem v vaši kopeli in v vašem pavjem raju.
2: Ali je bil to Afantijev glas?
1: Ja, Afanti je bil. Radodaren mož, kdo bi si mislil?
0: Kdo bi si mislil, da v vaši kopeli in v vašem pavjem raju?
2: Ali je bil to Afantijev glas?
1: Ja, Afanti je bil.

0: Prisluhnimo, učeni možje, kaj imate v glavah. Vprašanje se glasi. Kje je središče sveta? Kdor odgovori pravilno, dobi 100 zlatnikov. Kdor odgovori narobe, bo kaznovan.
1: Ja. Vprašanje ni lahko, velecenjeni gospodar.
0: Le utihne, učenjak, ne bomo tvezili, če veš, odgovori.
1: Ne vem.
0: Kdo ve odgovoriti? Nihče? Nihče? Sramota, svetovna sramota. Niti enega ni, ki bi vedel, kje je središče sveta.
2: Če dovolite, padi šah, jaz vem odgovor.
0: Že spet ti, afanti?
2: Ja.
0: Je s tvojo butico kaj narobe? Se zavedaš, kaj počneš?
2: Vsega se zavedam, padi šah.
0: Ali res veš, kje je središče sveta?
2: Vem. Središče sveta je tukaj. Točno pod levim kopitom moje oslice. Vidite?
0: Kaj? Oh, nemogoče, nemogoče. Le kako more biti tam? Ne verjamem ti.
2: Če mi ne verjamete, pa izmerite svet. In če sem se zmotil, me kaznujte.
0: Ne, pa če je tako, pa povej, koliko je zvest na nebu?
2: Zvest? Toliko, kot je kocin v vaši bradi.
0: Ni res! Nemogoče, nemogoče!
2: Res je, prepričan sem, da je tako. Če mi ne verjamete, pa se povzpnite na nebo in jih preštejte.
0: No, pa mi še povej, koliko kocin ima moja brada? Brž na dan, z odgovorom.
2: Ja, a vaša brada? Vidite rep moje oslice? Kolikor dlak je v tem repu, toliko kocin je v vaši bradi.
0: Kaj? Kako si drzneš? Norčeval se boš iz mene?
2: Ne, vaše veličanstvo. Če mi ne verjamete, pa preštejte dlake v oslovem repu, eno po eno. In šele, ko jih boste skrbno prešteli, boste videli, da sem imel prav.
1: Bravo, afanti. Vidite, ni vprašanja, na katerega bi ne znal odgovoriti.
3: Prav imaš, afanti, en sam. Je še dobro, da ga imamo.
4: Ljubi, ali se nisva zmenila, da bova za najenega princa povabila na dvor najpametnejšega učitelja našega kraljestva? Ha, se ti ne zdi, da bi afanti ustrezal najenemu okusu?
1: Ja, mislim, da bi ustrezal.
2: Afanti, spoštovani.
0: Afanti, bodi učitelj mojemu sinu. Zelo je bister. Če ga boš pridno učil, ne bo dolgo, pa bo postal pravi učenjak.
2: Ne vem, kaj bi rekel.
4: Nisva te vprašala za mnenje. Ali boš njegov učitelj ali ne?
2: Bom, če je že tako naneslo.

0: Mój princ. A Fanti? Jerzy? Sej sam vedel. Jerzy?
1: Nič ni že. Obupal sem.
0: Kaj? Zakaj? Si ga tepil, da tuli?
1: Veste, padišah, tudi če bi 10 let učil vašega sina, bi...
2: Ne bom se več učil pri tem.
1: Veličanstvo, tudi če bi 10 let učil vašega sina, ta ne bi nikoli napredoval. To vam povem zdaj, da se ne boste kasneje preveč jezili.
3: Niti besedi se, vaša Fanti. Izginil to. Kakšna blamaža.
1: Lepa gospa, osrečili ste me.
3: Moj dragi šuranski tovariš, tale glej, tale je pravi učitelj za najnega princa.
4: Spoštovanje, padišah.
0: Misliš, da boš zmogel? Moj sin je izredno bister. Pazi, kako boš z njim ravnal.
3: Veš, kaj te čaka, če se boš zgledoval po Afantiju? Ha? Temu bedaku? Vse razumemo?
4: Vsekakor. No, princek, začniva.

0: Vesel sem, fanti, da se dobro razumeva. Veš, nisem vedel, da je vožnja po reki tako prijetna in osvežujoča.
1: Kdo ve, kaj vse še ne veš, gospod?
0: Ja, človek se uči, dokler je živ, ni res? Nežno kuganje, ko bo še uspavalo, če ne boš urneje obračal vesel.
1: Pa pohitiva. Tuda nevaren vetrič se bliža, bogatin. Skoraj naj jo je zanesel na sredo reke.
0: Ojojojojojojojojoj, se to je strašno. A fanti, pomagaj, izmisli si kaj, da me ne bo strah.
1: Ja, samo eno pot poznam, a ne vem, če je tebi prav.
0: Prav, karkoli smo, da se ne bom več bal.
1: Brž v vodo.
0: Pomagaj, utonil bom. Nočem utoniti, ja bom...
1: Kaj se pritožuješ? Strah je treba premagati, kar plavaj.
0: Prosim, prosim, apati, rime.
1: Nisem vedel, da si takšna reva, bogatin.
2: No, daj mi roko. Ne moreš, te bom pač zgrabil za lase.
1: Nekako te moram potegniti iz vode.
0: Fanti, mešan sem.
2: Kako ti je bilo všeč, Se še vedno bojiš?
0: Ne več tako. V čovnu je res bolje kot v vodi.
2: Tako, kaj? Kdor še ni bil v vodi, ne ve, da je na suhem. Bolje kot v mokrem.
0: Ne ve.
2: In tudi, kdor vsak dan dobro je, ne ve, kako bridko je življenje revnih ljudi.
0: Ne ve.

0: Vaše veličanstvo, padišah, ni potrebno, da bi se vaš sin še učil. Je že najpametnejši v deželi.
1: Ah, kaj ne poveš?
2: Vedela sem, vse skozi vem. Gospodar, priredimo zabavo, veselje najnemu edincu. Naj ne pozabi dneva, ko je postal najpametnejši človek v deželi.

0: Dragi gosti, naš princ je postao najpametnejši u deželi. Ni važno kaj imate u roki, že po sami pesti princu gane kaj držite. Kdo si upa poskusiti prvi?
1: Jaz!
2: Oh, že spet ta bedaka fanti.
1: Kaj se jeziš?
3: Bo vsaj videl, da je princ pametnejši od njega.
1: Princ, ugani prosim, kaj imam v roki.
4: Če misliš, da ne vem, v roki imaš...
1: Ne?
4: V roki imaš...
1: Ne?
2: Tišino, prosim, princ se ne more zbrati, mir!
4: V roki imaš... V roki imaš...
1: Ne?
4: Roki imaš?
1: No, princ odgovori. No, roka me že boli, princ. Ne morem več držati pesti.
2: Ne, počakaj, da ugane. Zakaj pa je najpametnejši v deželi?
1: Moj čas je dragocen, ljuba gospa. Oslico moram nahraniti. Iti moram.
4: Ugadil sem. Kamen imaš?
1: Kaj? Se vidite, kaj imam v roki. Prstan.
5: Res je prstan. Padišah, moje iskrene čestitke. Vaš sin je nedvomno prav tako bister kot vaše veličanstvo.
6: Izgini, afanti! Poženite ga iz palače! Kdo te sploh vabil sem? Pokvarjenec! Isprijenec u šivi! Ven!

0: Ioi, kako ga bomo naplahtali.
1: To bo naša zahvala za predavanje o klasikih. Utihnita, tu smo.
2: Ne smi posumiti, kaj nameravamo.
1: A fanti!
0: A fanti!
3: A fantiček, prijateljček, hitro odpri!
2: Oj, joj.
4: Ali voda gori, bistri možje.
0: Oj. A fanti, vsak čas bo konec sveta. Oj.
3: Glej, toliko časa imaš že tole ovco in nobene koristi od nje. Kaj z njo?
2: Pomagali ti bomo, pojaj mojo.
4: Ja, no, prosim, kar izvolite.
0: Držita jo. Jo, hudima na žvirca.
1: Primi, tako.
5: Kaj moremo, ovčka? Kdor se rodi, smrt pokosi.
3: Se vidiš, Avanti, vso travico ti je požrla.
2: Zdaj bomo pa minjo.
0: Za 3 dni.
4: Torej se bliža konec sveta, kaj? Ja, se res. Kaj bi potem z ovco? Možje, brž, odložite jopiče in si odpočite zadaj na dvorišču, jaz pa bom med tem spekel meso.
0: Si pa res ljubeznil.
3: Ja, to pa res, ja. Ni pametnejšega od tebe, prijatelj.
0: Kakšen osu!
5: Osu! Kaj? Odpočimo si, fanči!
4: Ja, ni pametnejšega od mene. Meso lepo pospravi, a fanti, takole. Jopiče teh brihtnežov pa brž vogem. Le veselo gorite, cunice.
6: Ne zdržim več, sline se mi cidijo.
7: Meni tudi. Mislite, da je že?
5: Sedi si. Opojno.
1: Fanti.
3: Pečenko na mizo. Smo že spočiti.
4: Kar naprej, vstopite.
0: Kje so naši jopiči?
5: Kam si jih spravil?
4: A jopiči vas skrbijo.
8: Kaj pa pečenka?
2: Poslušaj, kje so naši jopiči? Naročuj se!
4: Kako smo naenkrat resni. Ja, kaj boste z jopiči? Kaj še ne veste? Vsak čas bo vendar konec sveta.
0: Padeš!
4: Spekl sem jih na mesto mesa, moje ovce.
5: Pojdimo stran od tega hudiča.
2: Surovina! Sramnost!
4: Sami ste rekli, da bo vsak čas konec sveta. Le bežite, podlasice. Vašo pečenko bom pa že sam slastjo pojedel. Še predno bo konec sveta.
9: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: za moj porcelanaste posude. Tako i tako nič ne počnete.
1: Dajte, kdor mi ga odnese domov, mu bom povedal 3 zelo dragocene izreke.
2: Ti, bogatin ti, ali ne vidiš? Že tako so reveži brez denarja, ti bi jim pa plačal uslugo z dragocenimi izreki.
1: Priti do denarja ni težko, fanti. Takih izrekov pa ne slišiš vsak dan. Človek se še česa nauči.
2: No prav, jaz bom nesel tvoj zaboj.
1: Počakaj, ljubica, samo bogatina pospremim do doma. Takoj se vrnem.
2: Zdaj si ti na vrsti, bogatin. Povej mi prvi izrek.
1: Poslušaj, če ti nekdo reče, lakota je boljša od polnega želodca, mu ne smeš verjeti.
2: Ja, prav. Kaj pa drugi?
1: Če ti nekdo reče, pešačiti je hitreje kot jahati, mu zares ne smeš verjeti.
2: Ja, kako prav imaš! Takih izrekov še svoj živ dan nisem slišal. Neverjetno. In še tretji?
1: Dobro poslušaj. Če ti nekdo reče, na svetu je še veliko nosačev bolj neumnih kot si ti, mu tega nikakor ne smeš verjeti.
0: Si štoro, kapati, plasne!
3: Če ti kdo reče, porcelan v zaboju se ni razbil, mu nikakor ne smeš verjeti.

0: Pustite me, no? Mir mi dajte, pustite ribe, padišahove.
1: A panti, padišah nam je ukazal. Uklinjenega te moramo pripeljati v palačo, da ti bo sodil za storjeni zločin.
2: Zločin? Kaj pa sem storil strašno?
3: Povzročil si ministrovo smrt. To zate seveda ni zločin.
0: Jaz, da sem kriv ministrove smrti, ste znoreli.
1: No, daj mir, mir daj. Takole. Pa še noge.
0: Brez uslice ne grem nikam.
3: Seveda ne. Saj te bo ona nesla k padišahu.
0: Smem zvedeti... Smem zvedeti, kako sem umoril ljubega ministra? Jaz namreč ne vem.
4: Ja, ne veš kaj.
0: Ne vem.
3: Mu nisi mar včeraj napovedal, da bo danes umrl.
0: Sem, ampak umoril ga nisem.
1: Umoril ga nisem, kako da ne? Revež je danes padel s konja in se je ubil. Boš trdil, da nisi kriv?
0: Nisem kriv! Nisem kriv! Nisem kriv! Nisem kriv!

0: Афанти, ker si tako dobro prerokoval ministrovo smrt, gotovo veš, kakšen zločin si zagrešil.
1: Če že mislite, da je minister umrl zato, ker sem se jaz samo šalil, potem pa kar vi povejte. Kakšnega zločina me dolžite?
0: Ker si vedel, kdaj bo umrl minister, sem prepričan, da veš tudi, kdaj boš umrl ti sam. Če še ne veš, ti zdaj le bije zadnja ura.
2: Zadnja ura, Afanti. Pomisli.
3: Zadnja ura, pomisli.
1: Vem. Le kako ne bi vedel. Dva dni pred vašo smrtjo, padišah, bo napočil dan, ko se bom tudi sam preselil na oni svet. Kot vidite, zelo preprosto. Umrl bom le dva dni pred vami.
0: Kaj ne poveš? Se pravi, dlje, kot te pustim živeti, toliko bolje zame. Možje, osvobodite ga. No, lepo jedi, Afanti, prost si. Nisi kriv ministrove smrti. Bil je pač nerodn in je padel s konja. Zapišite. Takšen je končni sklep.
2: Končni sklep. Bil je neroden in je padel s konja.
0: Vzrok smrti? Konj.

0: To je neuzdržno. Afanti, u kratkem času si že drugič pred zbranim sodiščem. Zdi se, da si prav ti največji kojon u kraljestvu.
1: Tako je, spoštovani. Afanti ni samo najpametnejši, pač pa je tudi najbolj pokvarjen. Pej!
2: Cenjeno sodišče, gre za očiten in debel nesporazum. Ne čutim se krivega, še manj pokvarjenega. Smoki so bili nad vse okusni, je tako, gostilničar?
1: Je. Vidno je bilo, da si neskončno užival.
2: A je to greh, če sem neskončno užival?
0: Pa vendar, fanti, kaj ti je padlo na pamet, da se takole napokaš, ne da bi poravnal račun?
2: Gostilničar, povej, ali sem pohvalil smoke? Sem rekel čudovito?
1: Ja, rekel si? No, pa kaj?
2: Tebi to očitno ni dovolj, kaj? Torej, vaše veličanstvo je pred nedavnim kupilo moje prekrasne, sladke, velike lubenice. Plačalo pa jih je s tem, da je trikrat izreklo čudovito. Je bilo tako?
0: Bilo je.
2: Vidite? In ko sem jaz pojedel tistih 20 smokov, sem se spomnil na vas in sem tudi jaz trikrat uskliknil čudovito. In tako je bil račun poravnan. Le kako si kdo drzne reči, da mu nisem plačal?
1: To je kleveta! Opozarjam vas!
3: Kaj pravzaprav ni? Ljubi oštir. Veste, tistega dne sem bil pač takšne volje, da nisem ničesar plačal. Tako človeku pride.
1: Oprostite, veličanstvo, toda jaz mislim, da je to še vedno kleveta in tega bi morali že zaradi tega kaznovati.

0: bodete kupovno.
1: Danes imate pa srečo, minister.
2: O, kralj, ne bodite ljubosumni. Po navadi se sreča nasmiha.
1: No, no, no, no, je že dobro, je že dobro. Ah, lova je konec. Povejte mi nekaj, minister.
2: Ja?
1: Ali je res, da v eni od teh vasi živi možak po imenu Afanti, ki je celo samega padišaha že neštetokrat ugnal kozji rog?
2: Res je. Tudi sam sem slišal, da je ta Afanti neverjetno bister.
1: Ne morem verjeti. Kmet pa pametnejši od padišaha? Le kdo je že slišal kaj takega?
2: Prav imate. Tudi jaz ne verjamem.
1: Veste kaj, minister? Ko smo že tu, bi rad obiskal tega človeka. Sam se hočem prepričati, če je ta Afanti res pametnejši od padišaha.
2: Nič lažjega kot to, kralj. Vas je zelo blizu.

0: Звездо по доброму не права, но роз. Богатым бедреса и нрежем кость.
1: Эй, человек, человек! Слышал сам, да живи тукай мож по имену Афанти. Правио, да и зело бистер.
0: Велику, я.
1: Али ми га лахко поищешь?
0: Zakaj pa, vaša kraljevska visokost?
1: No, rad bi se prepričal, če je res tako pameten, kakor se sliši.
0: Aha, tako. Celo na vašem dvoru se pogovarjajo o meni.
2: Ti si torej Afanti?
0: Aha.
2: Slišal sem, da si večkrat celo samega padišaha ugnal v kozji rok. Kaj pa mene? Bi tudi mene lahko? Povem ti... Ni človeka, ki bi bil pametnejši od mene, a?
0: A tako? Jaz pa mislim, da sem. Le ena stvar mi manjka. Vreča modrosti. Ta je namreč doma. Če mi dovolite, da jo grem iskat, vas bom hitro ugnal v kozji rok.
2: Tudi, če jih prineseš, 10 ti ne bo uspelo.
0: Torej, če se ne bojite moje vreče modrosti, počakajte kar tukaj. Posodite mi svojega konja, da bom hitreje nazaj.
3: Le kdo se boji tvoje vreče modrosti?
4: No, tukaj imaš mojega konja in gledaj, da se čim prej vrneš.
5: Hele, greva, konjiček! Hele, hopa!

0: večer isaže. Mrazí me. Nevíchta bo. Pa kje je ta chutičová fanti? Se je rekel, da bo takoj nazaj. Zdaj Kanja bi mi lahko vrnil. Kako bom šel pa domov?
1: Sonce je zvisto pljunilo na cesto, na cesti gospod se maje kot rot.
0: Ne smive od čakanja. Kje si kraljica ljubljena?
1: Vreča modrosti je pravi hudič, zunaj je megla, notri pa nič.
0: Kako je to mogoče? Da mene, kralja, naplahta takšen cepec, takšen bedak, sprijenec? Pa kaj naj sam sredi teh tujih krajev? Kako je to mogoče? Kraljica! Kraljica moja, kje si? Minister! Joj, minister! Vse prepelice bi ti pustil postreliti, zato to bi mi dal droben, neznaten na svet. Šta me je res ugnal kozi roku?

To je bila zabavna radijska igra Fanti. Po ujgurskih ljudskih zgodbah, ki jih je iz kitajščine prevedla Maja Laura, če je delo napisala Gordana Kunaver. Zasedba vlog je bila Afanti, Polde Bibič, Padišah, Andrej Kurent, Lenuh, Miha Baloh, Bogatin, Dare Valič, Lastnik, Marko Mlačnik, Gostilničar, Tone Homar, Padišahova žena, Vera Per. Princ Mojca Ribič, učenjak Marko Okorn, minister Jonas Žnidaršič, kralj Branko Grubar, možje Janez Albreht, Danilo Benedičič, Saša Miklavc, Roman Končar in Ivan Rupnik. Ton in montaža Staš Janež, glasbena oprema Marko Stopar, dramaturgija Pavel Lužan, režija Aleš Jan. Posneto v studiih Radija Slovenija v decembru 1985.

Pozdravljeni v julijski ediciji oddaje Urbani ritem. Z vami bom v naslednji uri in pol Vladimir Petković Vlad. Oddajo Urbani ritem lahko slišite vsako drugo sredo, nekaj minut čez 20. uro na valovih Radio Agora. Zdaj smo že globoko v poletju. Za začetek smo poslušali komad New Rose v izvedbi benda The Damned. V soboto 11. julija prihajajo v kino Šiška. So pioniri britanskega punk roka in začetniki gotskega roka in bodo svojo neustavljivo energijo prevzeli dvorano kina Šiška. The Damned veljajo za ključne sooblikovalce glasbene zgodovine. Bili so sploh prva britanska punk zasedba, ki je izdala single z naslovom New Rose, ki smo ga poslušali v uvodu današnje oddaje. Prvi single, ki so izdali, celovečerni album Damned in prvi, ki so prečili Atlantik ter punk ponesli v Združene države Amerike. Skozi desetletja delovanja so s temno, melodično estetiko postavili tudi temelje gotskemu roku. Njihovi nastopi v živo pa še danes veljajo za eksplozivne in nepredvidljive. Obiskovalci v kinu Šiška lahko pričakujejo sprehod skozi bogato 50 leti dolgo kariero, ki vključuje njihove brezčasne himne ter material z njihovih novejših, kritiško hvaljenih izdaj. Poslušali bomo še en njihov komad in sicer Smash It Up Parts 1 and 2 in se pol spet slišimo v etru oddaje Urbani ritem.

To su bili The Damned s komadom Smash It Up Parts 1 and 2. Prihajajo v Kino Šiška v soboto 11. julija. Šibamo naprej, pa ne predaleč, še vedno ostajamo v Šiški. In sicer v ponedeljek in torek 13. in 14. julija bosta se zgodila dva koncerta zapored iste zasedbe, in sicer v Šiško prihajajo provokativni irski hip-hop trio Knike, ki so edinstven fenomen. Male bendov, ki bliskovito prodrejo v širšo glasbeno zavest, še manj pa je takih bendov, ki to storijo v jeziku, ki ga na dnevni ravni govori približno toliko ljudi kot prekmurščino, kot so najavili v kinu Šiška. Knike imajo za sabo nekaj noro uspešnih let. Ob začetku leta 2024 bi si verjetno le malo kdo upal staviti, da bo zamaskirani severnoirski trio, ki repa v mešanici irske gelščine in angleščine, ne le izdal eno od plošč leta, naslovom Fine Art, temveč so hkrati je trio zavladal tudi na filmski sceni z večkrat nagrajenim biografskim filmom, v katerem trio nastopa ob Michael Fassbenderju. Trio je poskrbel tudi za enega najbolj odmevnih nastopov na slovitem Glastonburyju. Nastopil je na The Tonight Showu in med fene se štejejo glasbene legende kot sta Noel Gallagher in Pete Doherty. Zasedbi Knickep je uspelo prav to in še marsikaj ob tem. Bend, ki ga odlikujejo provokativna besedila in nastopi ter za priseženost idejam irskega republikanizma, je razpravil narodni identiteti, jeziku in politiki sprožal že od samih začetkov, svojo neomajano podporo Palestini pa se je pojavil na naslovnicah širom sveta. Trio se je ob zasedbah kot sta Lancum in Fontaines DC zasidral v prvi bojni liniji novodobnega razcveta irske glasbe. Prihajajoči novi album pa velja za eno najbolj pričakovanih izdaj leta. Poslušali bomo dva komada, enega za drugim, in sicer Knickep, Sick in the Head in pa komad Hood. To se res ne zgodi veliko krat, da v kinu Šiška nastopa isti band dva večera zapored, kar samo govori, da gre za res izjemno zanimanje. A ja, pa še to, žal sta oba koncerta že razprodana, mogoče če uspete kje ujeti karto od koga, ki žal ne bo mogel iti.

sličen severnoirski trio Knik Kep, ki nastopi dva dni zapored v kinu Šiška, in sicer v ponedeljek 13. julija in v torek 14. julija, dva koncerta razprodana zapored. Šibamo do Zagreba, kjer bo 20 let potem, ko so stresli puljski amfiteater, se Rock Shock formacija Marilyn Manson znova vrača na Hrvaško in s tem ne pušča prostora za ravnodušje. Ta glasbeno-scenski fenomen, ki že več desetletij fascinira svojo izzivalnostjo, prihaja v četrtek 16. julija v Zagrebško areno v sklopu One Assassination Under God turneje. Marilyn Manson predstavlja fenomen alternativne scene in velja za enega najbolj intrigantnih umetniških rock shock konceptov sedanjosti. Od samih začetkov leta 1989 funkcionira ta koncept kot sklop glamurja in grotesknosti, zastavljen z namenom, da provocira in razkriva. Katalog 12 albumov, ki vključuje tudi aktualnega One Assassination Under God, Chapter 1 iz leta 2024 in njegovega že najavljenega naslednika, je formacijo afirmiral kot glasbeno ekipo, ki premika meje umetniške svobode. Potem, ko so v preteklem letu začeli s koncerti nove turneje, s katerimi so polnili evropska prizorišča, je jasno, da vrnitev na odre ni sentimentalna gesta, pač pa precizno orkestrirano zavzemanje kreativnega prostora, ki ga zasedba pravzaprav niti nikdar ni povsem zapustila. Za začetek poslušamo komad One Assassination Under God v izvedbi Marilyn Mansona.

Ne frontmana Brana, Huga Warnera, pa tudi celotne formacije je nastal kot kombinacija imen Marilyn Monroe in Charles Manson. Vokalist in vodja zasedbe je svojo kariero začel kot novinar s stališčem, da sta za medije tako seks, simbol kot vodja ubijalskega kulta le senzacionalistični figuri, že samo s tem pa jasno namignil, da cilja na provokacijo in kritiko. Svoj prvi album so Marilyn Manson izdali leta 1994, prvenec je šel pri založbi, ki je bila v lasti Trenta Reznora iz Nine Inch Nails, drugi album Antichrist Superstar pa jim je prinesel svetovni sloves. Danes so Marilyn Manson ob glasbeni ustvarjalnosti aktivni tudi v likovni in filmski umetnosti. Čeprav se turneja One Assassination Under God še ni zaključila, je skupina potrdila nove koncerte, pretežno festivalske, med katerimi se je znašel tudi Zagreb, ki bo dvoranski koncert. Poslušamo še en komad iz aktualnega albuma v izvedbi benda Marilyn Manson in sicer Raised Red Flag.

0: Marilyn Manson, scommado, Raise the Red Flag. Šibamo v klubski prostor, in sicer na Metelkovo, v Galo Halo, kjer bosta nastopila v petek 17. julija Putan Club. Putan Club je glasbeni laboratorij brez navodil za uporabo, avantgarda, techno, industrial, etno, jazz, noise, metal, performance, protestni shod in plesni trans se zaletavajo drug v drugega, dokler ne nastane nekaj povsem njunega, divega, organskega in surovega. Ne skrivata svojih stališč, sta proti fašizmu, rasizmu, seksizmu, homofobiji, kapitalistični požrešnosti, verskemu fanatizmu in vsem oblikam izključevanja. Sta za solidarno samoorganizacijo, avtonomijo, feminizem, skupnost, empatijo in seveda upor. Politika za njo ni marketinški dodatek, politika je vsakodnevna praksa. Gianna, vokalistka, basistka in performerka, ter njen partner François, kitarist, producent in avtor, sta večna poti kot doma. Znana sta po intenzivnih koncertnih nastopih, na katerih brišeta meje med noise rockom, industrialom, tehnom, avantgardo, etnomuzikologijo, free jazzom, punkom in improvizacijo. Namesto pripadnosti določenemu žanru, Putan Club deluje po načelu stalne mutacije. Vsak album, turneja ali sodelovanje predstavlja novo raziskovanje zvoka, političnega angažmaja in kolektivne izkušnje. Putan Club nikoli ni bil zgolj band, temveč predvsem platforma za srečevanje glasbe, aktivizma, performansa in skupnosti. Zavestno delujeta zunaj glasbene industrije. Evo, če iščete varen večer, to vsekakor ni pravi naslov. Če pa vas zanimajo bendi, ki še vedno verjamejo, da lahko glasba premika ne samo telesa, temveč tudi svet, potem bo pa ta koncert pravi naslov. In pa še moja malenkost bo nastopila po koncertu kot DJ Vlad, kjer bomo malce bolj vrteli v industrial sferi glasbo, tako da prijazno vabljeni. Tokrat vam podvrtim komad Sens Lamart v izvedbi Dua Putan Club.
1: Yeah.

Wu-Tang Club s komadom Sens la mort v petek 17. julija v Gali Hali v Ljubljani. Šibamo v sosedstvo in sicer na morje, kjer bo v četrtek 23. julija nastopil elektronski vizionar Moby. Ena najvplivnejših osebnosti sodobne elektronske glasbe Moby v četrtek 23. julija prihaja v Pulsko areno, kjer bo izvedel svoj prvi samostojni koncert na Hrvaškem. Gre za del nove velike svetovne turneje, ki spremlja povsem prenovljen live koncept in novo poglavje njegove bogate karijere. Moby je leta 2024 obeležil 25. obletnico legendarnega albuma Play. Se na odre vrača z revitaliziranim koncertnim spektaklom, ki združuje ambientalne zvočne pokrajine, rave energijo in soul estetiko. Njegov prihod v eno najbolj ikoničnih mediteranskih prizorišč tako napoveduje večer, ki bo presegel klasičen koncertni format. Skozi 30-letja karijere je Moby prodal več kot 20 milijonov albumov in podpisal številne globalne hite, kot so Porcelain, Natural Blues in Why Does My Heart Feel So Bad. Njegovo delo je preseglo žanrske okvirje, od elektronike do punka, ambienta in industrial zvoka, ter ga utrdilo kot eno ključnih figur sodobne glasbene zgodovine. Za začetek vam odvrtim komad Natural Blues v

Bil je vpliv vsega tudi v svet sodelovanja in produkcije. Delal je z umetniki kot so David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys in Daft Punk, s čimer je še dodatno utrdil svojo vlogo mostu med različnimi glasbenimi svetovi. Po več kot desetletju koncertnega premora se leta 2024 vrnil na odre, njegova nova turneja pa prinaša svež, sodoben pristop k živi izvedbi, z novo produkcijo, prenovljenimi aranžma in dramaturgijo, ki prepleta nostalgijo in prihodnost elektronske glasbe. Publika v areni Pula lahko pričakuje set, ki bo združeval njegove brezčasne klasike, globje plasti kariere in nove interpretacije skladb, ki so oblikovale globalno glasbeno krajino. Vse skupaj pa bo podprto z njegovim prepoznavnim aktivističnim sporočilom in dolgoletno podporo pravicam živali. Mobijeva zgodba se začne v New Yorku, kjer je že kot otrok študiral klasično glasbo, kasneje pa se prebil skozi tamkajšnjo punk sceno. Prvi preboj doseže singlom Go iz leta 1991, ki velja za enega najpomembnejših elektronskih singlov 90-ih. Zanimivo je to, da je res bil veliko poslušan v Evropi. Leta 1999 se sledi prelomni album Play, ki je s kombinacijo blues in gospel samplov ter elektronike postal globalni fenomen in eden najuspešnejših elektronskih albumov vseh časov. V nadaljevanju kariere Moby raziskuje različne zvočne smeri od industriala do ambienta ter za albumi 18, Hotel in projekti kot Moby and the Void Pacific Core širi svoj ustvarjalni spektar. Njegova produkcijska pot vključuje tudi dokumentarne filme in projekte v razvoju, hkrati pa ostaja aktiven glas zagovorništva pravic živali in družbenih tem. Njegov prvi samostojni koncert na Hrvaškem v Puli bo zato več kot le koncert, bo retrospektiva, prelomnica in nova zgodba enega najpomembnejših ustvarjalcev sodobne glasbe. Poslušamo še komad Extreme Bass v izvedbi Mobija.

Moby s komadom Extreme Ways. Ostajamo v Puli, spet elektronika in sicer prihajajo Kraftwerk, legende elektronske glasbe Kraftwerk, strani mnogih, ena najbolj vplivnih skupin vseh časov, bo poskrbela oziroma je poskrbela za jubilejni izid albuma Radioactivity. Svetovna turneja pa jih bo pripeljala v Pulo in sicer v torek 28. julija v Puli letos, v letošnjem poletju res dogaja na polno. Peti album Radioactivity je svoj ponovni izid dočakal ob obeležitvi 50. obletnice skupine. Raziskujoč teme komunikacij preko radija in radioaktivnosti je album bolj eksperimentalen od predhodnika. Vsebuje pa tudi single Radioactivity, obenem je pa to tudi prvi album v klasični postavi skupine Kraftwerk z vokalom, sintetizatorji in elektronskimi vokali. Kultni nemški glasbeniki, ki se nahajajo trenutno na svetovni multimedia turneji, v sklopu katere prihaja tudi na Hrvaško. Izbrani nastopi v svetovnih metropolah, kot so Tokio, Hong Kong, ali pa prihajajoči trije koncerti v svetovno znani londonski Royal Albert Hall, prinašajo presek impresivne karijere. Hvaljeni roboti Kraftwerk stalno izpopolnjujejo turnejo z novostmi, multimedia turneja pa se začela leta 2012 v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku. Koncert skupine Kraftwerk, ki je delno izvedba in delno digitalna instalacija, prinaša o poslušanju v živo svojevrsten audio in tehnološki spektakel. Presek kultnih osmih albumov spremlja tudi premišljeno izbran vizualni dizajn, ki spremlja melodije in prinaša posebno koncertno izkušnjo s predstavitvijo skladb, ki so oblikovale moderno glasbo. Za začetek vam zavrtim komad The Man Machine v izvedbi Kraftwerk.

Kraftwerk so nastali kot multimedijski projekt leta 1970, ko sta Ralf Hütter in Florian Schneider postavila Kling Klang Studio v nemškem Düsseldorfu. Do sredine 70-ih je postala skupina mednarodno poznana, zahvaljujoč svojemu revolucionarnemu zvoku. Od takrat dalje se Kraftwerk drži kultni status, zahvaljujoč stalnemu eksperimentiranju z robotiko in tehničnimi inovacijami. Njihova futuristična glasbena vizija pa je ustvarila soundtrack za 21. stoletje. O glasbenem doprinosu skupine Kraftwerk priča tudi Grammy za življenjsko delo, prav tako je pa bila skupina sprejeta v hišo slavnih rock'n'rolla, medtem ko album 3D The Catalog osvojil Grammyja. Evo, še en komad vam zavrtim o Kraftwerk, ko in sicer Robots, pol pa se spet počasi vračamo v Ljubljano.

Kraftwerki s komadom The Robots. Iz Pule se selimo v Ljubljanske Križanke, kamor prihajajo legendarni Primus s svojim edinstvenim spojem roka, virtuoznosti in absurdnega humorja. Nastopili bodo 3. avgusta v ponedeljek v Ljubljanskih Križankah. Primus so sredi 80-ih let prejšnjega stoletja nastali pod vodstvom basista, vokalista in glavnega hujskača Lesa Claypoola, enega najbolj cenjenih basistov v zgodovini glasbe. Že od začetkov se je njihov zvok izmikal preprostim oznakam, čeprav jih pogosto ohlapno vrčal med alternativni funk ali funk metal, njihova glasba enakovredno črpa iz funka, punka, progresivnega roka, psihedelije in eksperimentalnega roka. Vse skupaj pa povezuje Claypoolovo prepoznavno igranje basa in nadrealistično pripovedništvo. Slab bas linija, zubati kitarski rifi in odbiti ritmi trčijo v skladba, ki delujejo namerno nerodne, a hkrati precizno odmerjene in povsem samo svoje. Prav ta spoj tehničnega mojstrstva in tematske absurdnosti je postal ena ključnih značilnosti tega benda. Evo, za začetek vam zavrtim njihov komad DMV, no to pa se vrnemo in še kakšno rečemo. Postal ena ključnih značilnosti tega benda. Evo, za začetek vam zavrtim njihov komad DMV,

Primus, njihov veliki preboj se je zgodil v MTV-evskih 90-ih z albumi, kot je Sailing the Seas of Cheese, ki so širšemu občinstvu odprli vrata v njihov nenavadni basovski gnani svet s skladbami, ko sta Jerry Was a Race Car Driver in My Name is Matt. Onkraj lastne diskografije so si Primus zgradili sloves tudi z ambicioznimi stranskimi projekti in sodelovanji, zlasti Les Claypool, ki se je spajdašil z najrazličnejšimi glasbeniki od Toma Waitsa, Stuarta Coplanda, Henry Rollinsa do članov Metallica, Toolov in Grateful Deadov. Sloveči kot izjemno močan koncertni bend, Primus na svojih vse prej kot predvidljivih nastopih svojo diskografijo, improvizirane odlomke in nagajivost zlijejo v nepozabno izkušnjo. V desetletjih delovanja so nastopili praktično

0: vseh pomembnejših svetovnih festivalih in odrih. Po skoraj desetletju se poleti 2026 prvič vračajo v Evropo, avgusta pa bodo končno obiskali tudi Ljubljano, kjer bodo zavzeli edinstven ambient Križank. Koncert, ki ga preprosto ne gre za zamuditi, če ste seveda pravočasno prišli do karte, koncert je namreč razprodan. Evo, to bo pokalo, napravimo si jih res odličen band, nekako generacijski band, verjetno bo videti predvsem tudi kakšne starejše obiskovalce, ki so odraščali z njimi. Pa zavrtimo še en komad, kajmo so, in sicer Mr. Novi.
1: They call me Mr. No.

Ajmo si s komadom Mr. Know It All. Da, urbani ritem se je iztekla. Z vami sem bil Vladimir Petković Vlad. Obiskujte koncerte, kupujte plošče, CD-je, podpirajte sceno. Za zaključek vam zavrtim še Nick Cave-a s komadom Jubilee Street. Nick Cave s svojimi The Bad Seeds nastopi v Puli v začetku avgusta, in sicer v torek 4. in v sredo 5. avgusta, dva koncerta zapored. Tale sredin 5. avgust je že razprodan, tako da pohitite z nabavo vstopnic in se srečamo, ki je mogoče tudi v Puljski areni, na Nicku Cave. Lahko noč!

I am alone. I am beyond.

0: Dobrodošli na še par potnih, noch ein paar für den Weg.
1: Dober večer, guten Abend, good evening, na še par potnih, noch ein paar für den Weg, na Radio Agora 105,5, das freie Radio, prosti radio. Pozdravljeni. Tokrat v sredi poletne vročine, kot se le spodobi. Ampak ja, zdaj zvečer je pa tako lepa, lep, prijeten hlad. Današnja oddaja je 10. In je. Tematika pa je poletne sence in hlad, zama, šatten und kühle. Začel pa bomo z enim pristnim komadom od Tame Impala z njihovega albuma Currents. Let it happen.

In Dosabili Tainum Pana za svojega albuma Currents, za svojo pesmijo Let It Happen. Let It Happen Indeed. Bela ste force. Ampak ja. Dalje pa že z enim malo daljšim komadom od, no, malo bolj isto dan, drugi komad. Ampak zdaj pa še ena malo tak fajne skupince. Namreč od King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma The Silver Cord pesem Swan Song. Swan Song, the extended cut. Ker krajši je, the normal song je ono, krajši, but yeah. And again, it's a fine little tune that prenaša dobrotco poletja or whatever. Oh yeah. Enjoy the fine little tunes.

Das will die King Gizzard and the Lizard Wizards. Das war ja Bismia Swan Song Extended. Das Album The Silver Cord. Yeah. Da ja nicht auch tak du mal adventurous delving. Malo pustolovsko poglabljanje se v vode, malo elektronske muske. Pa tudi na koncertih zdaj že mislim, da dobra 3 leta vsaj. Imajo še kakaj tak DJ sete, pa tudi so, preden so ta elektronski, pač tak malo bolj danceable imel, so imel malo bolj relaxing en album z Butterfly 3000, pa pol še en remix z, kaj bil pač pol še remix pol še Butterfly 3000, Butterfly 3001, prije, pač 3001. Advancement, could be Seraclo. But yeah, continuing on with the fine tunes of the evening that I'm just blabbertavo some. Siddhartha, the reissue pervega new album, id 20, the piece mio Stipe. Ha! Yeah, Stipe.

0: In to so bili Siddhartha z svojega albuma Eat 20 s pesmijo Stipe. Yeah, yeah, yeah.
1: Ja,
0: ampak ja. Fajni energetični tune. Prpelja malo tak. It's keeping on with the good energy of the evening, right? So, mani. But yeah. Zdaj še malo zadržimo Balkana z malo hrvaško skupino. Idem z, no, od Antun Alexa skupino Idem z njegovega drugega albuma Ciao. S pesmijo Sve od jednom. Yeah.
2: Sve od jednom.

0: But yeah, that was Mr. Anton Alexa. They, idem. Z albuma Chaos, s svojo pesmijo Sve odjednom. Pa ima interesant dva, ki sem ga malo pozabil prej omeniti. Z njem je skupaj na tem komadu Tandara. To pa je kolaborant njegov tudi, ki sodeluje z njem na labelu Jeboton. Onwards with the festivities, še ena tak, kaj sem rekel, že Jeboton, še ena skupina, ki je pod tem labelom, namreč Porto Morto, z njihovega albuma Porto Pop, pesem Couchsurfing. Yeah.
1: Dobar dan. Couchsurfing. Doviđenja.
0: Bodi me.

In to so bili skupina Porto Morto z njihovega albuma Porto Pop z relaxing pismijo Couch Surfing. Je, to je pa skupinca, ki sem jo videl prvič uživo v Krškem, v mladinskem v MC-u tam. Ej, ful me presenetlo in bo, enkraten špil, moj bog, če imel še enkrat mož, zdaj vidim, my god, I'm going there, jaz grem tada špil. Na, tako ful fajno je, zdaj se tudi en novi album izdaja, sem ga enkrat preposlušal, ampak ono, mislim, da ga moram še enkrat, ker pač, nisem se jih tako poglobil v njih, no pač, ta novi album, kot bi se rabil, but yeah, it's an opportunity that I shall do when I take it. Continuing on with something a bit relaxing, ono, malo relaxing spočitek, bi se reklo, I don't know. Ampak ja, en slovenski komad, novejši, pred par minuti je zdan, če se dobro spomnim, but yeah, ali zdaj na dolgo nazaj, I don't know, my memory is fuzzy, going places, but yeah. Skupinca Evo Tigana z albuma Sketne, s pesmijo Pirat iz Izole. Is Isolet.

0: France, zdaj pa ti povej.
1: Ne vem, kaj bi povedal.
2: Podal ji mladenič, prelepi je roko in urno ta dva sta po podu zletela, ko da bi lahke perotnice imela, bila bi brez trupla, okrog se vrtela.
3: Ne vidi se,
2: daj da pod noga udar, pesala sta, ko bi jo nosil vihar. So vrš pridrvili se črni oblaki, zasliši na nebu se strašno gromenje, zasliši vetrov se sovražno vršenje, zasliši potokov dereči šumenje. Pričočim pokojcu so stali lasje, ovuši kazala,
3: zdaj tebi gorje.

In to so bili skupina Evo Tigana s njihovega albuma Sketne s pesmijo Pirat iz Izole. Yeah. A fun little tune, a fun little ditty. Na, prisem ta komad, da prenese malo dobre vibe, da ni samo ono, v poletju tako, ono, vročinsko, whatever. But yeah. Nadaljujemo z dobro energijo z še dvema pesmama od Mr. Anton Alexa alias, pač njegov alias pa idem, z albuma Ciao, namreč dve pesmi Klinci in Sve boli. Ma, njegov drugi album je bil res tak, ko ga je izdal, je bil res tak enjoyable moment, sem šel na kje sem ga živel? Tvornica kulture. Tam je špilo, je bil amazing koncert. Pač res talent in pač dobro je igral s kraljem. In pač onako imel možnost, da ga še enkrat grem vidjeti. You know, I'ma go na ta koncert. Da, pač, ono. It's just good energy all around. But yeah. Idem. Klinci. In sve bolje. S albuma Ciao.

Yeah, this would be Idem, aka Anton Alexa Salboma Ciao Spacemama Clincy in Sveboli. Yeah. Just Natra in uno, you know. Se si zavedamo svoje starosti, yada. Just Natra nič narača, we on the halfway point, skorda. The midnight hour slowly approaches. And we still got some nice tunes for ya. zdaj se bomo vrnili spet k slovenski skupini, ko sem jo malo prej že tudi spustil. Namreč Siddharta z albuma ID20 s pesmijo India. Yeah. Siddharta so vedno bili tako fajni za poslušati, daj koliko se live, ono, they never disappoint. Že doskrat jih videl in pač uno, they're a mainstay na slovenski sceni z razlogom, ker pač dobri so. Marja, nikoli pa nisem bil nek tak giant fan od njih, moram reči, uno, živel sem v albumih, ampak nisem nikoli bil tak uno ride or die fan za njih, ampak vedno so pa nas je uno, nice tunes in nice performance. But yeah, Siddharta z albuma ID20 s pesmijo India.

I to su bili Siddhartha sa svojeg albuma ID 20 s pismio India. I nije. Če se držimo zdaj še malo teh hard pesmi, ono, ne vem če rekamo, Siddhartha, da so nek hard rock. Ono, več, rock so žanrsko, ampak ono, I don't know. Pač vedno je žanr tako težko definati po bandih in ono, lahko rečeš, ja, ti so tak quintessential tisti in ta žanr, ampak na band tak glasbenik ni ono, samo ena stvar, vsak zame inspiracijo od nekih drugih stvari, jada. Ampak ono, okvirno label rock jim zapaše bolj kot metal. Bi jaz, vsaj rekel osebno, but yeah. Vsak me neko drugo mnenje for these things, but yeah. Continuing onwards with the festivities of the evening, mamo sedaj skupino Svemirko za vas s njihovo pesmijo Ja te vodim do dna z istoimenskega EP-a. Ampak ja, za vse, ki ste se mar biti zdaj še pridružili oddaji, dobrodošli na še par potnih na en Puffin & Vig na 105.5 Radio Agora. Ampak je, we got fine tunes za poletne vročinske sopare in koliko toliko hladne noči, če imamo srečo, a pa smo v klimatiziranem prostoru. Ampak je, vročina je res tako, no. It takes one's evening enjoyments not very far. Ona, you can try to enjoy it as much as you can, but ona, it's not very enjoyable, moram reči. Jaz sem zdaj, kaj ko je bil vročinski val, ležal sem v sobi in ventilator delal, bilo klimatizirano, it was not enjoyable, not at all, no. Ampak ja, vsaj je fajno, da je v studiu lepa, pristna klima, ampak ja, doma v bajti, žal ne. Ampak ja, mrbit bo ta pesnica nam prinesla ljudem, ki mrbit niso zdaj na nekem ohlajenem prostoru, koliko toliko, vsaj nek mal chill vibes, ver je. Svemirko s EP-a Ja te vodim do dna s pesmijo istoimensko Ja te vodim do dna.

0: should be fine, right?
1: Yeah, it should be fine indeed. Ampak ja, to so bili Opeth se svojega albuma Sorceress, pismijo Spring 1974, kjer je številka 1974 napisana v rimskih številkah, namreč MCMLXXIV oziroma MCMLXXIV. But yeah. Fajni tak tjunček za tak, no, spring je malo tak pomlad, tak da kind of ono paše, čeprav je poletje, but yeah, it's ono, malo meč. Es ist ein guter, ein gutes Lied, ein guter Song, der Entspannung bringt in einen heißen Abend oder heiße Tage generell. Aber jo. Jetzt weiter mit unseren lieben Songs auf noch ein paar für den Weg, Shepard Botnich. Gremo dalje. Sedaj pa še kar se držimo tak prog voda s skupino Tool z njihovega prvega tak EP-a, official na CD-jih, če nisem zdaj napak. Z tem dejstvom, čeprav bi znal biti, mislim, da so prej že izdal kakve kasete, ampak ja, z EP-a Opiate, s pesmijo Cold and Ugly. Fajni tjunček, je pa CD-ček, imam že dlja časa, mislim, večino njihove diskografije že imam. But yeah, they're very good and never disappoint. So I'm gonna manage any song. Oh my god. Če imel možnost, I do wanna see them live. Zdaj sem veseli, da sem videl King Crimson live. That was good. That was some nice. So špija zdaj nedolgo nazaj v Zagrebu. Lih včeraj. amazing špil. Ampak ja, tam je pa tudi špilo od Tula. od Stool Bobnar, tako da je bilo res amazing. Ampak ja, Tool z albuma Opiate s pesmijo Cold and Ugly. Enjoy.
2: Throw that Bob Marley wannabe motherfucker out of here.

Inte så blir Rage Against the Machines album Evil Empire Space Mia Vietnam. Buddy. Bližemo se koncu in sedaj zadnji pesmi današnjega večera. Vem, jaz bi tudi rad dlje časa, ampak je, I got Easter game night fajni špil, tak da se bi rad naspal. Ampak ja, jutro imam veselje, da grem na Jordi Gripa v Ljubljano, pa I'll let you know čez en mesec, kak je bilo, but I'm looking forward to that spiel very much. Ampak ja, zdaj pa dalje z malo tak ur metalom, speed metal bi se reklo, oziroma sam metal, the old heads, Iron Maiden, z njihovega drugega albuma, Killers, z isto imensko pismijo, Killers.

In to so bili Iron Maiden z njihovega drugega albuma Killers z istoimensko pesmijo Killers. In ja, that was the last tune of the evening. Z vami sem bil Jan Ševerlen, še par potnih, no en pa fin vek na Radio Gora. Z vami je vsako drugo, no, prvo drugo sredo v mesecu in se vidimo po spet avgusta na še par fajnih, še par potnih, no je pa vem vek, fajnimi tjuni tam. Ampak ja, uživajte dani večer, pa bom pol naslednji mesec povedal, kak bo bil jutršen koncert z vami. But je. Enjoy the rest of the evening na stopecevih.

风，那那那没了行。我来在这看那那么晒，啊，在这看那那么晒。